Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta toivottaa myös Joni Pakarinen. Oikeasti yritin saada napista itseni kuuluviin, mutta pienen ähinen jälkeen niin se tuo napikin alkoi toteella. Hei, täällä ollaan. Tänään on keskiviikko. Tänään on tapahtuman täyteinen keskiviikko, kuten totuttua on. Radio Keski-Suomalaisen aamuissa niin keskiviikkona tapahtuu, jos kuin porukkaa vaihtuu ja niin edespäin. Mutta hyvää huomenta joka tapauksessa. 11 saakka yhteistä aikaa meillä on jaettavana ja jos jonkinmoista aiheetta läpi käytävänä Suuri Jyväskylä-lehden etkoja ja Liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarjaa ja on myös etkoja tuonne viikonlopulle ja otetaan etkoja, koska siis Keski-Suomesta kajahtaa etkot on luvassa. Komea aamu on nousemassa, ainakin tällä hetkellä näyttää taivaanranta siltä, että aurinko siltä nousee ja vähän näkyy vanhaa taivastakin. Jonkunlainen pilviharsokin tuossa on, mitään mahdottoman lämmintä päivää en uskalla luvata, mutta ei se aina tarvii ollakaan sellaista. Koitetaan pärjätä sillä, mikä meillä on tänään tarjolla. Mutta päivä on tänään 12. päivä elokuuta, mikä tarkoittaa muun muassa

näin on asiat. Yön uutiskoosteella valistetaan vähän ajankohtaisemmista asioista teitä Walk the Moonilta, sitä ennen Shut Up and Dance.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa. Suomen peruskouluista käy ilmi Opetushallituksen verkkosivuilta. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä, joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen ja Tampereella viime viikolla. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. URSA kertoo, että torstaina aamuyöllä voi nähdä

0: tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Ne tulevat Perseuksen tähtikuvion suunnalta, tähtitaivaan idästä ja koillisesta, mutta niitä voi nähdä ympäri taivasta. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Kokouksen ohjelmassa on muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Pohjois-Korea laukaisi varhain keskiviikkona ohjuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Etelä-Korean mukaan maan pohjoisnaapuri oli laukaissut ballistisen ohjuksen. Japanin puolustusministeriö sanoi, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus oli pudonnut, mutta ei tarjonnut tarkempia tietoja asiasta. Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan tämänkaltaisten sotaharjoitusten yhteyteen. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Iltaosiossa Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi juoksevat miesten 110 metrin välierissä ja nimenomaan aitojen välierissä ja hakevat finaalipaikkaa. Aaro Davidila kilpailee miesten kolmiloikan karsinnassa. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Ja Suomen Vilma Heltälä eteni tiistai-iltana seiväsypyn naisten loppukilpailuun yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailussa Britannian Birminghamissa. Vuoden 2022 Euroopan mestari Heltälä taivutti karsinnassa 4.50. Heltälä pudotti avauskorkeutensa 4.40, mutta hän ylitti sen toisella yrityksellä. 4.50 ylittyy varmasti ensimmäisellä. Saga Andersson ei päässyt torstaina käytävään loppukilpailuun. Hän ylitti varmasti 4.10 ja 4.25, mutta tuon jälkeen paketti hajosi korkeudessa 4.40. Heltälä oli karsinnan kolmas ja Andersson jakoi 16 sijaan. Karsiutujen joukkoon lukeutui myös esimerkiksi Slovenian Tina Sutei.
1: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sääennuste kertoo tämän päivän osalta, että aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Aluksi keskiviikkona iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä kuurot voivat olla sitten voimakkaitakin. Päivän ylilämpötila on tänään 15 asteen tienoilla ja kohtalaista luoteistuulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa oikeastaan kauttaaltaan. Tietöitä on Vaikosken moottoriteellä, Lievestuoreella, nuo siltatyömaat Ysitiellä, Jämsässä, Jyväskylästä käsin mentäessä, niin juuri ennen Jämsää Ysitiellä on merkittävää haittaa liikenteellä aiheuttavaa tietöitä ja Saarijärven kohdilla tiellä 13 niin ikään tietöitä, jotka merkittävää haittaa liikenteelle voivat aiheuttaa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Damiano David Voices niminen kappale kuultiin siinä. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Tästä se lähtee, kun on lähteäkseen. Aamun avausta kohti. Joka tapauksessa mennään Vance Joy ja Dido pääsee ääneen ennen sitä. Vance Joylta Saturday Sun ja Didolta Here With Me.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Aurinkohenkinen kappale tuossa aiemmin soitettiinkin. Mutta tosiaan siis, oliko nyt niin, että 80-pinnasena oli mahdollisuus nähdä auringon pimennys tänään Suomessa. Joo, auringonkiekosta peittyy noin 80%, näin sanotaan. Täydellinen auringonpimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa, jos veikkaa, että Airbnb, enkä veikkaa edes, vaan monesti tähän liittyy vielä joku juttu, että Airbnbissä oli jo hyvissä ajoin noilta nurkilta, niin majoitukset viety, että pääsevät ihastelemaan tuon kaltaista asiaa. Mutta vuonna 1999 Euroopassa ja Aasiassa on ollut mitä ilmeisimmin edellinen täydellinen auringonpimennys, joka oli tämmöinen merkittävämpi tapahtuma. Muistan tuon päivän, erityisen pimeäksi ei silloin muistaakseni, olisiko ollut pilvinen päivä tai jotain sen kaltaista, mutta muistan päivän ja ei tuntunut kovin erikoiselta. Elokuussa siis 12. päivä. Noin 10 päivää ennen tuota kyseistä tapahtumaa, niin Nightwish-niminen orkesteri julkaisi kappaleen, jonka nimi on Sleeping Sun. Tuossa kappaleessahan lauletaan, eilenhän oli 223. päivä, mikä on 223 järjestyslukuna. Siinä kappaleessa lausutaan, että 222 days of light will be desired by the night. Ja tuota, se oli nimenomaan tuota päivää varten. Se oli laskettu niin, että tietty osa tai tietty päivä on tuleva auringonpimennyksen päivä. Ja sen innoittamana niin syntyi kappale, jonka nimi on Sleeping Sun.

0: Se oli Remmiä se, R.E.M., legendaarinen Losing My Religion -niminen kappale. Joo, aamu on aamuavauksenkin osalta valmis ja päivän kysymystä pöytään. Tänäänhän tapahtuu vaikka minkä näköistä tämän aamun puitteissa. Tänään on taas Suuri Jyväskylä-lehden Etko ja Liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarja saa jatkoa ja Hämäläisen Juhokin tulee tuonne 10 jälkeiseen aikaan sitten kertomaan, että mitenkä maailma makaa. Viime viikolla hän kävi kahdesti tässä lähetyksessä. Oli tämä oma Etko ja sitten vielä käytiin vielä läpi tuo Eppu Normaalin. Tavallaan viimeisen keikan Etkot siinä mielessä, että Juho Hämäläinen oli nähnyt tämän Eppu Normaalin viimeisen setin, mutta 3 päivää ennen kuin ura sitten loppui. Eli tuossa torstain keikalla 3 niitä keikkoja Ratinalla oli. Olitteko muuten paikalla? Se ei ole päivän kysymys, mutta olitteko käsi ylös te, jotka pääsitte todistamaan Eppujen viimeisiä keikkoja? Oli se sitten torstai, perjantai tai lauantai, niin kiinnostaa. Saa kertoa myös fiiliksien puolesta. En ole ainakaan yhtään moitetta tai haukkua kuullut paikalla olleilta. Mutta pistä toki viesti. Avril Lavigne, I'm with you, ja sitten päivän kysymyksen pariin.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Jyväskylän Autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byd, Peugeot,
4: kuntotarkastetut check-vaihtoautot,
3: avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
5: Jyväskylän Autotarvike.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Nyt kun tässä tänäänkin näyttäisi siltä, että 20 asteen raja ei ylity ja suuremmin oikeastaan tuijottaisin sitä, että alle 10 asteen lämpötiloja koetaan näin aamuisin, niin ajattelin kysyä, kun on monesta suusta kuullut, että vähän jo ahistaa joitakin ihmisiä se, että syksy tulee ja talvi ja kaikki näin poispäin. Vuoden ajathan ovat hyvin rajallista herkkua. Niin ootko kokenut jo tällaista? Onko, minkälaisia tunteita tämmöinen niin kuin syksyn lähestyminen saa sinussa aikaa? Mutta ahistaako syksy? Onko syksy jees vai ei? Otetaan tämmöinen musta ja valkoista. On peukku syksylle ylös vai alas? 0406195939. Jotain perusteluitakin saa viskata vaikka tulemaan. John Martin ja MXM Tun seuraavana musiikin puolesta ääni.
0: Radio KSML:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se oli kysymysmerkin kanssa God MXM2:lta, sitä ennen John Martinilta Anywhere for You. Radio Keski-Suomalaisen aamussa kello tulee jo 7, mikä tarkoittaa sitä, että uutiset pistetään ääneen. Enjoy and Sorrow on Himin kappaleen nimi, joka sitä ennen kuullaan.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
1: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Koulut alkavat Jyväskylässä ja useissa Keski-Suomen kunnissa tänään keskiviikkona. Jyväskylän kouluissa on elokuun alusta alkaen tullut voimaan uusi kurinpitokeinojen suunnitelma, joka noudattaa opetushallituksen antamaa valtakunnallista suositusta. Suunnitelman mukaan esimerkiksi 5 puhelimen luvattomasta käytöstä 9 viikon aikana määrätään jälkiistuntoa. Jos kotitehtävät unohtuvat, oppilas myöhästyy tai esimerkiksi käyttää energiajuomia 5 kertaa 9 viikon aikana, seurauksena on kasvatuskeskustelu. Toistuvista järjestyssääntöjen rikkomisista kouluissa voidaan antaa myös kirjallinen varoitus tai oppilas voidaan erottaa määräajaksi. Perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahden mukaan Jyväskylän kouluissa järjestyssääntöjä noudatetaan pääosin hyvin. Romutuspalkkion suosio kasvoi hieman heinäkuussa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sai heinäkuussa yli 200 vanhan henkilöauton romuttamiseen liittyvää hakemusta. Keväällä ja alkukesästä hakemuksia tuli alle 200 kuukaudessa. Traficomin erityisasiantuntija Antti Mört kertoo, että kasvun syitä on vaikea arvioida. Romutuspalkkiota on voinut hakea tammikuusta lähtien. Hakemuksia oli jätetty viime viikon tiistaihin mennessä noin 1300. Vilkkain kuukausi oli tammikuu, kun hakemuksia tuli yli 300 kappaletta. Romutuspalkkioita oli maksettu viime viikon tiistaihin mennessä hieman yli 2 miljoonaa euroa. Pohjois-Korea laukaisi varhain keskiviikkona ohjuksen kohti Japaninmerta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Etelä-Korean mukaan maan pohjoisnaapuri oli laukaissut ballistisen ohjuksen. Japanin puolustusministeriö sanoo sosiaalisessa mediassa, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus on jo pudonnut. Ministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin tietoja asiasta. Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan tämän kaltaisten sotaharjoitusten yhteyteen. Suomen Vilma Heltälä eteni tiistai-iltana siiväshypyn naisten loppukilpailuun yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa Britannian Birminghamissa. Vuoden 2022 Euroopan mestari Heltälä taivutti karsinnassa 450 senttimetriä. Heltälä pudotti avauskorkeutensa 440, mutta ylitti sen toisella yrityksellä. Saga Andersson ei päässyt torstaina käytävään loppukilpailuun. Hän ylitti varmasti 410 ja 425, mutta paketti hajosi lopulta korkeudessa 440. Heltälä oli karsinnan kolmas ja Andersson jakoi 16 sijaan. Karsiutujen joukkoon lukeutui myös esimerkiksi Slovenian Tina Sutei.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tarkempaa raporttia Birminghamista saadaan vielä vähän myöhemmin tämän aamun puitteissa, kun Tommi Roimelan raportti kuullaan, mutta säätila. Sääennuste kertoo, että aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Aluksi keskiviikkona iltapäivällä luvassa paikoin sadekuureja. Myöhemmin iltapäivällä kuuret voivat olla voimakkaitakin. Päivän ylilämpötila 15 asteen tienoilla lämpimän puolella. Normaali ajokeli vallitsee. Ei onnettomuuksia. Tietöitä on Vaajakosken moottoritiellä Jyväskylässä, Lievestuoreilla Ysitiellä, Jämsässä Ysitiellä ja sitten tuolla tiellä 13 Saarijärven nurkilla myös. Nämä voivat aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta, Julia Jaakkola.
0: Hyvää huomenta.
2: Pohjois-Korea mahdollisesti

0: käynyt sitä kolmatta maailmansotaa. Mulla on semmoinen teoria, että he yrittää siis toden totta osallistua aina näihin sotaharjoituksiin ihan sotivassa mielessä, mutta niillä on niin huonot aseet, ettei ne toimi.
1: Niin, selvästi Pohjois-Korea yrittää vähän tökkiä tikulla jäätä.
0: Niin, kun sitä mä niin kuin aina välillä mietin Pohjois-Koreankin roolia tuolla Korean niemimaalla, että siis kaikilla mittapuilla heille menee päin helvettiä kaikki, siis ei ole valoa, eikä sitäkseni hirveän paljon ruokaakaan. No nyt tietysti on tuo Ukrainan sota antanut heille mahdollisuuden, että Venäjä leikkii heidän ystävää tässä, koska tarvitsevat lihamyllyn täytettä, niin saavat siitä varmaan jonkunlaista hyötyä, ja tietysti ovat piikkinen lihassa varmaan amerikkalaisille, ainakin tuolla Korean puolella. Mutta muuten niin lukuun ottamatta heidän aseistustaan, niin juurikaan ketään kiinnosta, mitä sillä tapahtuu.
1: Niin, ja varmaan siksi Pohjois-Korea yrittää päästä niin kuin päästä valokeilaan.
0: Niin, kattokaa, mulla on ballistinen ohjus, ammutan sen mereen.
1: Niin. Kato, nyt kun Kiina on yrittänyt lähennellä Taiwania, niin ehkä he ajattelivat, että nyt on heidän vuoro.
0: Kutsutko sinä sitä lähentelyä?
1: No, miskä pitäisi kutsua?
0: No, ahdistelu voisi olla se parempi. No. Jos käytetään tämmöisiä ihmisten kanssa käymisiä.
1: Niin.
0: Joo, se. Ja lähentely, mun mielestä siinä on vielä niinku semmoinen edes niinku ohuesti positiivinen, positiivinen klangi. Että et, niinku saattaa olla, että Taiwan suhtautuisi positiivisesti, mutta semmoinen ymmärrys, että aika pelonsekaisesti suhtautuvat, ja ehkä ihan syystäkin, jos nuo ymmärrykseni on, että aika lailla Kiina harjoittelee aktiivisesti sitä, että miten se otetaan haltuun se Taiwan, niin saattaa olla. Mutta mielenkiintoinen maailmankolkka on Pohjois-Korea ja mielenkiintoinen kansa ja niin edespäin. Joskus oli tämä toimittaja, tämä Mika Mäkeläinen, hänen Facebook-sivut on julkiset, ja hän oli silloin tekemässä reportaasia vuosia sitten Pohjois-Koreasta, ja hän pystyi salaa kuvaamaan Pyongyangissa, kun hän hotellilta hänet saatettiin lentokentälle. Se on ihan mielenkiintoista materiaalia. Mika Mäkeläinen on nyt sittemmin kunnostautunut Ukrainan sodan melskeissä toimittajana, käynyt paikan päälle ja tehnyt näitä. Ylen puolella hän toimittajana on, mutta Mika Mäkeläinen Facebookista, niin kannattaa käydä katsoa sen.
1: No niin, mutta selvästi asiantunteva henkilö.
0: Joo, ja se oli tosiaan. Sitten Suomessahan siis, muistan joskus, että oli semmoinen ohjelma, en tiedä mitä kuuluu nykyään tälle seuralle, mutta siis Suomessahan oli siis erikseen tämmöinen yhdistys kuin Pohjois-Korean ystävät. Ja kovasti mietin, että miten siihen pääsisi jäseneksi, koska mieluummin tässä nyt ystävyyksiä rakentaa kuin vihollisuuksia. Niin,
1: että jos haluaa välttää ballistisen ohjuksen, niin kannattaa liittyä.
0: No mä oikein tiedän, että onko se, siis kun, jos ne on huonoja, niin voihan räjähtää kotipesänkin. Että onko kuitenkin fiksumpi asustukella täällä, täällä nurkilla.
1: Voihan se olla.
0: Menisikö kytätä auringon nousu? Ei kun auringon nousu. Auringon nousu on tapahtunut jo ajat sitten, mutta siis tuo auringon pimennys on tänään mahdollinen ehkä nähdä.
1: No sitä mietin, että olisi kyllä hienoa. Varmaan viimeksi ehkä lapsena on nähnyt.
0: Niin, on se mahdollista. Mä en tiedä, miten nämä osittaiset auringon pimennykset on tapahtunut, mutta edellinen ilmeisesti on 99 tapahtunut. Siis tämmöinen täydellinen auringon pimennys.
1: Niin, ja sitten voi olla, että mä oon nähnyt vaan näitä
0: osittaisia.
1: Niin, sen mä oon missannut.
0: ja siitä todisteet lukee passissa.
1: Niin, mä oon missannut aika monta muutakin asiaa. Joo.
0: Ei, mutta se, korjatkaa nyt kaikki ihmiset, jos on väärässä, mutta siis mun mielestä 99 on viimeinen. Mistä nyt on tämän aamun aikana kerätty jo puhuakin, niin se on viimeinen nyt niin kuin näillä nurkin nähty täydellinen auringonpimennys, mutta on se 80%kin aika paljon.
1: On ehdottomasti.
0: Joo. Celine Dionia. Tämä on A New Day Has Come.

0: Celine Dion, New Day Has Come. Varmaan muuten edellisen vuosituhannen lopun tuotoksia on tämäkin. Niin kuin kaikki hyvä musiikki. Tänään kun on vähän erikoisohjelmaa luvassa, tuossa kasin jälkeen on luvassa Suuri Jyväskylä-lehden etkoja, johon muuten Riikka Mahlamäki-Kaistinen on tulossa, niin toivemusiikkia saa esittää jo kohta. Ville Galla ja Sannia soitetaan nyt Lähtisitkö nimisellä kappaleella ja Anssi Kelalta kaikista puolet saat.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: aamuun.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: No se on just se vaihe. 0406195939, siis 0406195939. Se on WhatsApp-numero, josta voit biisiä toivoa. Parinkymmenen minuutin kuluttua pistetään toivebiisi soittoon, mutta jollakulla teistä on avaimet tämän biisin valintaan. Pistäpä viestille tulemaan, mitä soitetaan.
3: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Just näin. Aamukysymyksenä on vähän ollut sitä, että onko kokeeko tässä nyt sitten jonkunlaista ahdistusta tai luopumisen tuskaa vai mitä kun syksy on saapumassa. Ollaan siis viimeisessä kesäkuukaudessa eikä edes puolessa välissä sitä, mutta alkaa sellaisia hajuja tulla. Pihlajanmarjat on punaisena ja pitkälle alle 10 astetta saattaa olla aamulämpötila, että sellaista vilposuutta alkaa tulla. Niin on kuullut tässä siis vaan juttuja siitä, että lähestyvä syksy saattaa jonkinlaisia pieniä ahdistuksen tunteita aiheuttaa. On kuullut myös, että tulee sitä kautta saattaa tulla se fiilis, että välttämättä ei mahdottoman kuumaa kesää eletty. Niin päivän kysymys nyt sitten kuuluu, että koetko sinä jonkunlaista ahdistusta lähestyvästä syksystä, puhumattakaan nyt sitten lähestyvästä talvesta, joka nyt vääjäämättä tietysti siellä syksyn takana odottaa. Mutta tähän yksi viesti esimerkiksi tuli tähän asiaan, että agraariaikana elokuu oli paras kuukausi. Silloin kerättiin sato aitoihin ja mitä kylvi, sitä myös niitti. Ollaanko me etäännytty tästä, kysytään viestissä. Onko meidän henkiset laarit tyhjät vai täydet? Mietipä sitä. Näin sanoo Jarmo tästä asiasta. Ihan hyviä hyvää pohdintaa. Minulle syksy on ollut aina semmoista mukavaa aikaa siitä mielessä, että syyskuussa on synttärit, koululähtö oli ihan mukavaa ja sitten vielä kun kouluaikaa pelasi jääkiekkoa, niin sitten se kauden alkukin oli omalla tavallaan kiva. En jotenkin vierastanut arkea pätkääkään, enkä kyllä oikeastaan mitään vuoden aikaa, mutta mitä vanhemmaksi elän, niin sen enemmän vihaan pimeyttä. Pimeyttä ja sitä marraskuuta. Kyllä marraskuu on ylivoimaisesti, niin jos vertaa sitä tämmöisiin videopeleihin, jossa on loppuvastuksia, niin kyllä marraskuu on minun henkinen loppuvastus. Siitä kun pääsee yli, niin kaikki on hyvin. Se jotenkin, marraskuussa se kylmä vielä tuntuu, kun se menee luihin ja ytimiin ja niin poispäin. Mutta tämmöiset syyskuut ja lokakuut, niin nämä on vielä ihan kulkaa toimii tosi hyvin. Mutta siinä on ehkä hyvää pointtia. Ollaanhan hyvin monessakin suhteessa etäännytty tuommoisesta niin kuin mitä agraariajasta. Kyllä väitän, että aika monelle on hyvin vieras konsepti on tämmöinen agraari yhteiskunta ja niin edespäin, että mietittäisi jotenkin satokausien puolesta. Se on eri asia, pitäisikö olla niin, mutta vieraannuttu ollaan. Näin se asia menee. Mutta kerro sinä, onko se syksy ahdistava elementti, mikä eessä koittaa?
0: Radio KSMLn WhatsApp 040 619 59 39. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Thelma Plum Hurricane. Viesti kuuluu, että syksy on ihan ok. Loppukesästä ja syksystä aurinko lämmittää vielä mukavasti päivisin. Syksyn sateet taas puhdistaa ja raikastaa ilmaa ja maisema syksyn ruskassa on todella kaunis. Syksyn lopulla tulee aina kuitenkin tarve hakea lämpöä ja auringonpaistetta etelän matkoilta. Joo, kyllähän siis, jos kesästä puhutaan värikkäänä vuoden aikana, ja ymmärrän tietysti kukkia ja näiden puolesta, mutta jos katsoo vaikkapa ilmakuvasta Suomea syksyllä tai kesällä, niin kyllähän tuo puihin tuleva kellerys ja se ruskaosasto, niin se kyllä siinä jos jossain niin on sitä värikkyyttä, kunnes sitten vaivutaan siihen myöhäisempään syksyyn ja talveen jossain vaiheessa. Ja mikä tietysti on mukava, jos pääsee ja on mahdollisuus päästä etelämatkoille, niin kyllähän sitä varmasti jotain vitamiinia aurinko tarjoilee ja sitä kautta, koska on tuo meidän nautinnoksi saama auringon kanssa vietetty aika, niin se kyllä kapenee merkittävissä määrin syksyä ja nimenomaan vielä tuota joulun seutua kohti. Vielä voi biisiä toivoa hetken aikaa. 0406195939, siis 0406195939 WhatsApp-numero, josta voi kappaletta toivoa. Aki Sirkesaloa kuunnellaan Punatukkainen ja sitten pistetään biisi toive toteutukseen. Tarkoittaa sitä, että semmoinen 4 minuuttia aikaa vielä toivoa.
1: Löytääkö yritysosaajia? Miten yhteistyö sujuu kaupungin kanssa? Entä millaista arkea yrityksen ympärille voi rakentaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Business Äänekosken podcastissa, jossa puretaan Äänekoski-myyttejä kansainvälisen Valtran ja paikallisten yrittäjien kanssa. Kuuntele jaksoa ja tutustu äkillisen kasvun keskukseen businessäänekoski.fi.
2: Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor-myymälään, kauppakeskus Seppään.

0: Päätys Evillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Just sillä tavalla. Viime hetkellä tuli vielä mielitekoni, eli viesti, joka läpäisee kaikki suojaukset joka ikisen kerran. Legendaarinen kappale, siis oikeasti legendaarinen kappale minun mielestä, vaikka hyvin väheksytty kappale. En ymmärrä tätä vihapuhetta bändiä kohtaan, mikä monesti tulee. Albumilta meille vai teille on tämä kyseinen kappale, ja se on vuodelta 2002 kaiken hyvän lisäksi. Tässä ohjelmassa on aina Terovaaralle ja Mamballe oma paikkansa. Ja varsinkin, jos kappaleen nimi on Vielä on kesää jäljellä. Kiitos Tiinalle toiveesta.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Juha Tapio, pettävällä jäällä. Sitä ennen kuultiin Mambaa. Vielä on kesää jäljellä. Juha Tapion pettävällä jäällä on alun perin muuten yön kappale. Mutta tässä on se twisti, niin kuin joku sanoisi, että on tosiaan yön kappaleista, yön julkaisema kappale tammikuussa 2005 Kuolematon albumilta on kysymyksessä. Mutta tämä on Juha Tapion säveltämä ja sanoittama kappale yölle. Ja esitti tämän sillä tavalla, että Olli Lindholm duetoi kappaleen Annika Eklundin kanssa. Mutta sitten tämä versio tässä, niin tämä on Juha Tapio oma versio sitten vuodelta 2009, eli 4 vuotta maltto olla levyttämättä itse tätä. Tässä on vähän sama juttu kuin toi, siis eikös nyt niin, että Paddy Smith laulaa tämän Because Tonight-nimisen kappaleen, niin se on Bruce Springsteenin tekele tuo kyseinen kappale. Paddy Smith sen ensimmäisenä julkaissut, mutta sitten Bruce Springsteen tajusi itsekin, että tämä on perhana niin hyvä biisi, että laulanpa piruuttani itsekin. Ja loppuhistoria. Hänkin sen kappaleen levyttynyt on. Agnes, Here Comes Tonight on seuraava kappale ja sitten onkin uutisten vuoro. Kello tulee nimittäin 8.
2: Radio KSML. Studiossa
3: Joni Pakarinen.

0: mikä on sinun tapasi liikkua. Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Koulut alkavat Jyväskylässä ja useissa Keski-Suomen kunnissa tänään keskiviikkona. Jyväskylän kouluissa on elokuun alusta alkaen tullut voimaan uusi kurinpitokeinojen suunnitelma, joka noudattaa opetushallituksen antamaa valtakunnallista suositusta. Suunnitelman mukaan esimerkiksi 5 puhelimen luvattomasta käytöstä 9 viikon

0: sai heinäkuussa yli 200 vanhan henkilöauton romuttamiseen liittyvää hakemusta. Keväällä ja alkukesästä hakemuksia tuli alle 200 kuukaudessa. Traficomin erityisasiantuntija Antti Mört kertoo, että kasvun syitä on vaikea arvioida. Romutuspalkkiota on voinut hakea tammikuusta lähtien. Hakemuksia oli jätetty viime viikon tiistaihin mennessä noin 1300. Vilkkain kuukausi oli tammikuu, kun hakemuksia tuli yli 300 kappaletta. Romutuspalkkioita oli maksettu viime viikon tiistaihin mennessä hieman yli 2 miljoonaa euroa. Pohjois-Korea laukaisi varhain keskiviikkona ohjuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Etelä-Korean mukaan maan pohjoisnaapuri oli laukaissut ballistisen ohjuksen. Japanin puolustusministeriö kertoo sosiaalisessa mediassa, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus on jo pudonnut. Ministeriö ei kuitenkaan avaa asiaa enempää. Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan tämän kaltaisten sotaharjoitusten yhteyteen. Suomen Vilma Heltälä eteni tiistai-iltana seiväshypyn naisten loppukilpailuun yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa Britannian Birminghamissa. Vuoden 2022 Euroopan mestari Heltälä taivutti karsinnassa 450 senttimetriä. Heltälä pudotti avauskorkeutensa 440, mutta hän ylitti sen toisella yrityksellä. Saga Andersson ei päässyt torstaina käytävään loppukilpailuun. Hän ylitti varmasti 410 ja 425, mutta paketti lopulta hajosi korkeudessa 440. Heltälä oli karsinnan kolmas ja Andersson jakoi 16 sijaan. Karsiutujien joukkoon lukeutui myös esimerkiksi Slovenian Tina Sutei.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Aluksi keskiviikkona iltapäivällä paikoin sadekuureja, myöhemmin iltapäivällä kuuret voivat olla sitten voimakkaitakin. Päivän ylilämpötila on 15 asteen tienoilla, kohtalaista luoteistuulta myös tarjolla. Varoituksetta mennään, liikenteessä mennään onnettomuuksitta. Tietöitä on tiellä 13 Saarijärvellä, tiellä 9 Lievestuoreella, Vaajakosken moottoritiellä ja Jämsän pohjoispuolella 9 tiellä. Tai oikeastaan, eikö toi nyt mene sitten niin kuin koillispuolella itse asiassa. Jämsää on tietöitä, kun 9 tietä lähtee etenemään kohti Jyväskylää päin. Tai Jyväskylästä menee Jämsäänpä, kuinka ikinä haluatte sen ajatella. Julia Jaakkola, hän toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Muistatko ensimmäisen päivän koulussa?
5: Muistan hämärästi.
2: Joo?
5: Joo.
2: Oliko jotain, onko jotain niin kuin, mitä sä muistat siitä?
5: Mä muistan sen, kun mä menin ottamaan koulubussia, siellä ihan meidän kotitalon viereen.
2: Joo.
5: Sen mä muistan.
2: Oliko pitkä elämästä koulumatka sitten?
5: Se oli 3 kilometriä.
2: Niin just.
5: Joo,
2: mutta kuitenkin, sen verran matka. On se ykkösluokalla, jos ajattelin, että kävelle menisi. Mm.
5: Joo, että sitten myöhemmin mähän pyöräilin aina sitten siihen koululle.
2: Siitä eteenpäin?
5: Mitenköhän se olisi ollut? Olisiko ollut kakkosta tai kolmosta?
2: Joo, sitä mä ajattelin kanssa, että ykkösluokka, sekin kuulostaa. Mm. Tietysti sä oot 2000-luvulla mennyt vasta, mitä?
5: Joo, 2010.
2: Mä kyllä lopetan näin. Kyllä se 2010, sä oot mennyt kouluun 2010.
5: Joo.
2: Just näin. Ja mä muistan sen, että meillä oli 94, niin edelleen oli kartoissa näkyy Neuvostoliitto, joka tarkoitti siis, että Tallinna oli kaupunki Neuvostoliitossa esimerkiksi ja tähän muuta.
5: Kuuntelitko Eesti-kappaletta samaan aikaan?
2: Se olisi kyllä ykkösluokalla.
5: Niin.
2: Sen mä muistan, että virsiä me laulettiin joka aamu. Joka ikinen aamu oli joku virsi. Aamuavauksena.
5: Joo.
2: Ja sitten ruokarukous joka kerran. Oliko teille ruokarukousta?
5: Mä muistelin, että meillä oli Eskarissa, mutta

0: ykkösluokalla tuskin.
1: Mutta ihan siis tämmöinen kristillinen, niin kuin, että et kädet ristiin. Ja,
0: kyllä.
1: Joo.
0: Joo.
1: Joo, Jugoslaviakin muuten oli siihen aikaan. Mutta se oli aika pitkäänkin Jugoslavia itse asiassa. Et se, mä olin melkein, onko ollut yläasteella jopa, kun Jugoslavia ollakaan ollut niin kuin lopullisesti sitten olemassa. Et silloinhan nämä hajoamissodat oli oikeastaan ne, mitkä oli uutisissa. No, viimeisimpänä sitten Kosovon sota, mikä oli. Mutta sen muisto, että niitä vääntöjä oli. Tämä meni aika nopeasti, meni sotahommiin.
0: Täällä tuppaa meillä.
1: Meillä
0: olemaan.
1: Niin, mutta sen muista, että mulla oli joku Chicago Blackhawks, niin tämmöinen kollega asuu, siis housut ja paita. Ja sitten oli kuitenkin toisen NHL-joukkue, eli Pittsburgh Penguinsin lippis oli silloin päässä. Että se saattaa olla, että seurauskollisuudesta se ei kerto.
0: Oletko se kova fani? Katoitko jääkiekkoa?
1: Kato, joo. Ja siis mun mielestä Chicago Blackhawksilla oli hienoin logo, kun siinä oli tämä, no mikä heillä edelleenkin on, siis tämmöinen intiaani. En tiedä, kuinka kauan saa pitää vielä, koska muun muassa Washington Redskins on muuttanut oman nimensä joksikin toiseksi, jota en muista. Mutta Chicago Blackhawksilla oli hieno logo. Se kiinnosti. Ja sitten maailman kaikkien aikojen paras jääkiekkoilija pelasi Pittsburgh Penguinsissa, niin, jota pitää edelleen, siis Marja Lemieux. Niin siitä nämä sekoitus
0: johtuu.
1: Hei, Miljoona sade pääsee marraskuun nimisellä kappaleella ääneen, koska kohta on marraskuu. Ja Lynyrd Skynyrdiltä Sweet Home Alabama. Tämän jälkeen Suuri-Veskylä-lehden etkot käynti Riikka Mahlamäki Kaistisen kanssa.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
1: Toimittaja Riikka Mahlamäki-Kaistinen on täällä Suuri-Väskylä lehdestä. Hyvää huomenta.
2: No, hyvää huomenta.
1: Tänään on julkaisupäivä eli juhlan päivä ja vähättele.
2: Korkkarit kattoo ja sitä sharotaan.
1: Tämähän oli nimenomaan tarkoitus niin kuin nostaa tätä asiaa, niin yksi nauraa, kun tulee ensimmäinen. Mutta joka tapauksessa, niin hetkinen nyt kesän jälkeen toinen julkaisu. On, koska
2: joo,
1: viime viikolla oli.
2: Joo, koska Sami kävi horrisemassa viime.
1: Just näin.
2: Siis päätoimittajamme Sami Rahkunen.
1: Niin kävi kertomassa. No, hän kävi täällä äskenkin, mutta poistimme
2: hänet. Hän kävi varmaan tarkistamassa, että olenko mä saapunut paikalle.
1: No niin, se on. Luottamus, hyvä, kontrolli parempi. sanoi joku, en uskalla viisaaksi sanoa, mutta joku sanoi niin joka tapauksessa. Mutta hei, joka tapauksessa lehti on taas ajankohtaisten asioiden äärellä ja tietysti ihan näkyvienkin asioiden äärellä. Alvar Aallosta ja näistä suojelukohteista on puhuttu nyt niin kuin, ja miksikä maailmanperintökohteista kohteista suorastaan, mutta Jyväskylässä on tunnuspiirteinä ollut Vaasan kadulla tällainen villiviinitalo.
2: Kyllä. Ja siis tässä on niin kuin sanoin sulle tuossa äsken aikaisemmin, että vähän semmoinen toimittajuuden ydinjuttu on mun mielestä se, että voi mennä paikkoihin ja kysellä juttuja, mitkä itseään kiinnostaa. Niin siis mä olin miettinyt monta kertaa, kun sehän on nyt huputettu, niin että miltä se näyttää siellä hupun alla. Ja jollekin kaverillekin sitä horisin ääneen, niin kuin, että voisipa kiva käydä kurkkaamassa sinne. Niin sitten tajusin, niin kuin, että mä olen toimittaja, niin minähän voin mennä. Niin sitten mä olin yhteydessä isännöitsijän ja sitten siellä seikkailin. Myöskin työjohtajan kanssa niin siellä hupun alla katsomassa, että miltä näyttää.
1: No mitäs, siis jos nyt joku ei tiedä tätä villiviinitaloa, niin se tarkoittaa nyt siis sitä, että se seinä on yhtä köynnöstä.
2: Joo, ja näyttää syksyisiä aivan järisyttävän hienolta. Sehän on siis ihan sinne niin ylös asti ollut silleen, että osa parvekkeista ei enää erotu parvekkeiksi.
1: Niin, just näin. Juu.
2: Ja nyt se leikattiin siis 30 sentin korkeuteen tuossa keväällä joskus, koska ne teki niin ulkosivuremppaa ja samalla niin kuin vähän tietysti tarkasteltiin, että miltä se seinä näyttää, mikä olikin hauska, kun kaikki on puhunut sitä, että se villiviini on varmaan syönyt sen seinän suurin piirtein, mutta sehän oli niin, että niissä kohdin, missä oli villiviiniä, niin se seinä oli paremmassa kunnossa kuin niissä, jossa sitä ei ollut.
1: Onko siihen joku syy?
2: No kai se on vaan niin kuin viimalta ja pakkaselta ja
1: että eristeenä tavallaan toimii niin kuin sitä kautta.
2: Mutta sitten se on kuitenkin, se on 50-luvulla tehty talo, ne parvekkeet oli jo rappeutunut sen verran, että ne purettiin kaikki pois ja rakennettiin uusiksi.
1: Niin, että siinä on niin iso remppa.
2: Ja sitten sisä pihalle tehdään myöskin remppaa ja muuta. Mutta minua ehkä ennen kaikkea kiinnostaa se villiviini.
1: Joo.
2: Niin se oli...
1: Nyt kun sanotaan siis, että 30 metrin...
2: Sentin.
1: Totta, 30 metriä ja aika paljon. Niin 30 sentin korkeuteen, siis niin kuin, että kummasta päästä, siis alhaalta ylös.
2: Siis leikattiin maahan.
1: Maahan.
2: Niin, eli se on niin kuin viivottimen korkunen se
1: kasvi. Mä aina ajatellut, että se kato roikkuu sieltä niin kuin...
2: Ei, kun se kasvaa maasta.
1: No, mutta en mikään hortonomi ole.
2: Mun mielestä tykkäsin myös tuosta, kun sä näytit 30 senttiä, niin se oli ehkä 10 senttiä. Mitä? Se on viivotin on 30 senttiä.
1: Näin minä kaikkein mittaan.
2: Toi on maassa.
1: Kalaat mittaan. Kalojen mittaalle. Joo.
2: Mutta siis tavallaan niin kiinnostaa se, että kuinka nopeasti se kasvaa siihen samaan mittaan uudestaan. Niin,
1: 70 vuotta sen.
2: Ei kun 10 vuodessa kuulemma on varmaan jo harjalla. Että se siis kesti useita metrejä vuodessa. Ja nyt kun se on keväällä leikattu ja se on siellä hupun alla, niin sehän on vähän niin kuin se olisi kasvihuoneessa.
1: Niin.
2: Niin se oli nyt jo siis yli 2 metrin.
1: Ai jaa. Et
2: se
1: okay.
2: on niin kuin todella kasvanut siellä.
1: No, onko se talo nyt sitten hupun alla seuraavat 10 vuotta?
2: Kyllä tämä oli tämä uutisen kärki.
1: Jotenkin ajattelin, että vaatii ylläpitoa, mutta vaatiiko?
2: No ei se kauan, se on vissiin aika vaatimaton kasvi. Että kyllähän kaikki kasvit tykkää siitä, että niillä antaa vettä ja lannoitetta, mutta sitten just mä kyselin puutarhurilta, niin joka sanoi, että sit, jos se on hyvin juurtunut, niin kyllähän se puskee sieltä. Ja nyt ne kertoo raksamiehet siellä, että kun on tehnyt niitä valuja, niin sinne on valunut tosi paljon ihan siis puhdasta vettä sinne maahan, että se on tietysti myös saanut reilusti vettä ja sitten se on vielä vähän niin kuin kasvihuoneessa siinä, niin se on ottanut aika hyvän startin sillä.
1: Joo, kyllä sitä kaikkea oppii. Oliko semmoisia asioita, mitkä olisi suorastaan yllättänyt niin tuon asian kanssa?
2: No ehkä jännä oli se mun mielestä, että kun ne tosiaan purkineet parvekkeet, niin sitten kun ne rakensivat ne uudestaan, niin siinähän on vähän semmoinen niin kuin, tavallaan niin kuin rappaus mistä käytetään jotain paljon hienompaa sanaa, koska se on semmoinen niin kuin vähän toisenlainen tapa tehdä sitä kuin mitä niin kuin tyypillinen vaikka.
1: Ja rappaus, mutta hienompi.
2: Niin, sokkelin kivitys tyyppinen. Niin tota, kun se on tehty siis 50-luvulla, niin että piti niin kuin yrittää saada se, että se on täsmälleen samanlainen se rappinki. Niin Suomessa on siis yksi yritys, joka tekee sitä. Ne tavallaan analysoi se, millaisia kiviä siinä on ja paljon siinä on lasia ja tämän tyyppistä. Niin sekin oli kiinnostavaa mun mielestä.
1: On, siis välillä aina miettii joitain firmoja, että tosi spesifin kuulostaa, mitä, mitä ne niinku tekee, että riittääkö tuohon tosiaan asiakkaita, mutta selkeästi siis niinku sitten.
2: Niin, ja just tämmöisissä niinku kunnostusjutuissa, että ei sen tyyppistä rappaussysteemiä enää uusiin taloihin tehdä, koska se ei ole vaan, niinku, että se laitetaan siihen seinään, vaan se myös niinku pestään sitä osin pois ja lisätään jotain kiillettä ja kaikkea, että se on vähän niin kuin.
1: Niin semmoinen vähän niin
2: kuin.
1: Joo. Vähän niin kuin.
2: Hitekin.
1: Eikö mä rupesin just miettimään, että onko nämä niin kuin uudet versiot vähän niin kuin Temuosta tilassa. Sama mikä en.
2: Mä oon muuten asunut tuossa Vaasan kadun talossa joskus.
1: Ai jaa.
2: Puolisen vuotta oli jonkun vanhemman rouvashenkilön alivuokralaisen.
1: Miltä ne, siis olitko sillä puolella nimenomaan, että nämä.
2: No ei, itse asiassa meillä oli meillä joku ikkuna.
1: Se olisi maksanut sinne, mutta.
2: Mulla oli sisäpihan ikkuna.
1: Joo. Hei, jatketaan juttua. Riikka Mahlamäki Kaistinen on täällä, niin haloo Helsinki ja Pauli Eliasta kunnalainen sitten. Yeah.
0: Suur-Jyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona. Verkossa jo nyt. SJL.fi.
3: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
5: Hyundai, Byd, Peugeot,
6: kuntotarkastetut check-vaihtoautot,
5: avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
7: Jyväskylän autotarvike.

0: Surkkarin etkot. Lisää tarinoita juttujen takaa.
1: Toimittaja Riikka Malmikki-Kaistisen kanssa jatketaan Suuri Jyväskylä-lehden etkoja. Tuossa käytiin Villiviinitaloa läpi ja nyt on syytä mennä viikonlopun melskeisiin, koska siis pari vuotta sitten oli kuninkuusravit Jyväskylässä, nytkin taas kerran kuninkuusravit edessä.
2: Kyllä, vähän pienemmillä versioilla. Eli ponikuninkuusravit.
1: Hyvin meni.
2: Nyt meni hyvin.
1: Ja siis todennäköisesti lajipiirissä niin merkittävä tapahtuma taas sen kerran.
2: Joo, se on kaikista isoin tämmöinen ponitapahtuma Suomessa.
1: Niin.
2: Ja sinne tulee, oliko se yli 100 hevosta?
1: No niin, just näin.
2: Mut siis niin kuin
1: ja ihmiset päälle.
2: Ei kun ne tulee yksin.
1: Ei kun se olisi hauska siis oikeasti, jos osaisivat kokoontua ja sitten laittaisi ne 100 sinne raviradalle ja kahtos mitä ne tekee.
2: Niin kuin päästettäisiin kautta. Vaan siellä niin. Portista sisään. Ja...
1: Niin kahtoa mitä tapahtuu.
2: Ravatkaa.
1: Niin, sitten juoska. Niin.
2: Niin. Mutta siis he markkinoista silleen, että se ei ole vain ravit, vaan joo, siellä on siis se on vähän niin kuin perhetapahtuma. Se on ensinnäkin pääsymaksuton ja sitten siellä on kaiken maailman niin kuin
1: okay,
2: jutskaa. Joo. Siellä on niin kuin siis keppari kisaa ja...
1: Meinesin kysyä, että kai nyt keppihevoset
2: no, kyllä, kuuluu. Kyllä, koska olisi muuten keppihevosravit.
1: On muuten, siis jos killerillä saisit tai miten se nyt sanotaan, eihän se nelistystä keppihevosilla meitä, mutta...
2: Kaksistusta.
1: Sitä kun painelet kaksi kierrosta ympäri, väitän, että saat aika jumiin. Tuut tietoisesti, niin just nimenomaan takareisistä mietin, että ehkä joku koukistaja myös saattaa olla kohtuullinen.
2: Ja mielellä vähän esteitä siihen.
1: Niin, vielä, niin totta, hyvä, kai, kyllä, totta kai.
2: Joo. Ponit menee muuten, lähtee tuosta nelistä tuli mieleen, niin menee helpommin laukkaan kuin isommat hevoset.
1: Ai.
2: Koska niin kuin lähinnä ehkä siksi, että ravihevonen yleensä, nyt joku varmaan joku hevosasiantuntija on tuolla, että no niin.
1: Eihän tämä, mä voin kohta kertoa sulle tarinan, kun mä yritin olla hevosasiantuntija, jatkan vaan.
2: Niin, kun normiravihevosilla lähinnä vaan ravataan, mutta kun ponit ei ole niin kuin raviponeja, että niillä vaan harrastetaan raveja, vaan niitä myös ratsastetaan ihan kaikennäköistä muuta, eli myös laukkaa.
1: Niin, eli niin kuin... haluat sanoa, että ne on monipuolisempia? Siis.
2: No nimenomaan.
1: Niin.
2: Niin ne on laukkaherkempiä, josta johtuen normiraveissa, niin onko se nyt 3 laukasta, joutuu pihalle, mutta poniraveissa saa laukata 7 kertaa.
1: Siis miten kauan ne on sillä
2: Nyt mentiin semmoiseen detaljiin, että
1: 7 kertaa. Se on aika paljolta kuulostaa ainakin
2: no niin,
1: niin äkkiseltä.
2: Niin.
1: Joo. Mutta en mä tiedä, kun mä oon joskus niin nähnyt, enää urheiluruudussa tuli pitkä ravikoosta. Hmm. Ja sit siinä näkyy, kun joku laukkaa, niin sit se joutuu niin ottaa sinne ulos jotenkin sillä tavalla. Niin onko se jos 7 kertaakin joutu keskeyttäisi sillä tavalla, että päästät kaikki ohi, niin...
2: Niin, aivan. No.
1: Mä oon ihan tämä, nyt nämä kaikki sanon ihan silläkin uhalla, että siellä on joku, joka raveista tietää enemmän.
2: Niin, ollaan tosi pahoillamme.
1: Meillähän siis kävi, sillä oli Mikkelissä silloin aamujontoja, niin silloin oli Mikkeli siellä raviradalla juostu joku, vai oliko joku paikallinen hevonen juossu... Oliko se nyt niinku kilometri aika? Ja sitten meille oli unohdettu kertoa, että se kilometri ajan niinku ravipiireissä otetaan se minuutti pois sieltä edestä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että oliko se joku 36 sekuntia tai joku 26 sekuntia. Mä mietin, että kyllä on muuten kilsa menty oikeasti vauhdilla. Ja sitten mietin, sitten kun hetken aikaa sitä laskeskelin siinä aamulla, niin tajusin jossain vaiheessa, että minun mielestä jossain vaiheessa me saatiin hevosen kilometrit tunnissa, niin se oli joku 300 kilsaa tunnissa.
2: Miksi kukaan liikkuu autolla, kun hevosella pääsisi näin paljon paremmin?
1: Joo, sitten tulikin viesti studioon, että voi jumalauta jätkät, kun mietittiin sitä. Mutta niin vaan opittiin sekin.
2: No niin, eikä unohdu varmaan. Niin.
1: Ja nyt tiedät sinäkin, että jos on kilometri ajasta pois, se jää se minuutti pois sieltä keulilta.
2: Ravesta tuli muuten mieleen, että mä oon joskus ollut sen lähtöauton kyydissä.
1: Oo.
2: Tekemässä niin lehtijuttua. Mä oon ollut siellä lavalla silleen, että kun siinä on se puomi, joo, ja sitten hevoset on ollut siinä niin kuin, tiedätkö, musta metrin päässä.
1: Joo.
2: Ja sitten kun mennään sitten tietty kierros, ja sitten se auto ajaa niin kuin kovempaa, jolloin ne hevoset pääsee vapaasti juoksemaan, niin se oli aika hieno, koska ne oli todella niin kuin sieraimet.
1: Niin, no ihan lähellä siinä.
2: Niin,
1: joo, okei. Okay.
2: Niin se oli niin kuin huikea. Mä tein okay. Jotain semmoista...
1: Rukoilit, että se polkee kytkintä.
2: Mä huusin koko ajan, niin kuin, että kaasua.
1: Niin.
2: Ajaa, mies, ajaa.
1: Niin. Mutta toi on hieno kokemus.
2: Kyllä.
1: Ja ravithan nyt yleisesti ottaen, siis on kerran elämässäni käynyt.
2: Olin
1: sangen yllättynyt, että kuinka mukanaan tempaava tapahtuma se on. Siis, enkä puhu nyt edes sitä itse urheiluosasta, vaan niin kuin kaikesta muusta, mitä sinne ympärillä. Niin ihmisillä tuntui olevan mukavaa. Siinä oli selkeästi lähdetty pitkällä aikajänteellä viihtymään. Ja sitten oli me, jotka joimme kaljaa ja lyötiin vetoa.
2: Itse asiassa nyt täytyy sanoa häpeäkseni, että en tiedä, onko Poni Kuninkuusraveissa vedonlyöntiä.
1: Joo, minä ajattelin, että niin, no joo.
2: Kun se on, se, he kuitenkin sanoo, että se on niin kuin enemmän semmoinen harrastejuttu.
1: Että ei, ne... toi ihan paska puhe, anteeksi kielenkäyttö. Mutta,
2: semmoista mutta, olevassa
1: siis, silloin kun joku korostaa, että tämä on ihan pelkkää harrastetta.
2: Niin se on aivan verenmakuisuus.
1: Niin se on ihan siis saattaa siellä jotkut olla. Mutta ne yleensä huomaa ensimmäisenä sen, kun muut ei ole enää harraste mielessä siellä. Olen kokenut tämän kohtuullisen monta kertaa elämäni aikana ja havainnut vierestä, että aha. Suhtautuminen onkin vähän erityyppinen.
2: Mutta siellä on siis pompulina ja kaikkea tämmöistä, että sinne vaikea niin ravi-ihminen olisikaan, niin kannattaa mennä lasten kanssa viettämään päivää paria.
1: Hei, semmoinen juttu, siis sä oot toimittaja paitsi, niin myös kolumnisti nyt sitten tämänkin lehden puitteissa. Mistä on kysymys? Tarkistatko nyt lehdestä?
2: mitä on nyt tullut horistua?
1: Niin.
2: Niin siis kirjoitin siitä, että kun kaikki muistaa peruskoulusta sen evoluutiokartan, missä apinasta tiedätkö, noustaan jaloilleen ja silleen, niin sitten mä mietin, että onko se seuraava aste se, että tulee se emännän kyhmä kaulaan, koska kaikilla alkaa tulla, tai siis niska,
1: niin.
2: Koska kaikki tuijottaa luuria. Niin se on niin kuin se seuraava siinä.
1: Heti paransi ryhtiä. Ei. Mutta voihan se olla. Siis,
2: niin.
1: Mutta sitä mä en koskaan ymmärtänyt evoluutiossa. Miten se niin kuin hyppää? Mistä se, niin kuin se seuraava sukupolvi tietää, että mä oon kattonut kännykkää? Ei, mutta oikeasti. Sitä, että miten se siirtyy niin kuin DNAssa eteenpäin.
2: Aivan.
1: Tai siis tiedätkö häntäluu? Kun sanotaan, että se on niin kuin... Että ihmisellä jossain kohdassa on ollut häntä, mutta kun sitä ei ole tarvittu, niin sitten sä häviin.
2: Niin, ja sitten minkä takia jotkut asiat, sekin itse asiassa tuossa kolumnissa on, että miksi jotkut asiat on jäänyt. Kuten esimerkiksi se, että kun meillä on kylmä, niin meillä nousee karvat pystyyn. Kun se on mitään merkitystä enää, se ei lämmitä
1: niin,
2: meitä,
1: totta,
2: eikä
1: joo.
2: saa meitä näyttämään isommalta.
1: Niin.
2: Mutta
1: onko sekin just, että, no, että kuka se nyt sitten tietää, että se on se tarkoitus?
2: No kun se on se sama, mikä muilla eläimillä on.
1: Niin, no mutta onko sekään niihin tarkoitus, vai onko se vain joku fyysinen?
2: Niin, että se on vaan niin, että se
1: niin vaan tapahtuu.
2: Ja sitten, niin kuin, mikä itseäni harmittaa suunnattomasti, että ennen niin kuin, ihmisellä on ollut korvissa semmoiset, niin kuin, että sä oot pystynyt kääntämään korvia äänen suuntaan, niin ne lihakset on surkastunut. Eikö olisi mahtavaa, kun joku puhuu esimerkiksi junavaunussa liian kovaäänisesti, jotain, niin sä voisit kääntää korvan niin kuin, siihen suuntaan, että sä et kuulisi sitä.
1: Ei, kun se pitää kuunnella loppuun.
2: Tarkemmin.
1: Siis niin kuin nimenomaan, jos se puhuu puhelua,
2: niin
1: se pitää kuulla kyllä, mistä on kysymys. Mitä arkaluontoisempi, niin sen parempi.
2: Ja mielellään kaiuttimella, että kuulee myös sen toisella
1: saapuolen. Joo, totta kai, Joo. Sitä tekee isot johtajatkin sitä. En ota kantaa missä, mutta siitä on Suuri Jyväskylä-lehti tehty.
2: Kyllä, ja netistä löytyy myös ilman maksumuureja.
1: SJL.fi.
2: Yes.
1: Vieläkään ei ole Suomen jääkiekkoliitto maksanut tarpeeksi, että saisivat sen.
2: Neuvottelut on kesken.
1: Niin, ainakin voisi kuvitella. Hei, kiitos Riikka.
2: Kiitos.
3: Ei, nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suuri Jyväskylä-lehden kotiin joka viikko. En ole edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
4: Mutta surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
5: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin. Verkossa jo nyt.

0: Se oli Queenien se Another One Bites the Dust. Jatketaan Alan Walkerilla yhdessä Meekin kanssa Dancing in Love.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, ottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Kello on 8.53. Tämän kappaleen nimi oli Frozen ja sen esitti Madonna. Mun mielestä tämä voi olla epäsuosittu mielipide, mutta kerron sen silti, että minun mielestä Madonnan paras kappale on tuo kyseinen Frozen. On jumalisteetta hyvää materiaalia. Mutta kuulkaa, kello on sen verran paljon, että tuossa on luvassa kohta 9 uutisia Kisun ja Van Halenin perään. Tänään päivän kysymyksenä on siis se, että onko tuo lähestyvä syksy sellainen asia, mikä saa mielen matalaksi vai onko niin, että täällä on syysihmisiä linjoilla. 0406195939 on WhatsApp-numero, johon viestiä saa viskata tulemaan. Tuossa 9 jälkeen niin jatketaan Liikuttava Jyväskylä -ohjelmasarjan parissa. Tänään alkaa koulut, joten opiskelukuviot liittyvät vahvasti tämän päivän aiheeseen. Mutta nyt Kisulta, Baden-Baden ja Van Halenilta Jump. Sitä kautta kohti uutisia.
1: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Puutu vielä ennen Van Halenin Jump-kappaletta tämä asia sen verran, että ihan jotain omaa sekoilua. Ensi viikolla jatketaan sitten Liikuttava Jyväskylän ohjelmasarjaa. Tarkoittaa sitä, että 90, niin mennään juontajan Ville Vitseille. Tai mennään ainakin juontajan Vitseille, en hyvistä osaa sanoa, mutta. Ja lapsuusmuistolla, niistäkin voitaisiin puhua muuten. Niistä ihan liian vähän tulee puuttua radiossa ja käytettyä toisten ihmisten aikaa siihen. Tämä on Van Halen siis ja Jump. Uutiset ihan kohta Julia Jaakkolan toimittamana.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismia.

Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Koulut alkavat Jyväskylässä ja useissa Keski-Suomen kunnissa tänään keskiviikkona. Jyväskylän kouluissa on elokuun alusta alkaen tullut voimaan uusi kurinpitokeinojen suunnitelma, joka noudattaa opetushallituksen antamaa valtakunnallista suositusta. Suunnitelman mukaan esimerkiksi 5 puhelimen luvattomasta käytöstä 9 viikon aikana määrätään jälkiistuntoa. Jos kotitehtävät unohtuvat, oppilas myöhästyy tai esimerkiksi käyttää energiajuomia 5 kertaa 9 viikon aikana, seurauksena on kasvatuskeskustelu. Toistuvista järjestyssääntöjen rikkomisista kouluissa voidaan antaa myös kirjallinen varoitus tai oppilas voidaan erottaa määräajaksi. Perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahden mukaan Jyväskylän kouluissa järjestyssääntöjä noudatetaan pääosin hyvin.

0: edistää aktiivista ajattelua, ongelmanratkaisua, luovuutta ja oppimista. Suomessa nähdään tänään osittainen auringonpimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitallijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Iltaosiossa Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi juoksevat miesten 110 metrin välierissä ja hakevat finaalipaikkaa. Aaro Davidila kilpailee miesten kolmiloikan karsinnassa. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tuossa saattaa olla oikein mikkilinen. Siitä on kysymys seuraavana. Julia Jaakkola toimitti uutiset. Sääennuste kertoo, että aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Aluksi keskiviikkona iltapäivällä paikoin sadekuureja. Myöhemmin iltapäivällä kuurot voivat olla voimakkaitakin ja päivän ylilämpötila on 15 lämpöasteen tienoilla kohtalaisen luoteistuulen kanssa. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee, ei onnettomuuksia, tietyöt edelleen jäämisessä ysitiellä Lievestuoreella, Vaajakosken moottoritiellä ja Saarijärvellä tiellä 13 jatkuvat.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Niin Julia Jaakkola väitti uutisissa, että ei se ruutuaika nyt sitten olekaan niin paha.
2: No näin se nyt pitää usko tutkia.
1: Niin, niin tämä ei ollut siis, niin totta, hyvä sanoa, että tämä ei ollut pelkästään Julia Jaakkola väite, vaan hän on tehnyt toimittajana työtä. Ja tuota, hetkinen, kuka tämä nyt oli tämä? Mä jo kadotin hänen nimen.
2: Niin tämä.
1: Eero Haapala.
2: Kyllä.
1: Joo. Keskimääräinen 5 tunnin ruutuaika on liikuntafysiologian dosentti, erikoistutkija Eero Haapalan mukaan kuitenkin yllättävän usein raja, jonka ylittäminen voi tuoda mukanaan haittoja. Ja tämähän on nyt siis tieteen ala, josta aika moni niin kuin myöntää, että tästä nyt ei vielä tiedetä, että miten tässä niin kuin ihmiselle käy. Että me ollaan vähän niin kuin se sukupolvi lapsiemme ja kaikkien kanssa, että mitä älylaitteet meidän aivoille tekee.
2: Niin, meillä on vähän niin kuin testikappale.
1: Niin, niin. Niin. Mm. Ja että mihin tämä menee. Mutta onhan tämä, niin kuin, jos miettii siis mun aikaa, niin sanottiin, että elämme liian lähelle telkkaria, sokeudut, läpelaa liikaa videopelejä tai ohjaan kasvaa käteen tai jotain, jotain vastaavaa tai että se ei ole hyväksi ja niin poispäin. Sitten meillä on samaan aikaan, mitä nämä Aleksi B ja muut, jotka painaa miljoonia tuota, videopeleillä kotiin ja tuota, ihmetellään, kun lapsilla on kärpäsen reaktiokyvyt, kun ne pelaa näitä videopelejä, että näin kyllä niin kuin se, että me emme ymmärrä niin kuin välttämättä, että mitä ne lapset tekee, niin ne ei välttämättä aina ole niin kuin just näin, että pelkästään haitallisia.
2: Just näin. Että kyllähän asioissa on 2 puolta.
1: Mm. Ja se tiedonhankinta, niin varsinkin siis tuon yläasteelle tänään matkaava vanhemman tyttäreni kanssa, kun keskustelee, niin jotenkin tuntuu, että se alkaa olla niin kuin monesta uutisista paremmin kärryillä kuin itse. Että se on niinku osannut lukea parista eri lähteistä vaikka jutu.
2: Niin ja just
1: voin kertoa, että en ole opettanut.
2: Itse
1: en ole kerennyt niin opettaa, koska mulla ton ikäisenä tommosia niinku tapoja ollut.
2: Mm. Mutta nyt, koska alustoja on niin monta, mistä etsiä tietoa, niin se on just, se on ehkä, jos miettii nykynuorisoa, niin monia hankkii myös siellä TikTokista.
1: Mm.
2: Niin kuin saa ne uutiset.
1: Joo.
2: Mm. Mutta se ei myöskään välttämättä ole huono asia, koska sitten ne voi olla myös niin kuin
1: niin, kokonaan ainakaan. Niin,
2: niin että sitten jos, varsinkin jos ne on virallisilta lähteiltä, vaikka Yle Uutisilta tai Keskisuomalaisilta tai mistä ikinä.
1: Mm.
2: Niin.
1: Niin, kyllä se siis mielenkiintoista nähdä, että mihin suuntaan tämä menee, mutta sitä nyt turha varmaan väittää ainakaan vastaan, etteikö niin kuin ihmiset nopeammin saisi tietoa ihan lapsesta niin kuin vaariin asti. Ainakin tarjolla on se, onko se tieto oikeaa aina, niin on toinen juttu
2: niin
1: ja toinen keskusteluaihe. Mutta, ja että mitenkä terveellistä se on niin kuin muuten, niin siinä on omat juttunsa.
2: Niin. Mediakriittisyys on aina hyvä.
1: Niin.
2: Pidän mielessä.
1: Mikä on muuten ensimmäinen semmoinen iso uutinen, minkä muistat?
2: Iso uutinen? Ei niinku mistään somesta etsitty tai onko se ihan niinku
1: yleisesti? Yleisesti otta, niin.
2: Joo. Ensimmäinen uutinen.
1: Mulla se on nimittäin, siis, jos helpottaa, niin voi aloittaa. Siis Estonia eka niinku semmoisen, minkä muistan. Siis kyllä mulla niinku muistikuvia on jo niin kuin Neuvostoliiton hajoamista. Muistan uutiskuvia Jeltsinistä tuolla, oliko se nyt se, jonkun tankin päälle kiipesi ja niin poispäin. Muistan kyllä semmoisia uutiskuvia, mutta niin kuin uutisena niin ensimmäinen tämmöinen niin oli Estonian uppoaminen. Se oli mun ensimmäisellä luokalla, oli lähdössä kouluun, niin meillä oli aina huomenta Suomi auki. Eli 3. aamutelevisio ohjelma oli auki. Auki silloin, niin siitä tuli selville.
2: Joo.
1: Sitten oltiin aika pitkään, odotettiin iltauutisia. No saattoi siitä joku erikoisuutislähetys siihen aikaan tulla, mutta et, niin.
2: Joo, no mulla ei ole kyllä, ei ollut Titanic. Mulla ensimmäinen.
1: Se olisi kyllä kova, jos se olisi Titanic, koska se uppasi kuitenkin 114 vuotta
2: niin,
1: sitten.
2: Aivan. Mutta ei ole tämmöistä niinku vastaavaa, että mä varmaan,
1: niin
2: mikäkään mulla olisi varmaan joku, kun Sauli Niinistöstä tuli presidentti. Varmaan se on niin kuin ehkä ensimmäinen tämmöinen uutinen.
1: Ja sä oot ollut siis silloin minkä ikäinen?
2: Ootas nyt.
1: Siis 12han se on tullut presidentiksi.
2: Niin, onhan mä ollut jo niinku aika vanha. Mutta mä en oikein muista nyt sit mitään aikaisempia semmoisia niinku uutisia.
1: Joo, eikä tämä ollut tarkoituskaan sillä tavalla, että vertaillaan, että kukaan muistaa aikaisessa vaiheessa. Enemmän niinku nimenomaan, että mikä tulee semmoinen ensimmäinen fiilis on, että mikä, niin. Minkä niinku ensimmäisenä muistaa suurin piirtein.
2: No se on varmaan niin konkreettinen, ja varsinkin sitten katsottiin sitä vaali-iltaa, niin sen muistaa hyvin.
1: Nyt kun sanoit tuon, niin senhän täytyy olla valemuisto siis mulla tämä, että se olisi ensimmäinen uutinen, koska mä muistan, kun Ahtisaarista tuli presidentti, ja se tapahtui ennen Estonian uppoamista.
2: No niin.
1: Näin se vaan.
2: Kato, sullakin on pressat.
1: Näin se mieli pyörittää sitten lopulta. Mutta todennäköisesti, kun nyt mietit tässä vähän aikaa, niin tulisi joku aiempi.
2: Niin, toki.
1: Sillä tavalla. Maalun rudet pääsee joka tapauksessa seuraavana ääneen New Age-nimisellä kappaleella ja 4 ruusua öisellä rannalla.

Neljä ruusua öisellä rannalla nimisellä kappaleella. 9.24 on kello ja tosiaan niin kuin sanottua, niin toimittaja itse eli minä hölmäilin. Ja ensi viikolla jatkuu Liikuttava Jyväskylä -ohjelmasarja opiskelupuolesta. Silloin puhutaan. Tänään toki koulut alkaa, mutta se alkaa vähän nuoremmalla väestöllä, tai pääosin nuoremmalla väestöllä. Käsittääkseni ammattikoulut myös, ja onko niin, että toisen asteen opetus noin muutenkin alkaa myös. Mutta joo, jatketaan silloin opiskelukaupunkin näkökulmasta Liikuttava Jyväskylä -ohjelmasarjaa. Huomenna, sen verran sanon jo tässä vaiheessa, että huomenna aamukahvivieraaksi saapuu Timo Lehtonen, joka on entinen poliisi. Ja voitteko kuvitella, puhumme Tuusulan tapahtumista. Ehkä ei, no joo, voi olla, että puhutaan olemassa olevan tiedon perusteella Tuusulan tapahtumistakin, mutta noin sitten muuten niin ehkä siitä mielenmaisemasta, että mitä on saattanut tapahtua ja niin edespäin. Timo Lehtonen toki myös siis jyväskyläläinen kaupungin valtuutettu myös on. Nyt kuunnellaan The Real Thing, You to Me Are Everything -niminen kappale.

0: Sully, the real thing or the you to me are everything. Kuinka hyvin muistatte muuten itse koulumenoa ja sen ensimmäisen päivän? Muistatteko esimerkiksi, että mitä puitte silloin, kun pistitte päälle? Tai koulureppu, minkälainen oli seljässä, kun koulua kohti taivallisitte ensimmäistä kertaa? Mä muistan koulureppua ensimmäistä, enkä muista kyllä, just eilen mietin, että muistankohan edes minkälainen lukiossa tai muuten. Tuntui, että otin aina, mikä käteen sattui loppujen lopuksi olemaan. Ehkä joskus ala-asteella oli vielä näitä jotain NHL-joukkueen reppuja, mutta siis tämmöinen esikoulussa, kun oli reppu mukana, niin mulla oli semmoinen Turtles-reppu, missä tämä kilpikonna ikään kuin niin kun oli mun reppu selässä. Se oli kyllä hieno reppu. Sitä ei olisi kyllä pitänyt tuota, niin hävittää ikinä. Sitä kyseistä reppua. Enkä toisaalta, en ole kyllä ihan täysin varma vaikka olisikin vielä jossain kummallisessa paikassa tallessa. Mutta kerro, mitä sulle muistuu mieleen. 0406195939 on WhatsApp-numero. Sinne voit kertoa oman panoksesi tuohon asiaan liittyen. Joe Jonas pääsee ääneen Honey Blonde-nimisellä kappaleella ja Erika Wikman syntisten pöytä.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Jordan Moore on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jordan Moore myymälään, kauppakeskus Seppään.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Joo, Erika Wigmanin syntisten pöytä kuultiin viimeisimpänä tässä. Viesti tuli justiinsa koulutien vaaranpaikoista, muistan varoituksia, ohjeita, kuvan stop-merkki. Tässä on tämmöinen stop-merkki, joka on vähän niin kuin yhdistelmä stop-merkkiä ja kärkikolmiota. Mutta kuvan stop-merkki 60-luvulta on suopennut mieleen, näissä tässä sanotaan. Voitaisiin oikeastaan, katsotaan, onko meillä, miten meillä on tuota kirkka materiaalilla täällä. Voi olla, että nyt ei kirkan nimenomaan tätä materiaalia ole. Lastenliikennelaulua siis tässä toivotaan. Tämä on hyvä. Joo. Ei täällä ole. Ei ole sitä versiota. Kyllä täällä kaikkea muuta ryönää liikenteeseen liittyen kyllä melkein onkin, mutta just tuota versiota ei ole. No mutta joka tapauksessa liikenneaiheiset jutut on. Koulussa oli tietysti näitä, kun poliisit kävi vieraana. Kuopiossakin oli tämmöinen yksi poliisi, joka vieraili oikeastaan joka kadunnokassa ja joka kadunnokassa, kun jokaisessa koulupaikassa. Ja siellä käytiin läpi kyllä hyviä juttuja. Käytiin läpi korvausvelvollisuudet kohtuullisen hyvin, ja sitten kun hän aika lailla varmaan samalla materiaalilla kävi joka paikassa, eli puhumassa itse, ja hänellä oli tietynlainen käsikirjoitus tästä varmaan päähän tullut, niin hän kyllä muisti joka paikassa sanoa, että jos näyteikkunan hajottaa alaikäisenä, niin se on sitten vanhemmat, jotka joutuu ulosottoon ja niin edespäin, jos siitä tuota. Se oli niin kuin jotenkin aina automaattisesti ajatteli, että jos minä rikon nyt tuon näyteikkunan tässä kohtaa, niin vanhemmat ulosotossa saman tien sen kautta. Se totta kai lapsen mielessä kääntyy hieman erilaiseksi ja vähän jyrkemmiksikin tuollaiset mielikuvat. Ja sitten tietysti piti selvittää sekin, että sillä ei ollut Googlea, niin silloin piti selvittää jotakin kautta edes, että mikä yleisesti ottaenkaan on ulosotto tai vaikkapa edessä sitten se näyteikkuna. Mutta ehkä niistä oppi sen, että kunnolla täytyy olla. Se olkoon yksi koulumuistona. Viestinne tuli myös, että kyllä koulureppu oli tärkeä ostos, kun sen sai itse valita. Salkkumainen, kiiltäväpintainen, punainen, etupuolella suljettava tasku. Ylpeänä käytin sitä muistaakseni vielä muuttaessani Keljonkankaan koulutta kaupunkiin Syngneukselle kolmannen luokan keväällä, joskus vuonna 1973. Näin kuuluu viesti. Ei ole siis minun juttu, vaan viesti kuuluu. Minä sitten synnyin aika paljon myöhemmin tuosta. Mutta kyllä jotkut muistot jää tiukasti mieleen ja hyvä niin. Niitä on hyvä vaalia, niitä sellaisia muistoja. Ja ehkä tuo koulutien vaaran paikat, niin se on sellainen asia muistutuksen puolesta, että hyvä muistuttaa jatkossakin. Niin koululaisia kuin sitten liikenteessä autolla liikkuvia ihmisiä. Hyvä on pitää mielessä nuo asiat. Irinalta Juhlat mulle -niminen kappale seuraavana. Studio Killers pääsee myös ääneen Ode to Bouncer -nimisellä kappaleella.

Se oli Studio Killers Ode to Bouncer, 13 minuuttia, itse asiassa kohta justiinsa 12 minuuttia, vaille 10 on kello. Koulumuistojakin tosiaan saa laittaa tulemaan 0406195939. Mikä oli esimerkiksi koulu, mihin menit? Ja onko olemassa sitä koulua? Nimittäin minun molemmat ala-asteet, nelosluokan puolessa välissä vaihdoin Kuopiossa Päivärannan ala-asteelta Jynkän ala-asteelle, niin molemmat on purettu. Mitä ilmeisimmin myöhemmässä tarkastuksessa tai myöhemmin olemme oppineet, että se, joka oli tällainen kotoisa virastotalon tuoksu, niin ei itse asiassa ollutkaan sitten kovin terveellinen tuoksu, vaan tuota sisäilmaongelma. Ja myöhemmin sitten koitui sillä tavalla, että molempien tönöjen paikalla, nyt olivat isoja kouluja siis rakennuksilta ainakin, niin molempien tönöjen paikalla nyt seisoo uusi koulu. Yläasteen paikalla, yläaste edelleen on pystyssä ja lukiokin on, taitaa ruveta olemaan jotakin 150 vuotta vanha rakennus, niin jotenkin luulisin niitä purkupaineita tai paineita sille, että sitä ei saa purkaa, niin on sen verran paljon, että tuskin ihan äkkiä puretaankaan. Jatketaan Neon kakkosen musiikilla, ei yksinäinen unta saa ja Rag & Bone Manilta Pocket nimistä kappaleita.

0: Rag & Bone Manilta Pocket-niminen kappale. 3,5 minuuttia vaille 10 on kello jo. Tarkoittaa sitä, että uutiset tulee kohta ääneen. Julia Jaakkola toimittaa ne taasen. Pariisin kevät ja yölento. Kuunnellaan ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Koulut alkavat Jyväskylässä ja useissa Keski-Suomen kunnissa tänään keskiviikkona. Jyväskylän kouluissa on elokuun alusta alkaen tullut voimaan uusi kurinpitokeinojen suunnitelma, joka noudattaa opetushallituksen antamaa valtakunnallista suositusta. Suunnitelman mukaan esimerkiksi 5 puhelimen luvattomasta käytöstä 9 viikon aikana määrätään jälkiistuntoa. Jos kotitehtävät unohtuvat, oppilas myöhästyy tai esimerkiksi käyttää energiajuomia 5 kertaa 9 viikon aikana, seurauksena on kasvatuskeskustelu. Toistuvista järjestyssääntöjen rikkomisista koulussa voidaan antaa myös kirjallinen varoitus tai oppilas voidaan erottaa määräajaksi. Perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahden mukaan Jyväskylän kouluissa järjestyssääntöjä noudatetaan pääosin hyvin. Ruutuaika ei ole lapselle ainoastaan haitaksi, vaan sillä on yhteys parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimus ei kuitenkaan määrittele tarkkaa hyödyllisen ruutuajan pituutta. Keskimääräinen 5 tunnin ruutuaika on liikuntafysiologian dosentti, erikoistutkija Eero Haapala mukaan kuitenkin yllättävän usein raja, jonka ylittäminen voi tuoda mukanaan haittoja. Suuri merkitys on myös sillä, mitä ruutuajallaan tekee. Haapalan mukaan laitteita ja ruutuja pitäisi käyttää tavalla, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelmanratkaisua, luovuutta ja oppimista. Suomessa nähdään tänään osittainen auringonpimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa 3. kisapäivällä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Iltaosiossa Elmo Lakka ja Santeri Kuusniemi juoksevat miesten 110 metrin välierissä ja hakevat finaalipaikkaa. Aaro Davidilla kilpailee miesten kolmiloikan karsinnassa. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Levelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
4: Sääennuste kertoo meille, että aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Keskiviikko-iltapäivästä alkaen paikoin sadetta.

0: Tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta, Julia Jaakkola on tänään toimittanut uutiset. Tässä on käyty läpi. Onko sulla vielä koulut pystyssä? Mitä oot käynyt, siis rakennukset?
3: Melkein on pystyssä, niin kuin jos mietit peruskoulua, kouluja.
2: Siis natiseeko liitoksissa vai tuota?
3: No mun yläaste, yläasteen rakennus, niin se on niin kuin, se purettiin ja rakennettiin uudelleen.
2: Niin, just niin, näin. Joo.
3: Että se on entinen se mun koulu, mitä kävin joskus silloin.
2: Mun ala-asteet molemmat on purettu. Tänne tuli vaan nokitus, nokitus tuota, miten tässä nyt sanotaan? Tässä sanotaan, että minulla on jokainen koulu päiväkodista lukioon asti jo purettu. Ja vanhoista työpaikoista on yksi purettu ja kahden toiminta loppunut. Niin melkein sanoisin, että Jere, niin mä en aio rekrytoida sua. Koska? Mutta vähänpä tiesit Jere, kuule Julia on kuitenkin ollut paikassa, joka on poltettu.
3: Niin.
2: Että hänen yksi
3: että kellaan huonoita asiat.
2: Niin, tai kenen vaikutus se oli. No ei sitä ehkä sinun syyksi pysty sanomaan, ainakaan käräjäoikeudessa. Miten ne muuten, oliko ne muuten tuhopolttoja? Siis se leipomopalo, eli sanois nyt mikä leipomo.
3: Jokioisten leipä.
2: Just näin, joo.
3: Sitä nyt mun mielestä on edelleen kesken se tutkinta, että sitä ei ole vahvistettu, mutta sitä epäillään tuhopoltoksi. Mun mielestä oli silleen, että sen leipomorakennuksen vieren roskis oli sitten, siellä oli syttynyt se niinku alkupalo ja sitten se oli siitä levinnyt sit sinne kattorakenteisiin.
2: Joo. Kaiken näköistä sitä semmoista, siis joo, ja taas niin kuin, minkälainen tuuri voikin käydä tuon tyyppisissä asioissa.
3: Niin, mutta, toistamiseen.
2: Niin, no niin kuin se oli vielä toinen kerta.
3: Joo.
2: Oliko se samalla tavalla se ekaakin kerta vai?
3: Mitenköhän se oli?
2: Olisin siirtänyt ne roskikset kauemmat sillä kertaa. Maalikko näet.
3: Niin, siis
2: hirveä asia, että nauraa, mutta siis.
3: Joo, mun mielestä siinä oli kyllä ihan joku tämmöinen tekninen vika. Mä nyt...
2: Niin, just näin. Joo. Eli joo, se, eli en... se on niin kuin jo, puhutaan jo vahingosta siis.
3: Joo, kun muistaakseni.
2: Joo.
3: En ole ihan nyt...
2: Muistan vaan nämä palot, mutta en muista yhtään, että miten se on käyty läpi nämä asiat. Mutta se ei nyt liity varsinaisesti tähän, mutta ajattelinpahan vaan Jereillekin sanoa, että voisi olla huonomminkin. Mutta sittenhän vielä, kun mä sanoin vielä, että Jereille, että hän alkaa olla tämmöinen kuolema-arkkitehti, niin hän sanoi, että todellakin, mutta tuota aikaa ei sentään Keski-Suomeen asti seurannut, ainakaan vielä. Sitten kun jamk loppuu, niin tietää kuolema-arkkitehdin olevan takas bisneksissä. Johonka hän on jatkanut, että paitsi se linja, jolla aloitin aikanaan, niin se on kyllä lopetettu. Joten Jere, elä hae töitä.
3: Kertooko Jere, että mikä linja oli kyseessä?
2: Ei, siihen ei menty. Jere saa itse kertoa, jos hän on aktiivinen kuulija, niin, niin saa itse kertoa halutessaan. Ja se totta kai luonnollinen, kato nyt alkoi kirjoittaa, että WhatsAppissa onneksi tätä sanota. Koulumuistoista oli muuten vielä, tuli tänne viesti, että 4 vuotta kansakoulua, jota Tyyppälän yliopistoksi sanottiin Pate Pollarin sanoin, oli kiva urheilullinen koulu. Myös sieltä löytyy kuvan kiilapää, kaistapää ja älypää. Eli siis tämä on tämmöinen teos, jossa on kiiloja. Joo, näin tässä on sanottu. Okay. Joo, hyvinvointiteknologia. No se...
3: Niin on tämä linja, niin, mikä luettiin.
2: Niin.
3: Hyvinvointiteknologia.
2: Niin, no ei siis...
3: Se menee varmaan vähän tähän akateemiseen hyvinvointiin, voisiko...
2: Totta, joo, mistä eilen puhuttiin. Niin. Joo, totta. Hei, koulumuistoja. Koulukisoista sanoit, että siellä on soinut yksi tämmöinen kappale aina, ja mikä siis on hämmentävää, mutta Forssassa asiat on ollut eri tavalla, niin haluatko kertoa?
3: Tosin, no joo, mä kävin Tammelan yläastetta, niin,
2: joo.
3: niin, siellä aina, jos meillä oli joku jalkapallokilpailu tai joku, siis tämmöisiä höntsäkilpailuja, niin siellä soi lihaa ja perunaa.
2: On se, kun ajatelkaa tähän tunnelmaan, niin on, lapset vähän höntsäilyä.

0: Hitto, että sitä on muuten Tammelassa osattu viihdyttyä myös lasten koulujen välisissä urheilukilpailuissa. Se Popeda, liha ja peruna on soinut. Ja se on jäänyt nyt sitten Julia Jaakkolalle mieleen noista kouluajoista. Arvostan kovasti. Hei, aamun paikallinen putki on luvassa. Sen päätteeksi tullaan kuulemaan Juho Hämäläisen ääntä. Hyvät hevoset soittaa sellaisen kuin Minä ja mustarastaat kappaleen ja Dead Martinilta Do You Still niminen kappale tässä Dead Martinin kanssa Maria Sola.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun paikallinen putki.
1: Aamun paikallisen putken syyllinen on Juho Hämäläinen. Hän on valinnut. Tänään oli Hyvät hevoset, Minä ja mustarastaat kappaleella ja Dead Martinilta yhdessä, hetkinen nyt, Maria Solan kanssa Do You Still-niminen kappale tässä viimeisimpänä.
2: Kyllä, näin on. Paikalliset artistit, jos haluatte tähän kyseisen putkeen, niin...
1: Mä muuten viime viikolla muuten perjantaina sanoin, että laittakaa viestejä, että jos haluatte paikalliseen putkeen, niin se on radiokeskisuomalainen.fi ja sieltä löytyvällä lomakkeella Juho Hämäläistä lähestyen.
2: Niin, siis näin...
1: Mikä on myös siis keskimaailmassa kajahtaa.
2: Olin jo pyytämässä siis sampanjapulloja ja lahjakorttia ravintoloihin ja kaikkea muuta tämmöistä.
1: Mutta sen voi laittaa sinne.
2: Käytännössä siis joo, kun tuolta Keski-Suomessa kajahtaa ohjelmaa toimitaan, niin sitten... Aika pitkälti sen ohjelmavirran perusteella sitten kuratoin tätä listaa sulle.
1: Kyllä.
2: Sitten näistä, että mitä sinä nyt voisi sitten soida.
1: Niin ja esimerkiksi nyt pääsee niin kuin, paikallisessa putkassa, niin pääsee Petso Boys ja Popedan väliin.
2: Niin, sekin vielä.
1: Että voisi olla huonommin.
2: No voisi.
1: En tiedä miten, mutta... Mutta jotenkin toi. Mitä, tehdään silleen, että todetaan nyt jo, että Keski-Suomesta kajahtaa siis jo lauantaina.
2: Kyllä, kello 14.
1: Mä ajattelin,
2: ohjelma palasi viime viikon lauantaina 2 kuukauden tauolta ja...
1: Miten, ootko saanut muuten viestitulman purettua?
2: En. Tai siis sain sitä purettua, mutta niin. En saanut sitä kokonaan purettua.
1: Että
2: kyllä tuolla on vielä isolla ja kesän aikana tullutta postia perkaamatta, tai siis on mä sitä perannut, mutta siis että niin kuin paljon on, seuraavassa lähetyksessä taas soitetaan uusi läjä sitten biisejä, ja sitten on tullut jo taas ihan tuorettakin viestintää, että kyllä sitä musaa koko ajan tehdään. Toki se on sanottava, että on siinä... On paljon semmoisia aktiivisia bändejä, jotka julkaisee Keski-Suomessa niin kuin useamman singlen vuodessa. Ja sitten aina mun täytyy tasapainoilla sen kanssa, että aina ihan sitä, että kerran kuussa tulee aina, jos vaikka samalta artistilta tuli siis kerran kuussa sinkku, että mä sitä automaattisesti aina sen soitan.
1: Mutta eikö se ole nykypäivän niin kuin no se, tavallaan julkaisutapaakin?
2: No sitä se tuntuu niin kuin, olevan, niin. Että jos se... äänität albumia ja pistät sen ulos, niin se on sitten peli pelattu noin niin kuin digialustojen näkökulmasta, että... Se on yksi julkaisu, ne suhtautuu se yhtenä julkaisuna ja enintään yhden biisin siitä nostavat sitten jonnekin listalleensa, jos nyt sitäkään edes tekevät, niin Spotify ei ole suomalaista kuraattoria enää, mutta että jos taas julkaisee läjän sinkkuja, vaikka sitten 1-2 välein, niin jokainen saa aina sitten sen huomioon. Että...
1: Sitä muuten on kuullut tuossa Spotifyn liiketoiminnasta niin mielenkiintoisia juttuja, siis tämä, kun podcastit monetisoitiin, eli siis podcasteista alkaa saada rahaa, niin niistähän saa merkittävän paljon enemmän rahaa kuin musiikin tekemisestä.
2: Niin. Siis...
1: Siellä oli ei finanssiveljet, vaan siis tämä sijoituskäste esimerkiksi, mikä on kaiketin nyt on Suomen suosituin podcast tällä hetkellä, joka ei ole mun mielestä podcast, vaan TV-ohjelma, koska siinä on video, podcast on ääni. Niin keskusteluohjelma, niin oliko jotain 60,000 euroa kuukaudessa?
2: Joo. Ja sitten,
1: miten musiikin tekijä suhun pannaan siinä?
2: Siis kyllä. Siis tämä digitalisoituminen on riistynyt musiikilta arvon. Siis se on tallannut sen katuojaan. Se on sellainen niin kuin, hyödyke, joka tulee silleen kaupan päällisenä jostakin. Niin kuin ihmiset on totutettu siihen, että et oikeastaan tarvitse maksaa mitään tai maksaa vähän nyt vaikka Spotifylle ja sulla on ihan kaikki maailman levyt siellä sen eteen. Ei tarvitse nähdä vaivaa eikä sitä musiikin tekijöitä tarvitse arvostaa mitenkään. Ja tämä on sysi mustaa aikaa musiikin tekijöille, kaikille muille paitsi näille tällä hetkellä levyyhtiöiden esille nostamille suomalaisille artisteille, jos ajatellaan vaikka vaan Suomea, niin siis nämä Mirellat ja Elinoret ja...
1: Nyt on muuten tullut etunimiartisteja ja myös miespuolisia, on huomannut tänä kesänä siis ainakin.
2: Tämä tällainen elektronissävyinen, kevyt, hentoinen, monotoninen, tylsillä sävelkululla varustettu pop. Sehän on se, mikä nyt jyllää. Ja et nyt jos joku nuori siellä kuuntelee, että ei tätä kanavaa, että kukaan nuori kuuntelisi, mutta että kuuntelisi ja miettii, että kerro Juho sitä, että kannattaako perustaa bändin, niin että pelaa enemmän vaikka jääkiekkoa, sekin on fiksumpaa.
1: Niin vähän riippuu, että mitä sillä haetaan sillä kannattavuudella.
2: Sitten taas toisaalta kyllä esimerkiksi itsekin, kun musiikkia tein ja julkaisen ja keikoillakin vielä onnekkaasti pääsen käymään, niin enhän mä sitä rahan takia tee. Mm. Mutta siis se, että mä toivoisin, että musiikkibisnes mahdollistaisi laveamman tulon jaon myös niille muillekin kuin vaan näille ihan trendipoppareille, jos ajatellaan vähänkin niin kuin pidemmässä juoksussa tätä alaa, niin olisihan se kiva, että 10 vuoden päästäkin tehdään mielenkiintoista marginaalisempaakin musiikkia. Ja nyt tällä hetkellä marginaalissa on kaikki muu paitsi tämä edellä mainittu pintapop. Ja sitten tietysti hip-hopa jyllää, ja siitä taas hip-hopa on sillä tavalla, että sehän jyllää myöskin osittain kyllä ilman Spotifyn boosti-apua, koska nuoriso on taas sitten sen musiikin perään, ja heidän siellä kanavissaan, kun lähtee biisi viraaliksi, niin sehän sitten lähtee, ja lähden kunnolla lähteekin, mutta että se, että Spotify maksaa siis liian vähän musiikin tekijöille, ja osittain syynä on myös nämä monikansalliset levyyhtiöt, ne käyttää edelleen samantyylisiä levytyssopimuksia kuin fyysisten levyjen aikaa, eli artisti saa joku muutaman prosentin siitä soitosta, ennen puhuttiin myynnistä, mutta se on ihan eri, että saatko sä 2 euroa per myyty levy, kuin 0,00000001 senttiä per soitto.
1: Mm, kyllä. Hei, kuunnellaanko Pet Shop Boysia ja Dire Straitsia? Kuunnellaan.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Money for nothing. Vähän asian tyyppisesti puhuttiinkin tuossa, että
2: niin, joo.
1: Kaiken näköisiin
2: niin tarkoituksiin. Synkkiin vesiin. Tehkää ihmiset musiikkia ja lähettäkää sitä edelleen Radio Keski-Suomalaiseen.
1: Juu, se on totta.
2: Keski-Suomesta kajahtaa uusi, soittaa semmoista musiikkia, mitä ei muualla kuule. Mm. Ja keski-suomalaista erinomaista musiikkia heiluttaa sen puolesta lippua jo 5,5 vuotta.
1: Eikä ihan hirveästi tarvii maksaakaan ylimääräisesti.
2: Ei tarvii maksaa, joo.
1: Niin. Syy, minkä takia Money for Nothing soi, niin skotlantilainen muusikko Mark Knopfler täyttää tänään vuosia. Ja sehän on sillä tavalla, että 77 vuotta tulee hänelle ikää.
2: Kyllä. Hän on Martti Syrjän ja Pantsi Syrjän aikalainen.
1: No kun eilen siis, minä en ole tätä tajunnut aikaisemmin
2: ajatella. Ei kun, sori, nyt meni 10 vuotta liikaa. Otan takaisin.
1: Ai niin, joo.
2: 67 ja 68,
1: joo.
2: Vai oliko 68 ja 69?
1: Joo, 10 vuotta. 10 vuodella heittää, joo, mutta...
2: Mä muistelen edelleen Emma Keikkaa, kun Pantsi näytti niin kärähtäneeltä, että niin kuin...
1: Joo, mutta siis...
2: Ja siis hän vaikutti kitarasoundilta, siis... Mark Knopfler on iso vaikuttaja.
1: No tähän malliin tulossa.
2: Tai ei, normaalin kitarasoundille. Tälle niin kuin myöhempien, tai sille popkauden kitarasoundille, joka alkoi käytännössä jostakin rupisia riimiä ja karmeita tarinoita.
1: Mä en ollut ikinä siis tajunnut tämän kaltaista yhteyttä, mutta joku oli laittanut eilen sosiaaliseen mediaan peräkkäin näitä pätkiä. En muista mistä kappaleista esimerkiksi. Akkarilla oli soitettu, että kun muista sen kappaleen, mitä vielä soitti tuo Pantse. Mitä siellä oli akustisena? 3 kappalettahan siellä nyt soi siis.
2: Joo, kun muistasin, mutta pointti on siis siinä, että ei nyt varmaan niinku suoraan mitään niinku samanlaisia kitarakuvioita, mutta se soundi, se
1: niin,
2: tyyli, se tollainen niinku reunasärö, kevyellä säröllä, melkein puhtaalla soundilla silleen kuulasti ja puhtaasti ja laulavasti soittaa Pantse ja Juha Torvinen, niin kyllä siinä Mark Knopflerin soundi ja tyyli on vaikuttanut kyllä.
1: Se ei itse asiassa nyt ollut noista keikoilta, se oli siltä akustiselta keikoilta, mitä oli.
2: Se akustinen kierto, minkä tekivät alkuvuodesta.
1: Niin, minkä tekivät silloin. Mutta siis, ootko sitä mieltä, että tämä olisi niinku legendaarisinta Dire Straits-kamaa?
2: Tuo biisi. Niin tämä biisi.
1: Niin. Sultans of Swingin tämä.
2: Sultans of Swing on, kyllä. Ja tässä tämä soundi nimenomaan se, mikä epuissa kuuluu.
1: Joo, kyllä. Siis, joo. Ehkä ihan sama virtuo sitten sillä tavalla ehkä.
2: No, kyllä Pantse Syrjän soolokitarointi on ihan legendaarista.
1: Joo, lähinnä tarkoitin, että ehkä se sillä tavalla tuoda prassaillen esiin sitä asiaa samalla tavalla sitä virtuositeettia.
2: Tuollainen siis puhdas soundi, tai melkein puhdas, ja sitten se aika voimakas kompressori siihen. Tämä nyt menee tämmöinen kitara. Höpineksi, mutta kyllä.
1: Mutta ei se mitään, kyllä, siis, joo, siis Mark Knopfler soittaa kitaraa.
2: Sama soundi, että pari eka levyä oli punk-säröräyhää ja sitten siinä alkoi tulla tota soundia sekaan ja sitten se niinku oli semmoisen symbioosi. Että, ja kyllä, nytkin tuolla ratinalla, niin kyllähän siellä niinku särö lauloi, että ei se mitään pelkästään puhdasta pimputtelua ollut.
1: Money for Nothing -kappale.
2: Sting laulaa muuten taustalauluja sinne, tiesitkö?
1: Joo. On muuten vahingossa siis jonkun tämmöisenkin kuullut siihen.
2: Ja korkeat äänet siinä biisissä, varsinkin lopussa, se on Sting.
1: Mikä siinä oli tarina? Minkä takia hän siihen tuli?
2: En mä muista, tai tiedä, olisiko ne vetänyt kokkille ja samoissa bileissä ja päättyy niin Lalameen levylle.
1: Onko se käyttänyt huumeet?
2: Mietitäänpä 80-luvun puolta väliä ja kaikkia suosittuja artisteja ja mikä on ollut suosikki huume silloin.
1: Luultavasti aika harvassa on
2: ne kaverit, jotka ei ole nenänsä kokkelia.
1: Minä olin lapsi silloin, se oli jauhoa minulle, jos sinne jotakin sen tyyppistä. Siis pikkukakkossa oli nämä kokkelivekkulitkin, Ransu ja mikä se oli se toinen kaveri.
2: Niinpä niin.
1: Toki he eivät todennäköisesti vetäneet koko ajan.
2: No ei voi tietää.
1: Tai mistä sen tietää? Toisaalta tuommoinen ideahan saattaa nimenomaan kummuta siitä, että koska emme voi kieltää sitä, niin otetaan siitä ystävä. Siitä kyseisestä asiasta. Mulla oli joku hyvä juttu mielessä tähän. Mistä mä aloitin?
2: Mark Knopflerista, 77 vuotta.
1: Niin.
2: Vaikka 8, mitä sä sanoit? Skotlannista.
1: Niin. Ei kun niin, se Money for Nothing, siis se tarina kappaleesta, mikä se oli se... Siis mistä tämä tulee, Money for Nothing and Chicks for Free oli sillä tavalla.
2: Lauletaan siis
1: Ja kun sitten sit sen kaikkea, niin kuin, että me kaikkea mikroaaltouuneja ja... Niin, se... Sinähän sinänsä vähän päättömät sanat siis.
2: No joo, mutta kai se nyt vähän niin kuin, tota... Mä oon aina ymmärtänyt sen lyrikan sitä kovin suuremmin analysoimatta, niin että musiikkitelevision läpilyönti ja sen vaikutus musiikkibisnekseen ja bändien uraan ja tällaiseen, että sitäkin siinä varmaan vähän niin kuin vinoon.
1: No kun mä oon ymmärtänyt niin, että hän on
2: valtava videohitti.
1: No kun mä oon ymmärtänyt, että hän on kuullut tämmöisen keskustelun kodinkoneen liikkeessä, että hän on kuullut semmoisen keskustelun kodinkoneen liikkeessä, jossa joku kertoo, että rockitähdillä on kaikki niin helppoa. Että rahaa saa käytännössä ei mistään ja sitten kaikki maailman vehkeet sitä, että se on siitä niin kuin lähtenyt se lyriikka niin kuin liikenteeseen. Että se on sivusta kuunnellut keskustelua, jossa vähätellään pop-tähtiä.
2: Niin, hyvin mahdollista.
1: Tai muusikkoja tai miten sitten ikinä määritätkään. Kai Mark Knopflerkin pop-tähtiä.
2: Kyllä, hän oli siihen aikaan pop-tähti ja bändi oli, tuohan on ihan valtava hitti ja oli herkässä... 13-14 vuoden iässä, kun se on julkaistu se levy, ja kyllähän se silloin sen aikaisen, aika hiljaisen niin kuin mediaympäristön näkökulmasta, se on joka paikassa. Se joka paikassa tarkoittaa, että oli Yleisradioissa, oli rockradio.
1: Se kelpaa
2: pari kertaa viikossa, ja sitten tuli hittimittari joka toinen viikko telkkarista, ja sitten paikallista radiothan aloitti kyllä just 80-luvun puolivälin tiinoilla kanssa, tuli Radio Jyväskylä ja tällaista, ja siellä varmaan alkoi sitten kuulua semmoinen oikea musiikki enemmänkin, että se humpan ja virsien valta alkoi karista, mutta ei sitä tajua, miten hirveä paikka tämä maa on ollut silloin, kun minä olen ollut
1: niin lapsi. Vertaa nyt sitä aikaa ja vertaa tätä Spotifyn tarjoamaa aikaa, niin kumpi on pahempi?
2: No silloin toisaalta, bändi kun bändi jos menestyi Suomessa, niin joku Per Gynt myi ensimmäistä levyä jo niin kuin 500 000 kappaletta ja aloitti ammattimaisen kiertämisen. Se oli sitä aikaa, että bändit niin kuin pystyivät elättämään itseänsä musiikilla Suomenkin markkinoilla. Että sillä tavalla, mutta sitten taas normaali kuluttajan näkökulmasta, niin voi Jeesus sentään, että.
1: Niin kun mä mietin itse vaan sitä aikaa, että kun levyyhtiöt on saanut hallita, niin siellä on ollut käännösbiiseillä aika iso osa menossa ja tuota... jotenkin matalalla roikkuvien hedelmien poimimista sitä kautta on ollut.
2: Niin, no
1: ja, siis... ja siitä on ollut teitä pioneereja myös.
2: Niin, suomirock oli tosi iso ilmiö silloin kasarilla. Eppu Normaali, Popera, Sielun veljet, Hassisen kone, Juise Leskinen, Grand Slam, kaikki tämä tällainen. Ja ne on ollut ne bändejä, jotka jos nyt aloittaisi, niin noin kuin olisivat kovinkaan menestyneitä.
1: Niin, totta. Kuka ties. Juho Hämäläinen.
2: Kiitos.
1: Lauantaina.
2: Kello 14 ja uusinta sunnuntaina kello 13 Keski-Suomesta kajahtaa laidasta laitaan keskisuomalaista populaarimusiikkia.
1: 5705 on City Boyn kappale nimi ja sitten lähdetään Birminghamiin. Tommi Roimelan raportti sieltä kuullaan. Siis City Boyn 5705 jälkeen. Go Tommi.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Yleisurheilun EM-kisojen toinen kisapäivä on paketissa ja kyllähän sen purkaminen on pakko aloittaa Vilma Heltelästä. Suomen seiväshyppääjä tähti oli karsinnassa oikeastaan aika vakuuttava ja kaiken tämän jälkeen voidaan sanoa, että hän on finaalissa oikeastaan aika selkeäkin voittajasuosikki. Heltelän oma puheet kertoo vahvasta itseluottamuksesta, että hän totesi haastattelupisteessä esimerkiksi näin, että itse ajattelin hypätä korkealta, katsotaan sitten mitä muut tekevät. Se kertoo semmoista terveestä itseluottamuksesta, mitä on sellaisella urheilijalla, joka on voittamassa kisoja. Muuten suomalaispäivä oli pikkuisen semmoinen alavireinen tai oikeastaan vähän ehkä odotettukin, että kyllähän Suomen taso on sellainen, että iso osa urheilijoista, niin ne on tuolla karsiutumassa tai putoamassa alkuerissä tai mitä tahansa, että Suomen yleisurheilussa on tällä hetkellä sellainen tilanne, että tähdet on todella kovia, mikä on mahtava asia, mutta sitten sen niin kuin, tavallaan ykköskastin takana on niin kuin, aika iso tyhjiö ja siihen olisi kyllä hyvä keksiä jotakin. Mutta huomenna ei semmoista asiaa tarvitse paljon miettiä tuota, eli keskiviikkona Suomella on kyllä, voisin melkein luvata, että on aika juoda ensimmäiset mitalikahvit, että moukariheitossa Silja Kosonen ja Krista Tervo ovat niin kovassa kunnossa, että varsinkin se, että Kosonen jäisi ilman mitalia, niin sitä voitaisiin pitää jopa pienenä ihmeenä. Että melkein tässä vaiheessa jo suosittelisin kaikkia laittamaan ne kahvinkeittimet valmiiksi. Tosin kyllä finaali käydään sen verran myöhään, että ehkä kahvia ei kuitenkaan oikeasti kannata silloin juoda. Lopuksi vielä ihmettelen vähän paikallista yleisöä. Sikäli, että sitä on tosi vähän, että minun ymmärryksen mukaan Iso-Britannia on yleisurheilumaa, mutta se ei se täällä Birminghamissa ole kauheasti näkynyt, että tosi vähän oli, tai voisi sanoa, että tosi vähän, mutta siis katsomo puolillaan vielä tänäänkin, vaikka oli esimerkiksi 100 finaali, joka päättyi iso-britannialaisten juhliin, niin ihmetyttää kyllä, että väkeä on pikkusen ehkä enemmän kuin Kalevan kisoissa, mutta ei kovinkaan paljon.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Se oli Kylie Minogue, The Locomotion. Kello on 5 minuuttia vaille 11, mikä tarkoittaa sitä, että kohta se on yhteisen ajan päätös. Tänään siis on luvassa auringon pimennystä. Tuolla 9 aikaan 80% sellaista, mitä ilmeisimmin tarjolla on. EM-kisat Birminghamissa alkaa miesten 10 ottelun 100 metrin juoksulla 12.35. Naisten kiekossa karsintaryhmässä B kello 14 heittää Helena Leveelahti. Kello 14.55 miesten 400 metrin aitojen välierissä Antti Sainio. Silja Kosonen, Krista Tervo tänään Moukarin finaalissa 21.45. 21.55 Elmo Lakka ja Santeri Kuusniemi on 110 metrin aitojen välierissä ja Aaro Davidila on puolestaan 22.40 kolmiloikan karsinnassa. Ja tuon lisäksi nyt sitten miesten 110 metrin aitojuoksun finaalia, naisten 400 metrin aitojuoksun finaalia, ne menee melkein puolille öin, kun noita sitten juostaan. Mutta mukavaa päivää kaikille, kello 6 jatketaan huomenna aamulla. Huomenna aamukahvivieraana on Timo Lehtonen, hän on entinen poliisi. Keskustellaan tuosta Tuusulla tapahtumista muun muassa ja muutenkin kulttuurista tuohon asiaan liittyen. Good grief, Bastille ja sen jälkeen keskipäivän keidasta ääneen.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Koulut alkavat Jyväskylässä ja useissa Keski-Suomen kunnissa tänään keskiviikkona. Jyväskylän kouluissa on elokuun alusta alkaen tullut voimaan uusi kurinpitokeinojen suunnitelma, joka noudattaa opetushallituksen antamaa valtakunnallista suositusta. Suunnitelman mukaan esimerkiksi 5 puhelimen luvattomasta käytöstä 9 viikon aikana määrätään jälkiistuntoa. Jos kotitehtävät unohtuvat, oppilas myöhästyy tai esimerkiksi käyttää energiajuomia 5 kertaa 9 viikon aikana, seurauksena on kasvatuskeskustelu. Ruutuaika ei ole lapselle ainoastaan haitaksi, vaan sillä on yhteys parempaan tiedon käsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimus ei kuitenkaan määrittele tarkkaa hyödyllisen ruutuajan pituutta. Keskimääräinen 5 tunnin ruutuaika on liikuntafysiologian dosentti, erikoistutkija Eero Haapala-N mukaan kuitenkin yllättävän usein raja, jonka ylittäminen voi tuoda mukanaan haittoja. Suuri merkitys on myös sillä, mitä ruutuajallaan tekee. Haapalan mukaan laitteita ja ruutuja pitäisi käyttää tavalla, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelman ratkaisua, luovuutta ja oppimista. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringonpimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringonpimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa 3. kisapäivällä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarinheiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Iltaosiossa Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi juoksevat miesten 110 metrin välierissä ja hakevat finaalipaikkaa. Aaro Davidila kilpailee miesten kolmiloikan karsinnassa. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Paikoin voi tulla sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, päivällä maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä on melko selkeää, päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta ja yön alin maan etelä- ja keskiosassa -1 +8 astetta. Kohtalaista päivällä paikoin navakkaa ja puuskaista, lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet.

Happoradiolla päästiin starttaamaan keskipäivän keidas keskiviikkona. Kappale nimeltään Ihmisen mittainen. Ihmisen mittainen Mari Pekkanen on täällä studiossa. Tervehdys. Se on 12. päivä elokuuta ja tänään Kiira, Kira ja Klaara viettävät nimipäiviään. Heille kaikille lämpimät onnen toivotukset, kuten tietysti muillekin tämän päivän sankareille ja juhlioille. Aika usein sitä myrskyt nimetään kyseisten nimipäiväsankareiden mukaan ja aika monella on varmasti suht tuoreessakin muistissa Kiira-myrsky, joka velloi Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa, mutta siitäkin on jo 9 vuotta. Kiira, raju ilma, oli voimakas konvektiivinen järjestelmä, joka iski Suomeen 12. elokuuta 2017. Suurin osa rajuilman vaikutuksista rajoittui Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntiin, joissa voimakkaat syöksyvirtaukset kaatoivat puita, katkoivat sähköjä ja aiheuttivat vahinkoja rakennuksille. Näin lukee Wikipediassa. Tämä on tämä Wikipedia tietysti hyvä tämmöinen joka ihmisen tietosanakirja, mutta muistelisin kyllä, että tästä aika paljonkin oli polemiikkia silloin ja paljon tuli tietysti vahinkoa. Rajuilmaa kutsuttiin mediassa ensin myrskyksi ja myös nimellä Klaara-myrsky, mutta Ilmatieteen laitoksen mukaan kyseessä ei ollut myrsky, vaan pikemminkin rajuilma ja Ilmatieteen laitos käyttää säätapahtumasta nimeä Kiira verkkosivuillaan. Ja ainakin Espoossa kauppakeskus Ison Omenan K-City-markettiin aiheutui vesivahinko rikkoutuneen putken takia. Myös Pasilassa rakennustyömaan aidat lentelivät. Hämeenlinnan väylällä kaatui puita ja valotolppia moottoritielle ja aika paljon oli tämmöistä niin sanottua metsätuhoa. Ja sitten lentokoneet jouduttiin ohjaamaan Helsingistä tai Helsinki-Vantaalta Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Ja tuolloin muuten järjestettiin Helsingin Suvilahdessa Flow-festivaali, jossa 2 festivaalialueen telttaa kärsi vaurioita. Ja nämä teltat oli suljettuina tunteja, kunnes aukesivat uudelleen. Viikissä myrsky irrotti palan kerrostalon katosta ja yksi ihminen loukkaantui lievästi, kun sanomatalon ikkunalaseja rikkoontui Helsingissä. Mutta tämmöistä muistelointia 9 vuoden takaa kiinni.

Ira Raju ilmasta. Tänään on semmoinen päivä, että meillä on tiedossa auringon pimennys. Ei ihan täydellinen, mutta ei se kovin vajaaksi jää, 83-85%. Ja tänään varmasti puhutaan myös tuosta. Mutta hei, kiva, että oot siellä. Mukavaa keskiviikkoa. Nyt jatketaan David Guettan ja Sian kappaleella Beautiful People.

Onks pakko tanssia, jos ei taho? I don't feel like dancing, siinä Scissor Sisters. Viime viikolla jo mainitsin, että tänään keskiviikkona Suomessa nähdään osittainen auringon pimennys. Ja tästä tosiaan jo viime viikolla ennakoitiin ja nyt mitä lähemmäs tuo H-hetki tulee, niin sitä enemmän tietysti mediatkin tästä muistuttavat. Ja osittainen auringon pimennys nähdään siis koko maassa, jos sää suosii. No tällä hetkellä sää näyttää ihan hyvältä auringon pimennyksen näkemisen kannalta. Nimittäin ennen ilta 9:ään auringon pimennys on syvimmillään. Ihan koko aurinko ei peity, mutta se peittoaste on 83–85%. Ja tähtitieteellisen yhdistyksen URSAn mukaan auringon kiekon halkaisijasta peittyy siis koko Suomessa lähes yhtä suuri osa. Kaikkein syvimmillään tuo pimennys on Kilpisjärvellä, jossa auringon kiekosta peittyy noin 85%. Ja sitten taas mitä etelämässä mennään, esimerkiksi Helsingissä peittymisaste on noin 83%. Ja näin pimennyksen aikaan aurinko paistaa matalassa kulmassa lähellä horisonttia ja tämän vuoksi myös kauempana olevat pilvet voivat peittää auringon. Jos taivaanrannassa on vähänkään pilvilauttaa, niin se voi tylsästi päästä peittämään auringon. Mutta mikä tärkeintä, niin auringon pimennystä katsoessa on tietysti tärkeää suojata silmät. URSAn mukaan auringon näkymätön infrapuna eli lämpösäteily voi vaurioittaa silmän verkkokalvoa jo ihan muutamassa sekunnissa. Ja tähän tarkoitukseen valmistettuja aurinkolaseja on olemassa, tai auringon pimennyslaseja tässä tapauksessa. Et ihan niillä tavallisilla aurinkolaseilla ei oikein voi tuota katsoa turvallisesti. Mutta auringon pimennys tänään siis tiedossa. Otetaan tuosta vielä noi kellonajat. Puhutaan illasta ja puhutaan aika myöhäisestä ajankohdasta. Utsjoella auringonpimennyksen maksimi on kello 20.37, Jyväskylässä 20.49 ja Helsingissä auringonpimennyksen maksimi on 20.52. Ja koska on kiva kopsutella aasinsilta ja kaivaa vähän erilaisempia biisejä soittoon, niin ajattelin ilahduttaa teitä Maija Vilkkumaan kappaleella, joka on nimeltään Auringon pimennys. Ja tämä on Vilkkumaan esikoisalbumilta Pitkä ihana leikki. Ja Auringon pimennys on siinä heti kakkosraitana. Itse en ole tätä aikapäiviin kuullut, mutta nyt se on aika kuunnella. Maija Vilkkumaa ja Auringon pimennys päivän teemassa vahvasti kiinni.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttunut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
4: Linkki, arjen limusiini.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

mennytkin. Jukka Poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Tuli puhuttua auringon pimennyksestä, joka tänään on siis ennen ilta 9 nähtävillä. Ja ainakin tällä hetkellä sääennuste näyttää ihan ok hyvältä, että ei välttämättä olisi suuria pilvilauttoja sen esteenä, mutta saas nähdä, miten tämä sääennuste muuttuu. Ja tietysti vaikuttaa sekin, että missä päin tuota auringon pimennystä katsoo. Mutta tosiaan, koska puhutaan jo ilta-auringosta, niin näkymä Länsiluoteen suuntaan on oltava esteetön ja puut ja rakennukset ja mäet voi tietysti peittää näkyvyyden kokonaan, mutta sitten voihan sitä valikoida paikkaansa sen mukaan, että auringon pimennyksen näkisi oikeinkin hyvin. Tuossa äsken kaivoin Maija Vilkkumaalta esikoisalbumilta kappaleen, jonka nimi oli Auringon pimennys, ja tiesitkö, että Nightwish-yhtyeen Sleeping Sun-kappale on tehty nimenomaan täydellisestä auringon pimennyksestä Keski-Euroopassa 11. elokuuta, eli eilen oli toi vuosipäivä ja vuosikin oli 1999, niin Tuomas Holopainen inspiroitui tästä täydellisestä auringon pimennyksestä ja toi sinkku julkaistiin hieman ennen pimennystä 2. elokuuta 1999 juhlistamaan ja mukailemaan tätä harvinaista taivaan ilmiötä. Holopaisen sävellyksissä on tietysti paljonkin tämmöistä luonnon kiertokulkua, valoa, pimeyttä, pysähtymisen hetkeä. Ja sanoituksissa aurinko nukkuu kerran vuosisadassa, once upon a century, mikä rinnastuu suoraan pimennysilmiöön ja maailman hiljenemiseen. Kappaleen alkuperäisversio julkaistiin vuonna 1999, eli juuri tuolloin, kun tämä täydellinen auringon pimennys Keski-Euroopassa oli. Ja vuonna 2005 kappaleesta tehtiin uusi päivitetty sovitus ja musiikkivideo yhtyeen Highest Hopes-kokoelmalevylle. Mutta kyllä me nyt otetaan vielä Sleeping Sun soimaan tähän niin ikään. Ja nämä molemmat kappaleet, kuten myöskin toi Maija Vilkkumaan Auringon pimennys, oli julkaistu vuonna 1999. Eli kyllä se vuoden 1999 auringon pimennys on varmasti inspiroinut kaikenlaisia taiteilijoita, mutta myös muusikoita. Nyt Nightwish, Sleeping Sun.

0: Leija hommissa, Benjamin Ingrosso ja Kite. Olikohan se eilen, kun valtion alkoholimonopoliyhtiö Alko totesi, että korkea alkoholiverotus ajaa suomalaisten alkoholiostoja ulkomaille. Tässähän ei nyt varsinaisesti ole uutista. Näin on tapahtunut pitemmän aikaa ja onhan se sanomattakin selvää, että mitä kovempi verotus, sitä korkeammat hinnat ja sitten samalla noi ulkomaat vetävät niin sanottuja alkoholituristeja. Tai vaikka ei olisi edes mikään alkoholituristi, niin helposti tulee sitten napattua matkaan huokeamman verotuksen juomia. Kireä verotus näkyy suoraan Alkon pienentyneinä myyntimäärinä. Yhtiö myi alkuvuonna eli tammi-kesäkuussa 30,2 miljoonaa litraa juomia, kun vuotta aiemmin määrä oli 30,7 miljoonaa litraa. Alkoholijuomaverollinen liikevaihto laski 467,6 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaava luku oli 479,3 miljoonaa euroa. Ja toimitusjohtaja Leena Laitinen sanoi tuossa Alkon tiedotteessa, että myyntiimme vaikuttivat vuoden alussa toteutettu noin 9% viinien alkoholiveron korotus sekä Suomen jo ennestään korkea alkoholiverotus, jotka ohjasivat alkoholiostoja ulkomaisiin kanaviin. Myynnin laskusta huolimatta yhtiön tekemä tulos nousi. Alkon tammi kesäkuun voitto nousi 5,5 miljoonaan euroon, vuotta aiemmin voitto oli 4,3 miljoonaa ja liikevoitto pysyi lähes ennallaan 4,5 miljoonassa eurossa. Alko on siis julkaissut puolivuotiskatsauksensa ja Alkon tiedotteen mukaan kustannustehokas toiminta piti liikevoiton lähellä viime vuoden tasoa. Tulosta tukivat lisäksi rahoitustuotot ja kulut, jotka nousivat 2,4 miljoonaan euroon. Yhtiö nostaa myyntiin vaikuttaneeksi tekijöiksi verotuksen lisäksi taloustilanteen jatkuneen epävarmuuden sekä alkoholilainsäädännön muutokset. Nämä muutokset ovat laajentaneet alkoholijuomien kotimaisia myyntikanavia. Ja alkuvuoden aikana Alko jatkoi verkkokaupan ja muiden digitaalisten palveluiden kehittämistä. Yhtiö kertoo hyödyntävänsä teknologiaa, tekoälyä ja dataa asiakaskokemuksen, päätöksenteon ja liiketoiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyys on noussut itse asiassa yhtiön mittaushistorian korkeammalle tasolle ja alkoholilain muutos mahdollisti heinäkuusta lähtien Alkon myymälöille aiempaa laajemmat viikonlopun aukioloajat ja ensi vuoden alusta yhtiön toimintaa muuttaa lisäksi kotiin kuljetuksen mahdollistava lainmuutos. Ja Alko kertoi ottavansa uuden strategiansa käyttöön syksyllä, niin katsotaan mitä se sitten pitää sisällään ja miten vaikuttaa tuohon Alkon tulokseen. Mutta joo, onhan se sanomattakin selvää, että jos on vaikka joku ulkomaanreissu tai aika monet saattavat tehdä sellaisia ulkomaanreissuja, että lähtevät muualta hakemaan huokeampia alkoholituotteita, niin ihan varmasti. Enemmän ihmettelisin, että jos se ei näkyisi jollain tavalla Alkon tuloksessa.
1: Keskipäivän keidas.

Yllättävän paikallinen on myös juontaja. Terve vaan. Keskipäivän keitaalla ollaan Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja kiva, että oot kuulolla. Tasan ei mene nalle karkit, näin on tavattu sanoa, kun laitetaan sanontoja uusiksi. Nalle karkit on myös seuraavan kappaleen nimi. Esittäjinä Mikael Gabriel ja JVG.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Koulut alkavat Jyväskylässä ja useissa Keski-Suomen kunnissa tänään keskiviikkona. Jyväskylän kouluissa on elokuun alusta alkaen tullut voimaan uusi kurinpitokeinojen suunnitelma, joka noudattaa opetushallituksen antamaa valtakunnallista suositusta. Suunnitelman mukaan esimerkiksi 5 puhelimen luvattomasta käytöstä 9 viikon aikana määrätään jälkiistuntoa. Jos kotitehtävät unohtuvat, oppilas myöhästyy tai esimerkiksi käyttää energiajuomia 5 kertaa 9 viikon aikana, seurauksena on kasvatuskeskustelu. Ruutuaika ei ole lapselle ainoastaan haitaksi, vaan sillä on yhteys parempaan tiedon käsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimus ei kuitenkaan määrittele tarkkaa hyödyllisen ruutuajan pituutta. Keskimääräinen 5 tunnin ruutuaika on liikuntafysiologian dosentti, erikoistutkija Eero Haapala N. mukaan kuitenkin yllättävän usein raja, jonka ylittäminen voi tuoda mukanaan haittoja. Suuri merkitys on myös sillä, mitä ruutuajallaan tekee. Haapalan mukaan laitteita ja ruutuja pitäisi käyttää tavalla, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelman ratkaisua, luovuutta ja oppimista. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa 3. kisapäivällä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarinheiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Iltaosiossa Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi juoksevat miesten 110 metrin välierissä ja hakevat finaalipaikkaa. Aaro Davidila kilpailee miesten kolmiloikan karsinnassa. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Paikoin voi tulla sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, päivällä maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä on melko selkeää, päivän ylin lämpötila on 14–19 astetta ja yön alin maan etelä- ja keskiosassa -1–+8 astetta. Kohtalaista päivällä paikoin navakkaa ja puuskaista, lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Hei, hei, hei! Puolen päivän uutisten jälkeen kuultiin Gabriel Applinin kappale Go Be Free. Ja Mari Pekkanen täällä keskipäivän keitaalla tunnin verran vielä just siun seurana. Kiitoksia kaikista viesteistä, joita olette tähän asti lähettelleet numeroon 0406195939. Meillähän tämä 12 jälkeinen tunti on useampanakin päivänä, eli kaikkina kahtena edellisenä päivänä puhuttu hetki yleisurheilusta, koska Birminghamissa on parhaillaan käynnissä yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat, ja ne tuntuvat kiinnostavan. Tiedän kyllä, että kaikkia ei urheilukaan kiinnosta, mutta ei me nyt häiriinnytä siitä, että tämä viikko saattaa olla myös vähän enemmän urheilupuhetta. Tämä on semmoista, mikä nostattaa semmoista suomalaista yhteishenkeä. Ja kisapäivähän tänäänkin käynnistyy kello 12.35. Eilen oli kaikkiaan 18 suomalaisurheilijaa tositoimissa. Tänään ei niinkään. Tänään meille riittää yhden käden sormet laskemaan suomalaissuoritukset, mutta ei yhtään vähennä näiden urheilijoiden kunnioitusta. Ja tänään varmasti yksi suomalaisittain suurimmista mielenkiinnoista kohdistuu nimenomaan tuonne iltaohjelmaan. Kello 21.45 alkaa naisten moukarifinaali. Siellä Silja Kosonen ja Krista Tervo ovat hakemassa Euroopan mestaruutta. Jatketaan tuosta moukarifinaali-asetelmista kohta. Nyt Backstreet Boys, Shape of My Heart.

No tuleehan tuosta kappaleesta vähän nostalginen fiilis. Tehosekoitin Pillitä, Elli Pillitä vuodelta 1998 ja eritoten toi tehosekoittimen albumin nimi Varoittava esimerkki on kyllä mainio. Sopi hienosti tohon kyseiseen albumiin. Se oli muuten tehosekoittimen kolmas studioalbumi ja julkaistiin tosiaan syyskuussa vuonna 1998. Ensimmäisen kappaleen nimi oli Fiksu ja kypsä. Joo, mutta se siitä. Lupasin tuossa, että puidaan vähän naisten moukarifinaalia. Se on siis tänään vuorossa Birminghamin yleisurheilu EM-kisoissa kello 21.45. Silja Kosonen ja Krista Tervo ovat mukana. Ja bongasin eilen Ylen tekemän jutun, että tällä vuosituhannella Suomi on kasvattanut 19 yleisurheilun nuorten MM-mitalistia. Heistä vain 2 on saavuttanut mitaleita aikuisten puolella. Ja luvut osoittaa, että nuorten menestyksen muuttaminen aikuisten huippu-uraksi on yleisurheilussa vaikeaa. Suomi on voittanut 2000-luvulla 21 mitalia yleisurheilun nuorten MM-kisoista. Ainoastaan seiväshyppääjä Vilma Heltelä, eli omaa sukua Murto, ja keihäsmies Ari Mannio ovat kehittyneet nuorten lupauksista aikuisten arvokisamitalisteiksi ulkoradoilla. Näin ollen onnistumisprosentti on 10,5 ja luku on pieni, vaikka osa mitalisteista onkin vasta uransa alkuvaiheessa. Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin vuosina 2013-2014 teettämä tutkimus osoitti, että maailmanlaajuisesti vain noin 15-20% nuorten MM-mitalisteista tai finalisteista saavuttaa myöhemmin aikuisten arvokisamitalin. Suomen 10,5% lukema jää hieman tästä, mutta ei se nyt kovin dramaattinen ero ole. Ja tuo tutkimus paljasti myös, että kehityskaari kestää tyypillisesti 6-10 vuotta nuorten huipusta aikuisten huipulle. Ja tämä tarkoittaa, että esimerkiksi vuoden 2021 ja 2024 nuorten mitalisteilla on vielä aikaa kehittyä. Heltelän, eli Vilma Murto, omaa sukuaan, ura noudattaa tätä kaavaa täydellisesti. Nuorten MM-pronssia hän voitti 2016 ja aikuisten EM-kultaa 6 vuotta myöhemmin, eli 2022. Ensimmäisen vuosikymmenen aikana, 2010, Suomi saavutti 5 mitalia nuorten MM-kisoista. Ainoan kultamitalin toi keihäänheittäjä Sanni Utriainen vuonna 2010, mutta aikuisten arvokisoissa hän kilpaili olympialaisissa sekä MM- että EM-tasolla, mutta mitalisijat jäivät kauas. Paras sijoitus oli 11 Helsingin EM-kisoissa 2012. Vuosina 2016 ja 2018 välisenä aikana Suomi saavutti 4 mitalia, mutta mestaruudet kiersivät vielä kaukaa ja tämä oli sitten siirtymävaihe kohti parempaa menestystä. Ja läpimurto tapahtui 2020-luvulla. Vuoden 2021 Nairobin kisoista Suomi toi peräti 5 mitalia, joista 4 kultaa. Menestystä selittää osittain se, että monet yleisurheilun suurmaista, kuten Yhdysvallat, Britannia, Saksa, Australia ja Uusi-Seelanti, päättivät jättää koronapandemian aikaiset kisat kokonaan väliin matkustus- ja turvallisuusrajoitusten vuoksi. Ja tänä vuonna Suomi oli mitalitaulukon 11 Yhdysvalloissa viime sunnuntaina päättyneissä kisoissa. Onhan tässä tietysti tarinat vielä kesken. Suomalaiset ovat menestyshakuista kansaa ja kovasti kiinnostaa tietysti seurata suomalaisten edesottamuksia ja pärjäämistä. Mutta jatketaan tästä näkökulmasta kohtaan.

0: mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Toivottavasti Beach Boysin Good Vibrations värisee sen verran hyvin, että tuottaa myöskin suomalaisille yleisurheilijoille menestystä tänään. Tuossa tuli mainittua siitä, että miten nuorten arvokisamenestyjät suomalaiset eivät ole ehkä onnistuneet aivan sitten aikuisten ulkoratojen arvokisoissa, mutta kuten sanottu, monen tarina on vielä kesken. Saga Vanninen on sisäratojen viisiottelun tähti. Hän on voittanut 2 nuorten MM-kultamitalia vuosina 2021 ja 2022 ja viime vuonna voitti 5 viikon sisällä kultaa sisäratojen MM-kisoissa ja kultaa sisäratojen EM-kisoissa. Ulkoradoilla 7-ottelijalupaus sijoittui 10. EM-kisoissa Münchenissä 22, 15. Pariisin olympialaisissa 24. Ja hän on voittanut myöskin U23-ikäluokan EM-kultaa. Ja Vanninen on jatkanut kehitystään, tehnyt 7-ottelun Suomen ennätystuloksenkin uusiksi. Se on nyt 6563 pistettä, mutta tänä vuonna hänen uransa on kokenut takapakkia ja kausi laitettiin pakettiin hyvissä ajoin ennen näitä EM-kisoja. Eli hän ei ole mukana nyt näissä kisoissa. Moukarinheittäjä Silja Kosonen, joka siis on tänään mukana finaalissa, voitti nuorten MM-kultaa Nairobissa 2021. Aikuisten arvokisoissa hän on ollut lukuisia kertoja juuri mitalisijojen ulkopuolella. EM Münchenissä vuonna 2022 hän oli 5. MM Budapestissa 23 hän oli 5, EM Roomassa 2 vuotta sitten 4 ja Pariisin olympialaisissa samana vuonna 5 sekä MM Tokiossa viime vuonna 4. Eli se nelos- ja vitossia ovat tulleet Silja Kososelle varsin tutuiksi, joten uskoisin, että tänään sitä sopivaa menestyksen nälkää riittää. Ja Kosonen on toistaiseksi ainoa heittolajien 2000-luvun nuorten mitalisteista, joka on pystynyt aikuisten Suomen ennätystuloksiin. Hänellä oli aiemmin moukarin heiton Suomen ennätys. Nyt se on toki Krista Tervolla ja lukema on 77,35. Mutta Suomen haasteena on siis nostaa tämä läpimurtoprosentti lähemmäs kansainvälistä 15–20% keskitasoa. Kysymys ei ole pelkästään lahjakkuudesta, vaan siitä, että miten nämä nuoret lupaukset valmennetaan läpi kriittisten 6–10 vuoden siirtymävaiheen aikuisten huipulle. Ja moukarin heittäjä Silja Kosonen voi siis nousta 3. suomalaiseksi nuorten mitalistiksi, joka menestyy myös aikuisena. EM-finaali kilpaillaan siis tänä iltana Birminghamissa ja me toivotamme ihan valtavan paljon tsemppiä Suomen naismoukaristeille, Krista Tervolle ja Silja Kososelle. Tänään saadaan jännittää ja toivotaan, että päästään sitten keittelemään mitalikaffet.

0: Siinä Stella viimeisen kerran vierekkäiset paikat taivaasta. Tervehdys keskipäivän keitaasta. Pekkasen Mari on täällä studiossa ja aion olla kello 13 asti, koska sitten se on taas Jani Nivalan vuoro ottaa toi iltapäivälähetys haltuunsa. Itse asiassa sain juuri korvanappiini tiedon, että Jani on ensi viikolla lomalla, niin mulle tuleekin sitten yhden viikon iltapäivävuoro. Mut kivahan se on, koska siis mitä enemmän saa olla radiossa, niin sen parempi. Jos haluat laittaa viestiä studion numeroon 0406195939.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Niin se alkaa olla keskipäivän kedässä keskiviikon osalta pikkuhiljaa taputeltu. Aiotko katsoa tänään auringon pimennystä? Ootko tiirailut pilvilauttojen liikkumista? Huomenna otetaan sitten oikein sankoin joukoin semmoinen joukkoviestintä, että minkälainen toi auringon pimennys oli ja kuka sitä sitten lopulta näki ja millä tavalla pääsi ikuistamaan. Mutta hei, kiitoksia tämän päivän seurasta. On aina ilo olla täällä ja palataan huomenna kello 11 asiaan. Jani Nivala jatkaa siis kello 13.18 puolen Suomen iltapäivän kanssa. Huomiseen, moi moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoo tapausta tutkiva syyttäjä STT:lle. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen. Syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään nyt, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä jättää auki, tullaanko kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoituksia käsittelemään ryhmässä. Jos asiaa käsitellään, aikaisin mahdollinen ajankohta olisi Mäkelän mukaan syyskuun alussa, jolloin eduskunta palaa istuntotauolta. Peltokangas kirjoitti Facebookissa maanantaina päivityksen, jossa hän muun muassa kysyi, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Peltokankaan on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyariin, sillä tämä on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Jyväskyläläinen maansiirtoyhtiö on tuomittu yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Toimitusjohtajan syyte hylättiin ja purkutyömaan projektijohtajan syyte oli ehtinyt vanhentua, kun miestä ei saatu haastettua määräajassa. Syytteet koskivat kesällä 2023 tehtyjä lämpövoimalan purkutöitä Jyväskylän Nisulassa, jossa asbestitöitä teetettiin laippaliitosten purkamisen osalta työntekijällä, jolla ei ollut siihen lupaa. Syytteen mukaan myöskään pääsyä vaara-alueelle ei estetty, eikä asbestipurkujätettä toimitettu merkittynä ja erikseen pakattuna mustankorkealle, vaan se päätyi jätelavoilla muun metalliromujätteen seassa kierrätysmetallien vastaanottopaikkaan. Jyväskylän Ruokkeella Alvan jätevesipumppaamosta vuoti eilen tiistaina noin 200 kuutiometriä jätevettä maastoon sekä läheiseen lummelampeen. Alva-yhtiöt Oy:n käyttöpäällikkö Antero Kuitusen mukaan jätevesipumppaamon vuoto johtui jätevesiverkostossa tapahtuneesta tukoksesta. Tukoksen aiheutti musta, noin kämmenen kokoinen muovinpala. Kuitunen ei osaa sanoa, mistä muovinpala oli peräisin ja miten se oli joutunut verkostoon. Tänään keskiviikkona Lummelammesta ja sinne johtavasta purosta kerätään vesistönäytteitä. Näytteiden valmistumisesta ei ole vielä aika-arviota. Lummelammen vettä ei saa käyttää tällä hetkellä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on miinus 2 ja plus 3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa miinus 1-8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta, huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Zen Cafeen rytinällä käynnistettiin tämä iltapäivä Puolen Suomen radiossa. Se oli Eipä tiennyt tyttö. Kiitos Mari Pekkanen, kiitos Keskipäivän Keidas, kiitos naapurin setä ja kaikki muutkin. Tästä alkoi iltapäivän lähetys. On se Samuli Putron, eli ton Zen Cafeenkin laulajan ääni vähän kypsynyt tässä vuosien saatossa. Tuolla oli sieltä hänen musiikkiuransa alkupään puolelta musaa ja ääni on vähän kimeämpi ja siinä on semmoista erilaista iän tuomaa syvyyttä
1: nykyisin. Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Erinomaisen hyvää iltapäivää vielä kerran. Tänään me napataan kiinni taivaallisiin asioihin, tähtitaivaan juttuihin ja no aurinko nyt ei ole tähtitaivasta, mutta taivaallinen ilmiö se kuitenkin on tämä tämän illan auringon pimennys, mikä tapahtuu sitten siinä ennen ilta 9 tai se huippu. Ihan kunnon auringon pimennys, kokonaan se ei pimene, mutta aika hyvä siivu kumminkin. Jos meidänkin kulvuusalueella onnistuttaisiin näkemään sitä nyt sitten joillain alueilla, varmaan nyt niitä pilviä sitten jossain on, niin kuin aina tämmöisissä tapauksissa, mutta toivotaan, että se nyt jossain pääsit kuitenkin myös näkyisi toi auringon pimennys. Ja sitten toinen juttu, mikä tässä on nyt käynnissä, niin on nämä tähdenlennot, jotka on joka vuosi aina tässä elokuun, just tässä kohdassa tähän samaan aikaan, eli Perseidien tähdenlennot. Niiden huippu on nyt maanantaista perjantaihin, ja sitten torstain vastainen yö on se tavallaan se paras yö sitten. Niin puhutaan näistä taivaan systeemeistä ja jutuista Janne Laukkasen kanssa tänään 4 jälkeen iltapäivällä. Janne Laukkanen edustaa tähtitieteen harrastajien yhdistys Seulaset ry:tä, joka operoi ja toimii tuolla Joensuun seudulla Pohjois-Karjalan suunnilla, niin Seulaset ry edustettuna Janne Laukkanen tosiaan juttelemassa lisää näistä jutuista. Ehkä kuullaan jotain hyviä vinkkejä vaikka tuohon auringon pimennykseen liittyen, että miten sitä tähtiharrastaja aikoo seurata, niin tsekataan tuleeko sieltä jotain hyviä vinkkejä meille tavallisille tiirailijoille, jotka ei ole niin valistuneita näissä taivaallisissa asioissa. Paikallista asiaa, sitä tulee tänään 3 otteeseen, 3:30, 4:30 ja 5:30. Tosiaan Janne Laukkanen sieltä Pohjois-Karjalasta äänessä 16:00 jälkeen tänään. Puolen Suomen biisi on 80-luvun huumassa tänään. Sovittiin eilen, että mennään koko viikko kasaritunnelmissa, niin 80-luvun musa.

0: Tänään kolmen jälkeen päivän biisi, puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa ja tämä iltahan päättyy sitten illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Ennen kello 18 kuullaan se biisi. Joo, tällaista tänään. WhatsApp aktiivisena. WhatsApp on toiminnassa 0406195939. Sitä kautta tähän lähetykseen mukaan. Voit vaikka kommentoida sitä auringon pimennysaihettakin, että minkä läpi sinä aiot katsella sitä. Eilen puhuttiin kotosalle, että eikö se ole tämä vanha vinkki, oli se filmirulla, että niin kuin filmin läpi olisi hyvä katsoa. Eikö se ollut aikanaan semmoinen, mutta ei kellään ole enää filmiä, ei meillä ole mitään filmikameroita enää, niin hitsauslasit pitäisi olla, tai sitten jos on Ursasta ostanut jotain lärpäkkeitä, mutta ne oli vissiin loppuun myytyjä ne lärpäkkeet. Täytyypä kysyä, olisiko sillä Janne Laukkasella seulasista vielä jotain lärpäkkeitä jäljellä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Ruotsiin syksyllä keikoille suuntaava Westerinen yhtyeineen tummilla teillä. Keskiviikko 12. elokuuta. Koulutkin rupeaa olemaan alkanut jo vissiin vähän niin kuin joka paikas. Meidän muksu meni jo viime viikolla kouluun. Koulu on ollut käynnissä jo pitkään, mutta tämä päivä taisi olla se, milloin suurimmassa osassa Suomen kunnista sitten alkoi se opintie. First Aid Kit, Ruotsin maalta. Kappale on nimeltään se Wolf. Ja kohta meille laulaa semmoinen edesmennyt tyyppi, joka oli vissiin todella taitava autolla ajaja. Tosi hyvä kuski, vaikkei sillä edes ollut ajokorttia.
1: Paikallisten puolella.

Hienoa, tunnelmallista, hieman country-henkistäkin musiikkia tulee First Aid Kitiltä. Puolen Suomen radiossa nautittiin Wolf-niminen kappale täältä sisarusduolta. Kohta Young Heartedin musiikkia, mutta sitä ennen kotimaista klassikkoa tarjolla. Ja siitä vastaa Kirka, Varrella virran niminen biisi. Ja Kirka on nimenomaan se tyyppi, jolla ei ollut ajokorttia, mutta hän oli todella hyvä kuski. Näin uutisoi muun muassa Hesari joskus tuossa viime vuonna, kun Kirkalta tuli postuumisti uusi kappale. Mut joo, tämähän vaan niinku todistaa sen, että ei sitä kortilla ajeta, Et joo, Kirka oli siis vissi todella taitava kuski. Et vaikka hän ei koskaan sitä ajokorttia ollut ajanut, niin auto osasi käsitellä hyvin ja auto pysyi näpeissä. Ja en tiedä, missä se kokemus oltiin sitten hankittu. Oliko jossain pelloilla nuorena tai lapsena, jossain mökkiteillä vai jossain soramuontuilla vai missä? Vai oliko se sitten ihan keikkareissuilla säännöllisesti, että tehtiinkö sitä hommaa silleen, että ajoiko Kirka autoa, jos poliisi tuli pysäyttämään, että ajokortti ja rekisteriote, sitä katsottiin, että aha, siellä on Babitsin ratissa, että ei muuta kuin päivän jatkoa ja jatkakaa ja keikalle menossa, selvä. Itse Kirkahan se siinä. En tiedä, tämmöisiä spekulaatioita vaan täältä studion puolelta, mutta vissiin muita tyyppejä, joilla ei ajokorttia ollut, niin esimerkiksi Kekkonen, presidentti Kekkonen, Urho Kekkonen, niin hänelläkään ei tainnut sitä korttia olla, mutta vissiin Kirkan puolisolla ja myös Kekkosen puolisolla sitten kortit löytyi, niin ihan virallisestikin luvan kanssa sitä matkaa pystyi sitten taittamaan myös. Varrella virran Kirkalta kohta Young Hearted ja takavalot keskiviikko-iltapäivä Puolen Suomen radioseurassa.

0: Kirka ja varrella virran. Hei Ani, tavalliset hitsauslasit eivät ole välttämättä turvallisia pimennyksen seurantaan, kerrottiin aamulähetyksessä radiossa tänään. Katsoin tietolähteestäni, että pitäisi olla numero 14 tummuusaste, näin kirjoitti Jaana WhatsAppissa. Ja kyllä, kyllä, numero 14 jäi mullakin mieleen, siitä taidettiin eilen jutella täällä myös iltapäivälähetyksen puolella. Et joo, asiaan kuuluvat tietynlaiset hitsauslasit pitää olla. Ehkä varminta on katsoa tänään sit sitä jostain striimistä, vaan sitä auringon pimennystä, se on ehkä kaikista turvallisinta katsoa jotain kännykän näyttöä tai omaa tietokonetta. Eikö ainakin Yle meinannut striimata se? Varmaan joka paikasta muualtakin tulee striimiä aiheeseen liittyen sitten 8:30 jälkeen tänään illalla. Ja joo, puhutaan me taivaallisista asioista tosiaan Seulaset ry:n Janne Laukkasen kanssa 4 jälkeen tänään 4 uutisten perään. Kohta puhutaan isoista koirista, mutta kuunnellaan ainakin sitä Young Heartedia ennen sitä.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
3: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

Young Hearted. Takavalot. Kohta muun muassa All Right Now-niminen kappale, sen esittää Free. Ja kuunnellaan myös yksi koiriin liittyvä kappale ennen sitä. Joo, mä oon tässä viime aikoina katsellut, että koiria on tietysti ihmisillä aika paljon. Yleinen lemmikki. Tämä ei mikään yllätys ole, että niitä nyt, ei niitä ehkä joka toisessa taloudessa ole, mutta kumminkin koiria on tosi paljon. Ja sitten jos käy jossain lenkkeilemässä, hölkkäilemässä, kävelemässä, niin aina näkee koiria. Niin mä oon tässä viime viikolla, tällä viikolla nyt nähnyt semmosia isoja koiria, mitä ihmisillä on vaikeuksia pitää hallinnassa ja vaikeuksia pitää niitä aisoissa. Niin mä en oikein niinku tajua, että miksi joku ottaisi semmoisen niinku lehmän tai hevosen kokoisen koiran, siis semmoisen ison koiran. No joo, ja siis ei tarvinnut olla edes niin iso koira. Et siis puhutaan vaikka kultainen noutaja kokoisesta koirasta. Siis niin, olen nähnyt tällaisia tilanteita, että ihmiset jotenkin, ihmisille ei niinku pysy se homma hanskassa. Tänään mä näin aamulenkillä, oli yhdellä naisella kaksi kultaista noutajaa, semmoisia isokokoisia kultaisia noutajia. Ja nainen oli semmoinen normaali kokoinen aikuinen nainen, niin sillä oli todellakin vaikeuksia pitää niitä kiinni. Se nainen kiroili kaikki kirosanat, mitä mä tiedän, että on olemassa, ja ehkä muutama vielä semmoisenkin, mitä mä en ole ikinä kuullut. Kun ne lähti ne kultaiset noutajat jonkun niin kuin jäniksen raadon perään, se nainen manasi sitä jäniksen raatoa, ja sitten se antoi palaa sieltä kaikki ärräpäät ja kaikki, mitä sieltä niin kuin lähti. Ja toinen niistä kultaisista noutajista meni eri puolelle lyhtypylvästä kuin toinen, niin sitten se nainen oli fleksien kanssa solmussa, ja ne, niin kuin ne koirat veti sitä naista, se ei saanut se nainen niin kuin pidettyä niitä, ja sillä ei ollut se tilanne niin kuin hanskassa. Sitten mä näin tuossa viime viikolla semmoiset joku perhardilainen tai joku semmoinen iso koira karkas niin kuin omakotitaloalueella, ja sitten omistaja, emäntä, nainen yritti juosta sitä kiinni ja ottaa sitä kiinni. Se nyt oli semmoisen lepposan näköinen koira se. Mä en siis tiedä koirista mitään. Mä luulen, että se oli joku perhardilainen vai miten se sanotaan. Se, semmoinen kumminkin semmoinen symppiksen näköinen, hauskan näköinen koira. Niin nainen huusi sitä nimeltä Mikä Kusti. Sen koiran nimi oli vai mikä, ja se juoksi sen perässä sen minkä pystyi. Mutta kovempaahan se koira pääsi kuin se nainen kuitenkin, niin todistin semmoista tilannetta. Sitten viikonloppuna oli semmoinen iso semmoinen jännä, mikäköhän sen koirarodun nimi on. Se on semmoinen niin kuin joku nallen näköinen koira. Sillä on jännät kasvonpiirteet, se näyttää ehkä enemmän karhulta kuin koiralta kasvoista. Sä varmaan tiedät, mikä se rotu on, mutta mä en tiedä. Mutta mä olin menossa kauppaa, sitten mä katsoin, että se nallekoira, se oli vetänyt täysstopin kävelytielle. Sitten semmoinen joku mun ikäinen mies, ei se voinut tehdä siinä mitään, ei se jaksa jotain 100 kilosta koiraa kantaa, niin se mies siinä niin kuin vähän yritti vetää taas flexistä tai hihnasta, ja että se haluaisi, että lähdetään nyt jatkaa matkaa, kun siis ne oli kävelytiellä. Se koira oli niin kuin plats, alkanut vetää potslojoa kävelytiellä. Mä kävin kaupassa, sitten mä tulin about puolen tunnin päästä takaisin, niin samassa kohdassa tämä kaksikko oli siinä, ne ei ollut liikkunut senttiäkään mihinkään. Siinä oli se karhukoira, semmoinen jännän näköinen iso koira, oli siinä pötkötti, röhnötti kuin mursu siinä kävelytiellä. Ja se mies, sama mies, teki niitä pieniä kädenliikkeitä, nytkytti sitä hihnaa ja yritti saada sitä koiraa liikkumaan. Mä katsoin, että näillä menee lauantai lepposasti nyt tossa, että ei muuta kuin onnea. Niin ihmiset hankkii semmoisia koiria, mitkä on niin isoja, että heillä ei pysy ne näpeissä tai he eivät saa niitä liikkeelle. Niin mä en tiedä, jos mä ottaisin joskus koiran, niin se olisi joku, mikä se on, se chihuahua tai joku semmoinen, minkä mä ainakin saisin kannettua sit lenkiltä kotiin.

Pilven piirtäjät, loistobiisi, kaikilla on nykyään koira. Mahtava sanotus tuossa laulussa. Hei, kiitti viesteistä. 0406195939. Nyt tiedetään, että se on Chow Chow, tai miten toi nyt sitten lausutaan, Chow Chow. Kiinan pystykorva. Kiinasta kotoisin oleva yli 2000 vuotta vanha koirarotu. Muun muassa Mika laittoi viestiä tänne muiden joukossa, että se on Chow Chow se karhun näköinen koira. Ja kyllä, se oli nimenomaan tommonen, mikä röhnötti viikonloppuna siellä kävelytiellä ja mies joutui sitten venttailemaan sitä. En tiedä kauan niillä menisi, mutta siis ainakin puoli tuntia ne oli siinä samassa kohdassa ollut. Rotu ei ihan yltänyt vuonna 25 sadan suosituimman koirarodun joukkoon Suomessa. Ei ole siis niin yleinen sitten toi Chow Chow. Mutta jännän näköisiä otuksia. Just niin kuin jossain pimeässä metsässä, hämärässä, jos tuommoinen tulisi vastaan, niin kyllä siinä pitäisi niinku, tai ei edes, siihen siis katsoisi, että siinä tulee koira, ei koira, kun siis karhu, että kun se on niin siis jännän näköinen koira, niin hämmentävää, mihin se koirakin sitten taipuu, että jos ne on sudesta kaikki aikanaan niin kuin evoluutio muokannut, just ne kaikki pienimmät, mikä chihuahuat, mitä mä äsken mainitsin, en tiedä miten sekään lausutaan, mutta chihuahuat ja sitten tämmöiset chouchout ja kaikki siltä väliltä ja kaikki muutkin koirarodut, niin jos ne on lähtöisin niin kuin samasta sudesta, niin on kyllä jännä setti.

right now. Victor Crown, Wind in My Sails, Sam Fender, The Treadmill, tämmöiset hyvät laulut ajattelin päräyttää ilmoille muun muassa seuraavaksi Puolen Suomen keskiviikkoiltapäivän lähetyksessä. Tuossahan oli iloisia uutisia Valtion Rautateiltä, että vauva oli syntynyt junassa. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa IC49 junassa. Eilen tiistaina illalla. Mahtava uutinen, niin myöskin VR-viestinnästä on kommentoitu, että kaikin tavoin ihana tapaus. Myös Puolen Suomen radio onnittelee täältä. Hyvä, että kaikki meni hyvin ja lapsi saatiin tähän maailmaan sitten onnistuneesti. Mutta on toi nyt aika poikkeuksellinen tilanne ollut. Poikkeuksellinen junamatka. Siihen niin kuin, että yhdellä on synnytys kesken ja joku tulee siihen sitten koputtelee olkapäät. Anteeksi, tämä taitaa olla mun paikka. Mulla oli tämä 86. Siinä sitten vaan epiduraalia kaivataan enemmän kuin sitä, joka tulee siihen vinkumaan oman paikkansa perään. Ja sitten jos siellä on kuulutettu jotain siellä junassa samaan aikaan, niin ravintolavaunu sijaitsee synnyttävästä naisesta katsottuna yhden vaunun eteenpäin. Nauttikaa tarjoiluista. Tervetuloa VR:n matkalle. Niin on ollut kyllä siis poikkeuksellinen junamatka. Kyllä siinä on varmaan niillä ihmisillä ollut ihmettelemistä, jotka siinä vaunussa ovat istuneet. Tai ehkä se on sitten vähän tyhjennetty se vaunu ja hoidettu homma sillä lailla, että on ollut vähän yksityisyyttä. Viranomaisapuakin oltiin sitten hälytetty totta kai kehiin sinne. Et junasta oltiin hälytetty ambulanssi Seinäjoelle. Junahenkilökunta hoiti tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti. VR:n henkilöstöllä on selkeät toimintamallit äkillisiä terveystilanteita varten. Tämä on ollut kyllä äkillinen terveystilanne, että jos siellä joku niin kuin kesken junamatkan synnyttää, niin siinä on ollut kyllä semmoinen juttu, mitä ei sit voi hoitaa sit kun ollaan perillä, vaan se piti hoitaa silloin kun oli aika, eli eilen tiistai-illalla.

Sam Fender, The Treadmill, soi Puolen Suomen radiossa. Nyt soi Tuve Luun ja Anna Puun musiikki. Ja näiden jälkeen uutispäivitystä kello 14. Radiouutisia tarjolla. Kiva, kun oot kuulolla Puolen Suomen iltapäivässä. Ja muista, että sä voit laittaa aina viestiä tänne numeroon 040 619 5939.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Osittainen auringonpimennys näkyy taivaalla keskiviikkoiltana myös Keski-Suomessa. Jyväskylän Sirius ry:n puheenjohtajan Arto Oksasen mukaan auringonpimennyksen aika riippuu siitä, missä päin Keski-Suomea on. Jyväskylässä pimennyksen voidaan odottaa alkavan iltakahdeksan aikaan. Oksanen muistuttaa, että pimennystä voi katsoa myös puhelimen kautta katsoa, mutta se voi aiheuttaa vahinkoa puhelimen kameralle. Oksasen mukaan puhelimen kennoon voi palaa auringonjälki pysyvästi. Pimennystä ei saisi katsoa suoraan paljain silmin, ja Oksasen mukaan paras väline osittaisen auringonpimennyksen katseluun ovat siihen tarkoitetut suojalasit. Oksanen lisäksi muistuttaa, että pimennyksen katselu puhelimesta voi aiheuttaa vahinkoa puhelimen kameralle. Puhelimen kennoon voi palaa auringonjälki pysyvästi. Jyväskyläläinen maansiirtoyhtiö on tuomittu yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Toimitusjohtajan syyte hylättiin ja purkutyömaan projektijohtajan syyte oli ehtinyt vanhentua, kun miestä ei saatu haastettua määräajassa. Syytteet koskivat kesällä 2023 tehtyjä lämpövoimalan purkutöitä Jyväskylän Nisulassa, jossa asbestitöitä teetettiin laippaliitosten purkamisen osalta työntekijällä, jolla ei ollut siihen lupaa. Syytteen mukaan myöskään pääsyä vaara-alueelle ei estetty, eikä asbestipurkujätettä toimitettu merkittynä ja erikseen pakattuna mustan korkealle, vaan se päätyi jätelavoilla muun metalliromujätteen seassa kierrätysmetallien vastaanottopaikkaan. Mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoo tapausta tutkiva syyttäjä STT:lle. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen. Syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään nyt, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen. Presidentti Vladimir Putin sanoo Venäjän voivan pysäyttää eurooppalaisia aluksia vastauksena aikeille myydä Venäjän varjolaivastoon kuuluvien alusten lastia. Putin puhui asiasta tänään Venäjän kaukoidässä merivoimien harjoituksen yhteydessä. EU-maat päättivät viime kuussa uusista Venäjän vastaisista pakotteista. Ne mahdollistavat muun muassa pakotteita kiertämään pyrkivien varjolaivaston alusten lastin, kuten öljyn, myymisen. Putin kutsui aikeita merirosvoukseksi ja sanoi, että Venäjä voi pysäyttää vastaavasti eurooppalaisia aluksia missä tahansa.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alilämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta, huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Uuden Suomen iltapäivä.
1: Täällä se iltapäivä kulkee keskiviikkopäivässä Puolen Suomen radiossa. Morjesta vaan. Kohta kuunnellaan toivemusiikkia kaukaa maailmalta. Saatiin Espanjasta saakka toive. Kohta mennään tämän biisin pariin. Koulut alkanut pikkuhiljaa joka paikassa. Tänään viimeistään tsemppiä koulutielle ja muistetaan me aikuiset, että siellä on nyt niitä tyyppejä liikenteessä, jotka ei ole niin tottunut sitten muihin tienkäyttäjiin, niin aina pitää olla tarkkana, mutta tähän vuoden aikaa sitten entistä enemmän tarkkana. Parin tunnin kuluttua 4 jälkeen jutellaan tähtitaivaan asioista, auringon pimennyksestä, joka on tänään, ehkä vähän Perseidien tähdenlennoistakin ja saadaan kuulumisia myös Pohjois-Karjalasta. Seulaset ry:n toiminnasta. Tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry, puheenjohtaja Janne Laukkanen kello 16 jälkeen täällä Puolen Suomen iltapäivässä messissä tänään. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939 ja tosiaan Espanjasta saakka tuli hetki sitten WhatsApp-toive, niin toteutetaan tämä musiikillinen toivekappale sitten ihan kohta, mutta otetaan tästä nyt Alfie Jukes, eka Again and Again ja sitten yksi Olavi Uusivirran kappale.
0: Studiossa Jani Nivala.

Nyt ei ihan vielä ehkä ole oikea aika soittaa joulumusiikkia, mutta seuraavan kappaleen kanssa tehdään nyt poikkeus. Ei se nyt ole mikään joulubiisi, vaikka se on vähän semmoinen jouluvaikutteinen kappale ja kyllä tuossa joulu mainitaan, mutta ihan hyvin sopii tällä elokuuhun. Seuraava toivelaulu. Tiina kirjoitti viestiä, että moikka, täällä Espanjassa jaetaan ilmaiseksi suojalaseja auringonpimennystä varten. Näitä jakavat once-myyjät, eli arpojen myyjät. Täytyy lähteä kiertämään kaupunkia, että vieläkö suojalaseja on jäljellä. Biisitoiveena Portion Boysia. Meidän perhe on sekaisin. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Terkuin Tiina. Terveisiä Espanjaan myös ja toivottavasti löytyy niitä suojalaseja. Kysäsin Tiinalta myös, että mitä nämä once-myyjät ovat. Mulle on aivan tuntematon käsite tämmöinen kuin once-myyjä. Myyvät eurojackpot ja raaputusarpoja. Tiina vastasi näin, että monia myyjiä löytyy täällä pitkin kaupunkia. Once-myyjät. Selvä, selvä. Ei ole täällä päin näkynyt täällä Härmässä. Terkkuja Espanjaan, Portion Boysia kehiin, perhe on sekaisin.

0: Mä en ole ihan semmoinen hirveän kateellinen tyyppi, joka olisi kateellinen toisen menestyksestä tai jos joku omistaa jotain tai niin poispäin, mutta kyllä mä nyt oon vähän Tiinalle kateellinen, joka toivoi tuota biisiä. Tiina on Espanjassa. Tiina vaikuttaa siellä päin ja puolen Suomen radiokin kuuluu kätevästi nettiradion kautta. Hyvä, hyvä. Meillähän on paljon kuulijoita ihan tuolla ympäri maailmaakin just ulkosuomalaisiin, niin taitaa Tiinakin lukeutua heihin. Joo, pikkasen niin kuin käy silleen kateeksi, jos asustelee tuolla Espanjan suunnilla, kun nämä on nyt nämä kelit ollut niin huonoja tässä tänä kesänä. Koko ajan sataa ja koko ajan kylmä. Ei niin kuin shortsitelas meinaa pärjätä. Mulla on tänäänkin shortsit, mutta viileähän tuolla ulkona on ja tuulee ja jotenkin sillä lailla. Kyllä toi Espanja nyt vähän houkuttelisi. Mutta pysytään nyt kuitenkin vielä täällä ja kuunnellaan paikallista asiaa. Päivän ensimmäinen paikallinen juttu tulossa piakkoin tuossa 2:30 aikaa tai vähän 2:30 jälkeen ehkä mennään tänään. Mutta anyways, kuitenkin näitä paikallisia juttuja. 3 kappaletta tulossa, 2:30, 2:30 ja 4:30 myös.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byt, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle. Jyväskylän autotarvike.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Hetki sitten kuunneltiin Portion Boysia, se oli Espanjan Tiinan toive musiikkia. Mä vielä kysäsin sitten Tiinalta, että onko se siellä niin kuin lomamatkalla vai onko se siellä niin kuin jotenkin enemmän pysyvästi, kun mulla jäi semmoinen pysyvyys vähän tuosta toiveviestistä niin kuin mieleen. Niin kyllä se osui ihan oikeeseen, että Tiina asustelee Teneriffalla ja joka ikinen päivä siellä on puolen Suomen radio päällä. Parasta musiikkia ja huippujuontajat, peukku ylöspäin, ja Tiina on Kuopiosta kotoisin, mutta nyt siis asuu Teneriffalla. Ja vielä tuosta auringon pimennyksestäkin, että siellä näkyy noin semmoinen 70-75% sitten tuosta illan auringon pimennyksestä, niin mitä se oli meillä, eikö se ollut joku 80-85 sitten täällä Suomessa, jotain semmoista suurin piirtein. No joo, jutellaan noista auringon pimennysasioista muista tarkemmin kello 4 jälkeen. Meillä on asiasta tietävä tähtitieteen harrastaja Janne Laukkanen Pohjois-Karjalasta sit äänessä, mutta kohta paikallista juttua.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
2: Toimittaja Riikka Mahlamäki-Kaistinen on täällä Suuri-Väskylän lehdestä. Hyvää huomenta.
3: No, hyvää huomenta.
2: Tänään on julkaisupäivä eli juhlanpäivä ja vähättelin.
3: Korkkarit kattoo ja sitä kerrotaan.
2: Tähän oli nimenomaan tarkoitus niin kuin nostaa tätä asiaa, niin yksi nauraa, kun tulee ensimmäinen. Mutta joka tapauksessa niin hetkinen nyt kesän jälkeen toinen julkaisu. On, koska viime viikolla oli.
3: Joo, koska Sami kävi horisemassa viime.
2: Just näin.
3: Siis päätoimittajamme Sami Rahkonen.
2: Niin kävi kertomassa. No, hän kävi täällä äskenkin, mutta
3: poistimme hänet. Hän kävi varmaan tarkistamassa, että oleks mä saapunut paikalle.
2: No, niin se on. Luottamus hyvä, kontrolli parempi. Sanoi joku en uskalla viisaaksi sanoa, mutta joku sanoi niin joka tapauksessa. Mutta hei, joka tapauksessa lehti on taas ajankohtaisten asioiden äärellä ja tietysti ihan näkyvienkin asioiden äärellä. Alvar Aallosta ja näistä suojelukohteista on puhuttu nyt niin kuin, ja miksikä maailmanperintökohteista suorastaan, mutta Jyväskylässä on tunnuspiirteinä ollut Vaasan kadulla tällainen villiviinitalo.
3: Kyllä, kyllä. Ja siis tässä on niin kuin sanoin sulle tuossa äsken aikaisemmin, että vähän semmoinen toimittajuuden ydinjuttu on mun mielestä se, että voi mennä paikkoihin ja kysellä juttuja, mitkä itseään kiinnostaa. Niin siis mä olin miettinyt monta kertaa, kun se on nyt huputettu, niin että miltä se näyttää siellä hupun alla. Ja jollekin kaverillekin sitä horisin ääneen, niin kuin, että voispa kiva käydä kurkkaamassa sinne. Niin sitten tajusin, niin kuin, että mä oon toimittaja, niin minähän voin mennä. Niin sitten mä olin yhteydessä isännöitsijän ja sitten siellä seikkailin. Myöskin työjohtajan kanssa niin siellä hupun alla katsomassa, että miltä näyttää.
2: No mitäs, siis jos nyt joku ei tiedä tätä villiviinitaloa, niin se tarkoittaa nyt siis sitä, että se seinä on yhtä köynnöstä.
3: Joo, ja näyttää syksyisiä aivan järisyttävän hienolta. Sehän on siis ihan sinne niin kuin ylös asti ollut silleen, että osa parvekkeista ei enää erotu parvekkeiksi.
2: Niin, just näin. Juu.
3: Ja nyt se leikattiin siis 30 sentin korkeuteen tuossa keväällä joskus, koska ne teki niin kuin ulkosivu remppaa. Ja samalla niin kuin vähän tietysti tarkasteltiin, että miltä se seinä näyttää.
2: Joo.
3: Mikä olikin hauska, kun kaikki on puhunut sitä, että se villiviini on varmaan syönyt sen seinän suurin piirtein. Mutta sehän oli niin, että niissä kohdin, missä oli villiviiniä, niin se seinä oli paremmassa kunnossa kuin niissä, jossa sitä ei ollut.
2: Onko siihen joku syy?
3: No kai se on vaan niin kuin viimalta ja pakkaselta ja
2: niin, että eristeenä tavallaan toimii niin kuin sitä kautta.
3: Mutta sitten se on kuitenkin se on 50-luvulla tehty talo. Ne parvekkeet oli jo rappeutunut sen verran, että ne purettiin kaikki pois ja rakennettiin uusiksi.
2: Niin, että siinä on niin iso remppa.
3: Ja sitten sisään pihalle tehdään myöskin remppaa ja muuta. Mutta minua ehkä niin ennen kaikkea kiinnostaa se villiviini.
2: Joo.
3: Niin se oli...
2: Nyt kun sanotaan siis, että 30 metrin...
3: Sentin.
2: Totta, 30 metriä ja aika paljon. Niin 30 sentin korkeuteen, siis niin kuin, että kummasta päästä, siis alhaalta ylös.
3: Siis leikattiin maahan.
2: Maahan.
3: Niin, eli se on niin kuin viivottimen korkunen se
2: kasvi. Mä aina ajatellut, että se kato roikkuu sieltä niin kuin...
3: Ei, kun se kasvaa maasta.
2: No, mutta en mikään hortonomi ole.
3: Mun mielestä tykkäsin myös tuosta, kun sä näytit 30 senttiä, niin se oli ehkä 10 senttiä. Se on viivotin on 30 senttiä.
2: Näin minä kaikkea mittaan. Kalat mittaan. Kalojen mittaan. Joo.
3: Mutta siis tavallaan niin kuin kiinnostaa se, että kuinka nopeasti se kasvaa siihen saman mittaan uudestaan. Niin,
2: 70 vuotta se on.
3: Ei kun 10 vuodessa kuulemma on varmaan jo harjalla. Että se siis kesti useita metrejä vuodessa. Ja nyt kun se on keväällä leikattu ja se on siellä hupun alla, niin sehän on vähän niin kuin se olisi kasvihuoneessa.
2: Niin.
3: Niin se oli nyt jo siis yli 2 metrin.
2: Ai jaa.
3: Se on niin kuin todella kasvanut siellä.
2: No, onko se talo nyt sitten hupualla seuraavat 10 vuotta?
3: Kyllä tämä oli tämä uutisen kärki.
2: Mutta onko se, siis jotenkin ajattelin, että vaatii ylläpitoa, mutta vaatiiko?
3: No ei se kauan, se on vissiin aika vaatimaton kasvi. Että kyllähän kaikki kasvit tykkää siitä, että niillä antaa vettä ja lannoitetta, mutta sitten just mä kyselin puutarhurilta, niin joka sanoi, että sit, jos se on hyvin juurtunut, niin kyllähän se puskee sieltä. Ja nyt ne kertoi ne raksamiehet siellä, että kun on tehnyt niitä valuja, niin sinne on valunut tosi paljon ihan siis puhdasta vettä sinne maahan, että se on tietysti myös saanut reilusti vettä ja sitten se on vielä vähän niin kuin kasvihuoneessa siinä, niin se on ottanut aika hyvän startin sillä.
2: Joo, kyllä sitä kaikkea oppii. Oliko semmoisia asioita, mitkä niin kuin olisi suorastaan yllättänyt niin kuin ton asian kanssa?
3: No ehkä jännä oli se mun mielestä, että kun ne tosiaan purki ne parvekkeet, niin sitten kun ne rakensivat ne uudestaan, niin siinä on vähän semmoinen rappaus.
1: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: 3:30 paikallisen jutun jälkeen. Suurlähettilät, kun tänään lähden. Nyt pistetään vipinää opiskeluihin ja vipinää ihan vaikka sinne auton rattiinkin, jos autossa kuuntelet puolen Suomen iltapäivää. Tulee kotimaista power metallia, ainakin siihen aikaan nuorilta tyypeiltä. Eräällä meidän kuulijalla on opiskellut siellä käynnissä ja nyt pitäisi jotain saada luettua, mutta motivaatio on kadoksissa. Viesti studioon kuuluu näin, että nyt opiskelumotivaatiota saisi lisätä musiikilla. Sturm und Drang -yhtyeeltä ja heidän levyltä Learning to Rock löytyisi kenties sopiva energia kappaleesta The Raven. Ja toivotaan, että opiskeluihin lähtee nyt sitten vauhtia ja virtaa tämän biisin myötä. Sturmarit, eli Sturm und Drang, The Raven.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Se oli musiikkia, joka yllättää myös täällä henkilökunnan Puolen Suomen radiossa. Aikamoinen energiapiikki. Kyllä mä sanon, että tolla lähti opiskeluihin vipinää ja vauhtia ja voimaa ja virtaa ja energiaa. Sturm und Drang, The Raven. Komeeta power metal meininkiä ja tyypit oli tosi nuoria silloin, kun sturmarit oli pinnalla. Mitä ne oli, jotain 15, 16, 17-vuotiaita, mutta alaikäisiä niin kuin joka tapauksessa, koululaisia. Ja kyllähän sitä käytettiin jossain musiikkivideoissakin, tätä koululaismeininkiä ja biisien nimissä ja levyjen nimissä. Ihan käytettiin, niin kuin, otettiin siitä ilo irti, että tyypit oli nuoria ja koululaisia. Enää tota bändiä ei taida olla olemassa. Sturm und Drangin ura jäi lyhyeksi, mutta kyllä ne ulkomaillakin niitti suosioita. Levyjä myytiin ja oli kiertueita Euroopassa ja jotain japaniskin päin oli vipinää, niin kyllä se oli ihan menestynyt yhtye tuo Sturm und Drang aikanaan. Ja tsemppiä nyt opiskeluihin siellä kuulolla olevalle meidän kuulijalle, joka tota biisiä toivoi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
6: Huomenta.
7: Huomenta vaan.
6: Työpäivä edessä.
7: Joo, oottelen kimppakyytiä.
6: Ai, onko teillä vakioporukka?
7: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
6: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
7: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
8: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Joe Cocker, Summer in the City. Ja Michael Jacksonilla jatketaan. Tämä on tietysti Beat It, tämä kappale.

0: Kello 15 luvassa on tietenkin uutiset. Ennen uutisia vielä Stella, aamun kuiskaus.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Osittainen auringonpimennys näkyy taivaalla keskiviikkoiltana myös Keski-Suomessa. Jyväskylän Sirius ry:n puheenjohtajan Arto Oksasen mukaan auringonpimennyksen aika riippuu siitä, missä päin Keski-Suomea on. Jyväskylässä pimennyksen voidaan odottaa alkavan iltakahdeksan aikaan. Oksanen muistuttaa, että pimennystä voi katsoa myös puhelimen kautta katsoa, mutta se voi aiheuttaa vahinkoa puhelimen kameralle. Oksasen mukaan puhelimen kennoon voi palaa auringon jälki pysyvästi. Pimennystä ei saisi katsoa suoraan paljain silmin, ja Oksasen mukaan paras väline osittaisen auringonpimennyksen katseluun ovat siihen tarkoitetut suojalasit. Oksanen lisäksi muistuttaa, että pimennyksen katselu puhelimesta voi aiheuttaa vahinkoa puhelimen kameralle. Puhelimen kennoon voi palaa auringon jälki pysyvästi. Suomalainen tennislegenda Jarkko Nieminen jatkaa Suomen miesten Davis Cup-maajoukkueen kapteenina kaudella 2027. Tennisliitto tiedotti keskiviikkona. Nieminen on toiminut maajoukkuekapteenina vuodesta 2018. Niemisen johtama Suomi kohtaa kotikentällä Monakon syyskuussa Davis Cupissa. Joukkueeseen on nimetty nelinpelissä Wimbledonin Grand Slam-mestaruuden heinäkuussa voittanut Harri Heliövaara sekä Suomen kaksinpelin kärkinimi Otto Virtanen. Espoossa pelattava Davis Cup-ottelu on Suomelle ensimmäinen kotiottelu yli 2,5 vuoteen. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää. Presidentti Vladimir Putin sanoo Venäjän voivan pysäyttää eurooppalaisia aluksia vastauksena aikeille myydä Venäjän varjolaivastoon kuuluvien alusten lastia. Putin puhui asiasta tänään Venäjän kaukoidässä merivoimien harjoituksen yhteydessä. EU-maat päättivät viime kuussa uusista Venäjän vastaisista pakotteista. Ne mahdollistavat muun muassa pakotteita kiertämään pyrkivien varjolaivaston alusten lastin, kuten öljyn, myymisen. Putin kutsui aikeita merirosvoukseksi ja sanoi, että Venäjä voi pysäyttää vastaavasti eurooppalaisia aluksia missä tahansa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on -2 ja +3 välillä, maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta, huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Tähdenlennoista tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Meillä on lähetyksessä mukana Janne Laukkanen Pohjois-Karjalasta, Joensuusta tai Joensuun seudulta. Siellä toimii tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry. Janne Laukkanen on puheenjohtajana tuossa yhdistyksessä. Jutellaan siitä, että minkälaisilla meiningeillä Joensuun seudulla meinataan tähyillä auringonpimennystä tänään vai näkyykö se ylipäätään, mikä on sääennuste siellä, että kuin sateesta tai pilvistä nyt sitten Pohjois-Karjalassa onkaan, mutta toivottavasti nyt joku täällä meidänkin kuuluvuusalueella pääsisi nauttimahan auringon pimennyksestä. En tiedä mitä murretta toi oli, oliko se pohjalaismurretta vai Turkua vai mitä, mutta välillä puskee aina tollaset jotkut jostain päälle. Mutta eteenpäin. Matti Johannes Koivu lupaa, että et lähde koskaan. Mariskan kappale Liki Main otetaan kans Puolen Suomen iltapäivässä seuraavaksi. Kiva, kun olet messissä kuuntelemassa lähetystä.
1: Studiossa Jani Niva.

0: Likimain.
1: Mariska Likimain. Kello on sen verran, että lyödään soimaan tämän päivän erikoislaulu, eli Puolen Suomen biisi. 80-luvun tunnelmissa mennään tämä viikko, eli myös huomenna torstaina sekä ylihuomenna perjantaina kasarikamaa sieltä parhaasta päästä. Lauluja, joita ei ole soitettu puhki tällä kanavalla. Nytkin tulee yksi semmoinen 83 vuosimallia oleva hitti Chipale kanadalaiselta laulajalta Corey Hartilta Sunglasses at Night niminen kappale. Biisiä on versioitu paljon myös täällä koto-Suomessa tai ainakin osittain suomalaisiakin niin kuin versioita Tiga ja Syntherius. Siinä se kanadalainen Tiga ja suomalainen Juri Hulkkonen tekivät, mitä siitäkin on jo tosi monta vuotta aikaa, kun se tuli se heidän versio tästä, mikä oli sitten semmoista Electro Clash -boomia. Ja Local Band, suomalainen rock- ja metalli superyhtyökin teki siitä oman versionsa joskus 10 vuotta takaperin suurin piirtein. Mutta kuunnellaan tämä alkuperäinen biisi. Tämä on aivan lyömätön 80-luvun anthemi. Sunglasses at Night, Corey Hart. Olkatoppaukset, kasarikampaukset, minivoguet alkaa vilkkumaan silmissä.

0: tämän biisin syntytarinaan liittyy semmoinen story, en tiedä pitääkö tämä paikkaansa vai ei, mutta että Corey Hart oli jossain kanadalaisessa studiossa, missä ilmastointi pauhas suoraan siinä jossain miksauskonsolin yläpuolella, missä työskenneltiin, ja sitten se ilmastointi pauhas myös silmiin sillä lailla pahasti, että siellä pidettiin aurinkolaseja sitten monesti päässä, ja sitten kun tuota biisiä piti laulaa, niin siihen sitten riimiteltiin jotain vaan aurinkolaseista, mitä mieleen tulikaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Minä pidän aurinkolaseja yöllä. Sunglasses at night. Tämän päivän puolen Suomen biisi, kanadalaisen Corey Hartin hieno laulu. Joo, kovaa kasariajoa. Kyllä toi kasariestetiikka, se on sitä itteänsä ja hienot soundit ja hieno meininki tuossa biisissä kaikin puolin. Paikallista asiaa tulossa piakkoin. Kello lähestyy 3:30, eli paikallinen juttu luvassa ja 16:30 vielä paikallista asiaa myös. Ja myös meidän iltapäivän haastatteluhetkikin lähestyy. Tähtitaivaan asioista tietävä Janne Laukkanen äänessä kello 16 jälkeen Joensuun Seulaset tähtiyhdistyksestä. Janne Laukkanen äänessä kello 16 jälkeen. Nyt kuunnellaan muun muassa Katrina and the Wavesin musiikkia, Walking on Sunshine ja Halo Helsinkiä, Hulluuden Highway.
1: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
2: Linkki. Arjen limusiini.
3: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
4: Hyundai, Byd, Peugeot,
5: kuntotarkastetut check-vaihtoautot,
4: avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
6: Jyväskylän autotarvike.
7: Jorren Moor on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jorren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
8: Löytääkö yritysosaajia? Miten yhteistyö sujuu kaupungin kanssa? Entä millaista arkea yrityksen ympärille voi rakentaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Business Äänekosken podcastissa, jossa puretaan Äänekoski-myyttejä kansainvälisen Valtran ja paikallisten yrittäjien kanssa. Kuuntele jaksoa ja tutustu äkillisen kasvun keskukseen Business Äänekoski.fi.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Saija Tuupasen kanssa jatketaan. Kesä alkaa olla vähän niin kuin loppupuolella. Tuntuuko minkäänlaista haikeutta siitä asiasta?
2: Mie vielä luovut. Ei ole vielä ohi. Ajatellaan tämä elokuun vielä sille ihanasti kesänä, niin. Eikö ajatella?
1: No juu, mun puolesta siis kaikki. Mulla ei ole siis syksyäkään mitään vastaan.
2: No ei, mie kyllä rakastan kaikkia vuoden aikoja. Jokaisesta löytyy semmoinen
1: siis
2: oma
1: marrasku,
2: ihana.
1: Myös niin.
2: No kyllä, mie otan sen marraskuukin. Mutta jotenkin, siis mehän olen niin kynttilä ihminen. Mulla on ollut kynttilöitä koko kesän ja mie olen polttanut niitä koko kesän. Mutta kyllähän se on ihana, kun tulee syysillat ja saa laittaa takkaan tulee ja joo. Kynttilöitä palaamaan, niin sekin on semmoinen oma hohtonsa.
1: Miten tämmöiset kausivalot?
2: No kyllähän nekin toimii.
1: Ja siis jouluvaloja ne mun mielestä aina on, mutta on kuullut, että niin kuin
2: se
1: ennen joulua
2: se
1: on niin kuin kausivaloa, jolla voi perustella sen ostamisen paljon.
2: Mie voin kertoa, että multa löytyy niitä.
1: Joo, no näin minä jotenkin nyt tässä, kun kynttilät mainitsit, niin ajattelin. Mutta ei mennä ihan vielä sinne asti. Vähän ehkä vaikeudesta nyt sitten puhuin, mutta et, miten tämä niin laji muuttuu sun työelämässä, kun kesä kaikkoaa ja. Kuitenkin elämä jatkuu ja työtkin jatkuu.
2: Joo, ehdottomasti. No kyllä mulla on jotenkin aina silleen tuossa keväällä, kun tanssilavat alkaa aukeamaan, niin siitä jotenkin avautuu taas uudenlainen elämä. Ja se tapahtuu joka vuosi. Se on jännä semmoinen kihelmöinti tuolla, koska siihen on niin 24 vuoden aikana tottunut. Se on ihan erityinen tunne. Totta kai sitten, kun alkaa vähän syksy tekemään tuloa, niin sitten se tunnekin tavallaan lähtee taas eri uomiin. Mutta ihana kesä takana, ihania tanssilavoja. Mm. Tietysti kesäteatterit, jotka on vienyt minua nyt sitten tämän kesän, niin ne kaikkoaa tuonne vaan muistoihin. Mutta hienoja hetkiä on saanut kyllä tänä kesänä viettää ja tehdä Paula Koivuniemen roolia kahdessa eri paikassa. Ja tavoittaa sitten myös sitä kautta uusia ihmisiä, uusia kuulijoita.
1: Niin viime kesänä me puhuttiin muuten tästä Paula Koivuniemen roolista.
2: Kyllä.
1: Se oli silloin uutta ja jännää. Onko vielä?
2: No ehkä uutta ja jännää ei voi sanoa, mutta semmoinen hyvä tatsi on kyllä säilynyt, että ehkä se on saanut vielä enemmän syvyyttä se rooli. Mm. Ja niin viime kesänä tosiaan oli ensi ilta Ränssikievarissa, että siitä lähdettiin matkaan ja tänä kesänä jatkettiin. Ja Paulahan täyttää ensi vuonna sitten 80, että uskoisin, että tämä saa myös jatkoa ensi vuonna.
1: Uskoisit vai?
2: Uskoisin, ehkä tiedänkin.
1: Niin mä ajattelen, että aika vahva lähde ainakin on tälle uskomukselle.
2: Joo, kyllä, ehdottomasti. Muuta. Ja tätä on paljon toivottukin myös, että on monelle sanonut, että eiköhän sitä myös ensi vuonna pääse katsomaan.
1: No minkälaisia muita haaveita on elämän ja tietysti työelämänkin suhteen?
2: No, haaveita, niin. Hyvä kysymys.
1: Erikoisjoukkojen uudella kaudella et ole.
2: Joo, en ole. Voin kertoa, että on pyydetty, mutta muistan, kun istuttiin isän kanssa, katsottiin televisio ja sanoi, että iskä, mua pyydettiin tuohon ohjelmaan ja isä katsoi ja sanoi, että sinä et sinne.
1: Ai, mä ajattelin, että miksi.
2: Ei ole ehkä minun juttu, mutta joo, mua en nähdä siellä. Ja,
1: mä just näin otsikon tästä, että mitä me tehdä, pistetään otsikkoon, että en nähdä. Mutta jatkattakin oli jatkossa.
2: Oi ei. No haaveita. Aina elämässä pitää olla haaveita. Ehkä minä haaveilen nyt siitä, että pysyisi terveenä tässä tämän loppuvuoden. Ja tietysti haaveilen, että saa tehdä keikkaa ja jaksaa tehdä keikkaa. Ja haaveilen myös, että löytäisin jonkun ihanan joululaulun vielä tähän loppuvuoteen. Semmoisia haaveita tuli nyt tässä äkkiä mieleen.
1: Niin kun mä mietin, että merkittävän nuoresta pitäen säkin oot tehnyt ja se tarkoittaa sitä, että oot kerennytkin tehdä vielä. Niin sitten, ja tarkoittaa myös sitä, että vielä ehdit tekemään. Niin jotenkin ajattelisi, että ainakin omalla luonteella niin äkkiä saattaisi leipääntöä vaikka.
2: No joo.
1: Onko semmoisia tunteita koskaan tullut?
2: Nyt kun kysyt, itse asiassa ei. Mä olen jotenkin aina ajatellut, siis jokainen esiintymishetki on aina se oma ainutlaatuinen hetkensä. Jokainen laulu, mitä laulat, teksti, mitä kerrot. Se ei saa koskaan, mulle eräs ihminen sanoi vuosia sitten, että ei ole kuluneita lauluja eikä kuluneita tekstejä, oli se mikä tahansa, koska joka kerta sä esität sen eri ihmisille. Sulla pitää joka kerta olla se tunne siinä.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kerroin tuossa eilenkin, että meikäläisen uskollinen rannekello, älykello, meni rikki. Se ranneke jotenkin irtos tai hajosi ja mä en tiennyt, että saako sen korjattua vai pitääkö hommaa uusi kello, pitääkö hommaa uusi ranneke, miten kaikki menee. Mutta kello on nyt korjauksessa tänään, mä saan sen huomenissa takaisin. Huomenna pystyy taas käymään lenkilläkin, kun saa dataa siitä, että on käynyt hölkkäilemässä. Ja huomenna voi taas sitten kävellä 10 000 askelta, kun nyt jos se kello ei mittaa niitä askeliakaan, niin mitä mä tuolla missään kävelen, kun ei se näy missään datassa ja tämmöisissä niin kuin kirjanpidoissa. No joo, mutta oikeasti rannekello on kyllä kätevä. Nyt kun on muutaman päivän ollut ilman sitä, niin huomaa, että miten jotenkin... Hankala se on sitten kaivaa kännykkää jostain taskusta tai repusta ja katella siitä aikaa, että vitsi kun se kellon aika on vaan tuossa kädessä, niin aivan törkeän kätevä juttu. Joo, ja mulla kun hajosi se ranneke tosiaan muutama päivä sitten, niin se kello on semmoinen 5,5 vuotta vanha, niin kyllähän tässä nyt vähän ahne ihminen sitten miettii semmoistakin, että no niin, nytkö mä saan hommattua uuden kellon itselleni, että nyt mä ostan jonkun uuden state of the art, viimeisimmän digitaalisen älykellon viimeistä huutoa olevan. Mutta onneksi kävelin tämmöiseen niin kuin vanhan liiton kello- ja kultaliikkeeseen, jota muuten semmoistakin oli vaikea löytää. Katoin Googlesta ensimmäisen, siinä ei ollut mitään. Katoin toisen, se oli vääränlainen, se oli semmoinen ostamme kultaa ja hopeaa. Kolmannella tärppäs. Niin onneksi menin siellä käymään ja näyttää sitä mun kelloa, että vieläkö siitä saadaan kello ja saadaanko sille vaikka pari vuotta lisäaikaa, kun se on tosiaan tämmöinen, onkohan se 5-6 vuotta vanha, varmaan 5,5 vuotta vanha älykello, niin ei sekään nyt ikuisesti tule kestää, ei sen akku tule kestää ikuisesti, mutta se kestää vieläkin aika hyvin. Niin onneksi kävin kysyä, että voiko sille tehdä mitään. Niin hinta-arvio oli 20 €, että kelloseppä laittaa siellä sen irronneen rannekkeen kiinni, kun siinä on se kello ja sitten siitä kellon ylä- ja alaosasta lähtee rannekkeet, niin toinen niistä irtosi ja sitten näytti musta oudolta, että mä en tiedä murtuksen, mä en tiedä pettikö liimaus vai mitä siinä tapahtui, mutta ne sanoi siellä kello- ja kultaliikkeessä, että kyllä ne pystyy sen todennäköisesti korjaamaan, että kelloseppä fiksaa. Niin tuli semmoinen hyvä fiilis siitä kello- ja kultakauppareissusta, että kun tämä meidän maailma ja elämä on semmoista vähän semmoista kertakäyttöä, meininkiä, että kenkiäkään ei korjata eikä vaatteita, kun on halvempi ostaa uusia ja vähän noissa kelloissakin sama juttu, että kannattaako sitä korjata, kun uudet maksaa. No onneksi se nyt oli 20 € se rannekehomma tai arvio, voihan se olla vaikka vähän edullisempikin homma. Niin tuli hyvä fiilis siitä, että ei tarvi ostaa mitään uutta kelloa, korjataan tuo vanha, että ihan liian harvan tavaran kanssa tehdään nykyään näin, kun maailma on muuttunut semmoiseksi, että me vaan ostetaan sitä uutta, niin toivottavasti se mun kellon ranneke saadaan nyt fiksattua ja minä saan urhollisen ratsuni jälleen sitten ranteeseen ja pääsen keräämään sitä 10 000 askeltakin, mikä pitää joka päivä saada täyteen, niin mä voin huomenna sitten raportoida, että miten mun kellon kanssa kävi.
1: Paikallisten puolellaan.

F ja Sanni, Sitä sattuu -niminen laulu. Kuunnellaan lisää kotimaista musiikkia. Tämä on Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa.

iltapäivän haastateltavan kanssa puhutaan ajankohtaisista tähtitaivaan asioista. Seulaset ry toimii Pohjois-Karjalassa ja Seulaset ry puheenjohtaja Janne Laukkanen äänessä neljän uutisten jälkeen tänään.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Osittainen auringonpimennys näkyy taivaalla keskiviikkoiltana myös Keski-Suomessa. Jyväskylän Sirius ry:n puheenjohtajan Arto Oksasen mukaan auringonpimennyksen aika riippuu siitä, missä päin Keski-Suomea on. Jyväskylässä pimennyksen voidaan odottaa alkavan ilta 8 aikaan. Oksanen muistuttaa, että pimennystä voi katsoa myös puhelimen kautta katsoa, mutta se voi aiheuttaa vahinkoa puhelimen kameralle. Oksasen mukaan puhelimen kennoon voi palaa auringon jälki pysyvästi. Pimennystä ei saisi katsoa suoraan paljain silmin, ja Oksasen mukaan paras väline osittaisen auringonpimennyksen katseluun ovat siihen tarkoitetut suojalasit. Oksanen lisäksi muistuttaa, että pimennyksen katselu puhelimesta voi aiheuttaa vahinkoa puhelimen kameralle. Puhelimen kennoon voi palaa auringon jälki pysyvästi. Suomalainen tennislegenda Jarkko Nieminen jatkaa Suomen miesten Davis Cup-maajoukkueen kapteenina kaudella 2027. Tennisliitto tiedotti keskiviikkona. Nieminen on toiminut maajoukkuekapteenina vuodesta 2018. Niemisen johtama Suomi kohtaa kotikentällä Monakon syyskuussa Davis Cupissa. Joukkueeseen on nimetty nelinpelissä Wimbledonin Grand Slam-mestaruuden heinäkuussa voittanut Harri Heliövaara sekä Suomen kaksinpelin kärkinimi Otto Virtanen. Espoossa pelattava Davis Cup-ottelu on Suomelle ensimmäinen kotiottelu yli 2,5 vuoteen. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää. Presidentti Vladimir Putin sanoo Venäjän voivan pysäyttää eurooppalaisia aluksia vastauksena aikeille myydä Venäjän varjolaivastoon kuuluvien alusten lastia. Putin puhui asiasta tänään Venäjän kaukoidässä merivoimien harjoituksen yhteydessä. EU-maat päättivät viime kuussa uusista Venäjän vastaisista pakotteista. Ne mahdollistavat muun muassa pakotteita kiertämään pyrkivien varjolaivaston alusten lastin, kuten öljyn, myymisen. Putin kutsui aikeita merirosvoukseksi ja sanoi, että Venäjä voi pysäyttää vastaavasti eurooppalaisia aluksia missä tahansa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alilämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Reaching Hello. Se on biisi, joka tuo hienoja muistoja mieleen. Näin Jamppa kirjoitti WhatsAppiin 0406195939. Turvallista matkaa Jamppa ja Lionel Richie täysille.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: huikea biisi, kertakaikkisen huikea. Lionel Richie, Hello, Jampan toivekappale. Ajelehan Jamppa hyvin ja hienosti kotia sieltä Viron työmatkalta.
1: Yllättävän paikallistaa.

0: to die. Puolen Suomen radiossa tähyillään taivaalle nyt jo hieman etukenossa tänään keskiviikko iltapäivä lähetyksessä. Pohjois-Karjalasta Seulaset ry:stä puheenjohtaja Janne Laukkanen meillä mukana. Iltapäivää.
1: Tervehdys.
0: Onko Janne nyt vuoden kohokohta tällä viikolla tai tänään, kun on perseedejä ja on auringonpimennystä, vai minkälainen tunnelma tähtiharrastajalla on tänään keskiviikkona?
1: Tuossa juuri äsken ulos kurkkasin ja kyllähän sillä vettä sataa ja illaksi näyttää siltä, että ei ainakaan täällä päässä hirvittävästi kyllä aktivoiduta tuon taivaan katselun suhteen, että katsotaan sitten netistä nämä asiat.
0: Striimit päälle ja sieltä menee.
1: Kyllä.
0: Joo, se on aina tämä. Mä muistan jostain jo lapsuudesta, kun oli joku ensimmäinen auringonpimennys joskus 80-luvulla Suomessa, niin mä odotin sitä ja sitten se päivä koitti ja tietenkin oli aivan pilvinen sää ja mitään ei näkynyt.
1: Joo, se on ihan normaalia. Aina jos joku meillä yhdistyksessä ostaa uuden teleskoopin tai hyvän kameran tai jotain muuta, niin se on silloin pilvistä luvassa, että sille ei mahda mitään.
0: Se on hieno tämmöinen keino vaikuttaa säätilaan, että pystyy vähän ohjailemaan noita sääilmiöitä.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Onko sä, Janne Laukkanen, koskaan itse päässyt näkemään auringonpimennystä missään vaikka ulkomailla?
1: No en ole ulkomailla, mutta kyllähän täällä kotimaassa näitä aina silloin tällöin on osittaisia toki useammin, mutta kyllä tässä pitää mennä sinne muutaman kymmenen vuoden päähän taakse, kun viimeksi on nähty se ihan täydellinen pimennys. Mutta joo, ei ihan niin hirmu yleinen ilmiö kuitenkaan.
0: Onnistuiko se silloin parikymmentä vuotta sitten näkemään ihan siis ilman pilviä sen niin kuin ihan kunnolla Suomessa?
1: Joo, kyllä. Tuossa Joensuussa Pekkalan sillalla se oli aika hyvin miehitettynä ja siellä se onnistuttiin dokumentoimaan kyllä talteen.
0: Millainen näkymä se oli? Miltä se tuntui, kun aurinko silloin pimeni?
1: Siinä varmaan oli ehkä keskittynyt liikaa siihen kuvaamiseen, että se varsinainen fiilistely jäi siinä sitten ehkä niin kuin jälkikäteen sitten. Sitä ei oikein silloin ehkä osannut odottaa ja ymmärtää sitä tilannetta sellaisena kuin mitä se on. Että onhan noin ihan kivoja tuommoiset harvinaisemmat luonnonilmiöt ja tässä sitten nyt tosiaankin tänään olisi heti perään sitten tulossa vielä Perseidien tähdenlennon maksimi, mutta eipä tarvitse kyllä sitä eikä tarvita katsella tässä illalla ollenkaan, että odotellaan sitten, jos syksymällä sitten tulee myöhemmin, tulee Orionidit ja Tauridit ja Leonidit vielä, että kyllä tässä nyt näitä onneksi riittää tämmöisiä näyttäviäkin juttuja.
0: Mutta joo, tähän aikaan vuodesta aina nyt sitten noi perseidit näkyvillä, niin onko se semmoinen juttu, mitä te tähtiharrastajat jaksatte vuodesta toiseen ihmetellä ja ihastella, vai turtuuko näihin nyt sitten joku, niitä tosiaan muitakin on kuin nämä perseidit, joita äsken tuossa luettelit, niin jaksaako niistä aina haltioitua?
1: No kyllä ja ei. Kyllähän se niin kuin, kyllä noita tulee itse kukin varmaan tarkkailtu ja katseltua aina vähän olosuhteiden mukaan se, että onko huomisaamuna kellä töihin lähtö, että miten jaksaa valvoa, se vaikuttaa, mutta ehkä omalla kohdalla kaikista hienommat tähdellinen, että on sattumakauppa, että ne on sitten tullut tuolla, kun on muuten vaan katsellut taivasta, niin sitten on sattunut vaan kohdalle.
2: Paikallisten puolellaan.

0: Joensuun tähtiyhdistys Seulasten puheenjohtaja Janne Laukkanen äänessä vielä paikallisen jutun jälkeen, eli 16.30 lokaalin ohjelmaosion jälkeen. Saimaan musiikkia kohta Hörhöveljeni ja tosiaan paikallista asiaa luvassa ihan pian.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
7: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
8: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle!
9: Jyväskylän autotarvike.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Hän on Saija Tuupanen, hänen kanssaan jo keskusteltu. Kohta on muuten tunti alkaa olla täynnäkin jopa.
2: Mutta miten tämä aika menee niin nopeasti?
1: Mulla on hyvä.
2: Hyvässä seurassa.
1: Mä just mietin, että mulla on hyvä seura. Niin
2: ja mulla.
1: Mulle menee sillä tavalla hyvin tämä, mutta pääsit vähän niin kuin kotinurkilla, koska asut siis nurkilla, niin jos ei se epäselväksi ole tullut, mutta Ränsinkievarissa tapahtuu siis hetkinen nyt reilun puolentoista viikon kuluttua, sunnuntaina 23. päivä.
2: Näin on, ja kello 15 valkoinen ruusukonsertti kuule. Tärähtää siellä.
1: Mitä se pitää sisällänsä?
2: No siellä on yllätyksiä luvassa. Tämä on ihan ainutlaatuinen konsertti, että me aina suunnitellaan. Me oltiin nyt tuolla Jaalassa, niin siellä oli spesiaali, ja nyt sitten tehdään Ränssiin vielä vähän muutoksia. Ja ihan yksi ja ainut tällainen konsertti tähän kesään.
1: One time off.
2: One time, yes. Ja siellä nyt ehkä vierailijoita.
1: Ehkä,
2: sanotaan näin. Ei voi paljastaa liikaa, mutta meillä oli tuolla Jaalassa, kävi Meiju Suvas ja Katri Helena ja tälleen niin kuin.
1: Okei. Okay.
2: Joo.
1: Joo.
2: Joo, tämä jää tämmöinen vähän pieneksi arvoitukseksi, mutta.
1: No tämä jää joo. Kyllä.
2: Saattaa olla, että oli vähän vaatteiden vaihtoa ja vaarallisia tilanteita siinä.
1: Aa, no niin, joo. No niin.
2: Mutta yleisöllä oli hauskaa, että katselin siinä, kun eräs herrasmies meinasi tippua penkiltä, kun tulin Meiju Suvaksena sieltä takaa.
1: No niin, joo. Mä rupesin miettimään hetken aikaa, että Katri Helena.
2: Niinpä, mä huomasin sun ilmeestä, että ai, tuliko Katri sinne pirata?
1: Niin, että eikö Stadiikka kuitenkin ollut sitä apua, että paketointiin yksi oraa, mutta ei sitä koskaan tiedä.
2: Ei koskaan
1: ei ole tiedä. Eppuja ei ole tulossa.
2: No eput ei ole nyt tulossa. Mm. En ole kyllä soittanut, että ei sitä tiedä, jos saa nähdä.
1: Heillä on paljon tuoreempi tämä, niin se pystyy vielä sillä tavalla. Mutta hei, miten tämmöiset, niin kuin, siis olisin yrittänyt käyttää siis jotakin muuta termiä kuin one time off, mutta tämän tyyppiset jutut, niin minkälaisia nämä on siellä sen niin kuin aktiivisen keikkailun keskellä?
2: No totta kai ne teettää aika paljon enemmän töitä kuin normikeikka. Vaikka niitäkin paljon mietitään, mutta kyllähän konsertin suunnittelut, kyllä minä yksi ilta istuin 4 tuntia pöydän ääressä ja mietin järjestystä ja vaihdoin sitä, montakohan lappua mulla oli siinä erikseen ja mietin, että mikä biisi minkä jälkeen ja missä kohtaa ja kirjoittelin spiikkejä pojille, että mulla on vaatteenvaihtoa aikaa niin. Siinä on rakentamista, mutta mulle on niin kuin aina tärkeää se, että yleisö viihtyy ja saa aina vähän jotain spesiaalia ja ekstraa, että ei mennä silleen niin kuin tasaisesti ja samalla tavalla joka kerta, vaan pitää olla vähän yllätyksiä ja näin.
1: Tämä on huomioiden, siis kuinka paljon vaatii tämmöinen niin kuin, no tämän tyyppisen vaikka, kuinka paljon se vaatii niin kuin työtunteja noin suurin piirtein arvioituna, niin tämmöisen suunnittelun, jos lähdetään sieltä ihan alusta.
2: No mitähän me nyt
1: vaikutat
2: sanoisin
1: sulle? Ihmiseltä, joka aika tarkkaan suunnittelee.
2: Joo, kyllä mä aika perfektionisti tässä oon, että ja sitten pistän itteni tiukalle, tai miten se nyt sanoo, että rima alta ei voi mennä, että on niin kuin tarkka siitä, että kaikki menisi hyvin. No ainahan se ei mene niin, mutta ehkä ruoskinkin itteeni vähän liikaa, jos joku menee pieleen. Mutta pojat esimerkiksi, niin kyllä pojatkin käytti paljon tähän aikaa, koska tehtiin potpureita ja tehtiin kaiken näköisiä uusia biisejä, otettiin haltuun, että saatiin pojille stemmat toimimaan, niin kyllä ne niin tuossa yksi päivä itse asiassa Ränssin kievarilla harjoittelivat, oliko ne 10 tuntia siellä melkein putkeen harjoitelleet, että nostan hattua, että pojatkin antaa aina ison panoksen tähän, että mehän ollaan ryhmä ja tehdään yhdessä töitä. Sitten me katsottiin ennen keikkaa niitä biisejä ja tietysti käytiin tuolla Jaalassa vielä läpi ne pahimmat kohdat niin sanotusti. Mm. Mutta olen tyytyväinen lopputulokseen, että kannatti miettiä ja kannatti nähdä isosti vaivaa. Koska
1: minkälainen prosessi noihin biisivalintoihin käydään?
2: Se on muuten joka kerta semmoinen jännä juttu ja voi olla, että me vielä viimeisenä päivänäkin vielä vähän viilaan. Se voi olla jostain tunnetilastakin tai sitten onneksi mulla on niin upea bändi, että me pystyn vaikka siinä lennossakin sanoa pojille, että nyt vielä vaihdetaan tuota. Ja käyn kuiskaamassa, että nyt tehdään tämmöinen, koska sitten kun me näen yleisön, kun me tunnen sen fiiliksen heidän kanssaan, niin sitten siitä tulee monta kertaa semmoinen aha-elämys, niin kuin tehtiin tuossakin konsertissa muutama juttu. Mutta se on jännä, miten sen sitten aistii, että mitä tähän kohtaan tarvitaan.
1: Mm. Leviääkö koskaan kädet sieltä bändistä?
2: Aika harvoin kyllä, ne aika hyvin tottelee kuule. No ne on eksmiä.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Callum Scott ja Lighthouse-niminen ralli. Keskiviikko iltapäivää, Puolen Suomen radio, iltapäivälähetys 6 saakka. Kohta mukana Seulaset tähtiyhdistyksestä puheenjohtaja Janne Laukkanen Pohjois-Karjalasta Joensuun seudulta. Puhutaan tämmöisistä ajoneuvokameroista, koelautakameroista, sen semmoisista, kun niillä nykyään saa nauhalle hienoja juttuja liittyen tähtiharrastamiseen. Ja puhutaan myös siitä, että miten tärkeää se on se, että pääsee itse kuvaamaan, itse ikuistamaan jotain taivaalla näkyviä juttuja. Näihin mennään kohta.
1: Paikallisten puolella.

0: Iltapäivän haastateltava on puheenjohtaja Janne Laukkanen, tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry:stä Pohjois-Karjalasta. Taitaa olla vähän huonompaa keliä luvattu ja auringonpimennys tänä iltana ei näy hirveän hyvin Pohjois-Karjalan seudulla. Toivottavasti meidän kuuluvuusalueella muualla näkyy. Janne Laukkasen kanssa jatketaan nyt siitä, että mitkä on ollut niitä hienoimpia juttuja, mitä hän on nähnyt, kun on tähtitaivaalle tiirailut.
1: Ehkä omalla kohdalla kaikista hienoimmat tähdellinen on ihan sattuman kauppa, että ne on sitten tullut tuolla, kun on muuten vaan katsellut taivasta, niin sitten on tuota sattunut vaan kohdalle.
0: Ihan niin kuin jonain talviyönä sitten vaan randomisti tyyliin vai?
1: Kyllä joo, ja tässä tuttava piirissä oikeastaan kaikista tehokkaammat tämmöiset havaintolaitteet on ollut niin kuin ajoneuvojen omat kamerat, että auto laajaessa niin on sitten bongattu ihan hienojakin tähdenlentoja.
0: Niin, niitä jää nyt sitten johonkin koelautakameroihin ja tämmöisiäkin sitten aina, että saa ikuistettua niitä. Miten tärkeä osa, Janne Laukkanen, sulle on tätä harrastusta se, että saa itse jotain just kameralle tai kuvattua tai napattua?
1: No kyllä se oikeastaan koko harrastus on lähtenyt liikkeelle sen kuvaamisen kautta, että koitetaan jahdata joko nättejä juttuja tai jotain harvinaisia juttuja, yritetään kaivella esille. En toki itseäni miele nyt semmoiseksi ihan huippuhyväksi tällä puolella, että kyllä meillä onneksi yhdistyksestä löytyy tämmöisiä ihan vakaviakin harrastajia, jotka osaakin tehdä jotain.
0: Onko jotain semmoisia kuvia, mitä sä oot saanut napattua itse, mistä oot erityisen ylpeä?
1: No joo, muutama tommonen aika hyvä tulipallokuva on tullut kuvattua, eli missä tämmöinen, no kansankielellä tämmöinen tähdenlento, ja sitten tuossa parisen vuotta sitten sain aika kivan revontulikuvan kuvattua ihan puhtaan sinisistä revontulista, ja sitten siinä oli vielä niin kuin sininen, punainen ja vihreä revontulivyöhyke oli rinnakkain, että se on semmoista harvinaisempaa herkkua.
0: Oho, siniset revontulet.
1: Joo, niitäkin joskus välillä on, että kun vaan kaikki sattuu kohdalleen. Ilmiöt on välillä semmoisia hyvinkin nopeita. Tässä tapauksessa tämä ilmiö kesti melkein puoli minuuttia. Et siinä piti olla kaikki valmiina silloin siinä vaiheessa.
0: Satutko tietää, että mikä siihen olisi syynä, että jos revontulien väri olisi sininen? Johtuuko se jostain korkeudesta, missä ne esiintyy, tai onko sille jotain selitystä?
1: Nyt ehkä parempi, että en lähde spekuloimaan, niin en vaikuta niin naurettavalta kuitenkaan sitten.
0: Ei spekuloida sitä sen enempää, kun nyt meitä ei ekspertiisiä siihen löydy. Me ollaan hyvin ehkä ihmettelemään näitä taivaan ilmiöitä.
1: Joo, nimenomaan.
0: Seulaset toimii tosiaan siellä Pohjois-Karjalassa ja Joensuun seudulla, niin minkälainen seura tai yhdistys Seulaset on? Onko siellä Pohjois-Karjalan alueella paljonkin aktiivisia tähtitaivaan ihastelijoita?
1: No joo, me ollaan tämmöinen reilu puoli vuosisataa vanha yhdistys. Ja meillä on tuolla Joensuun lähettyvillä Jakokoskella tähtitorni, jota sitten pyöritään siinä yhteistyössä paikallisen kyläyhdistyksen kanssa. Heiltä saadaan hyvin tukea ja turvaa käytännön toimiin, ja vastaan sitten taas toki pyritään auttamaan heitä sitten kaikessa, mitä vastaan tulee. Ja meillä käy vuositasolla semmoinen ehkä joku 1500 vierailijaa paikan päällä, aika paljon erilaisia kouluryhmiä, ja välillä jalkaudutaan sitten tuonne paikallisiin kouluihin sitten myöskin opettamaan ja ohjeistamaan. Ja tämä on tämmöistä aika monipuolista harrastusta, että osa meidän yhdistyksessä on keskittynyt esimerkiksi vaikka avaruusvuotaimiin ja seuraa niitä uutisia, ja osa yhdistyksen väestä taas sitten niin kuin touhua sen havainnoinnin ja kuvaamisen parissa. Ja tämä nyt vaihtelee aika paljon, että yhdistyksessä väkeä semmoinen suurin piirtein 50 henkeä ja osa on aktiivisempia ja osa sitten vähemmän aktiivisia.
2: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

Tähtiyhdistys Seulasten puheenjohtaja Pohjois-Karjalasta Janne Laukkanen äänessä vielä viiden jälkeenkin tänään. Viideltä on tulossa uutiset. Puolen Suomen iltapäivä on homman nimi. Tähän lähetykseen voi lähteä messiin, jos siltä tuntuu, niin WhatsAppia pitkin 0406195939.

0: Jon huonot olemme kuin veljet. Sike kirjoitti viestiä, että heinäkuussa 90 oli täydellinen aurinkon pimennys. Outo olo tuli siitä. Luonto oli aivan hiljaa päivällä ja keli hämärtyi. Toi on varmaan sitten ollut se, minkä mä muistan. Mä ehkä sanoin tuossa aikaisemmin, että 80-luvun auringon pimennys, mitä mä muistelin, mutta se on varmasti ollut toi heinäkuu 90, koska ei niitä nyt niin usein meillä täällä Suomessa ole. Mutta joo, Mäntsälässä oli aivan pilvistä ja meikäläiseltä jäi näkemättä se auringon pimennys silloin vuonna 90. Tänään pitää tiirailla taivaalle.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yhtä henkilöä esitetään vangittavaksi liittyen Pihtiputaan sunnuntaina 9. elokuuta tapahtuneeseen epäiltyyn tapon yritykseen, tiedottaa Sisä-Suomen poliisilaitos. Epäilty on poliisin mukaan 70-luvulla syntynyt paikkakuntalainen mies. Poliisi otti henkilön kiinni jo sunnuntaina ja esittää häntä vangittavaksi torstaina Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Kuulustelut ovat kesken ja poliisi kertoo, että se ei tiedota tapauksesta tässä vaiheessa enempää. Rapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Suomalainen tennislegenda Jarkko Nieminen jatkaa Suomen miesten Davis Cup-maajoukkueen kapteenina kaudella 27, Tennisliitto tiedotti keskiviikkona. Nieminen on toiminut maajoukkuekapteenina vuodesta 2018. Niemisen johtama Suomi kohtaa kotikentällä Monacon syyskuussa Davis Cupissa. Joukkueeseen on nimetty nelinpelissä Wimbledonin Grand Slam-mestaruuden heinäkuussa voittanut Harri Heliövaara sekä Suomen kaksinpelin kärkinimi Otto Virtanen. Espoossa pelattava Davis Cup-ottelu on Suomelle ensimmäinen kotiottelu yli 2,5 vuoteen. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14 uusista tapauksista, 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
0: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja maan keski- ja itäosissa, mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta, huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Knack, My Sharona, mieletön riffi tuossa biisissä, mutta mietin vaan kappaleen aikana sitä, että tuo on niin simppeli tuo

0: pihalla. Siellä on vähän pilvistä, mutta aurinkokin paistelee, nurtsi vihertää ja osittain jopa kesäisen näköistä menoa. No mitäs tänään tosiaan syötäisiin? Muuripohjapannulla nimimerkki grillaajalla on viljapossun ulkofileen paloja, porkkanaa, perunaa, suolakurkkua, sipulia, gratinoitua kaalta, tomaattia, mausteeksi vielä chili majoneesia ja musta pippuria. Onnistuuko kuulla jotain teknomusaa? Tai voi olla soittamattakin, sanoo nimimerkki grillaaja. No, jos sanotaan tekno, niin minähän kyllä jotain keksin soimaan. Mitä se tekno nyt sitten onkaan? Mitä on rock? Mitä on tekno? Nämä on tämmöisiä, se riippuu keltä kysytään. Osa varmaan nyt on sitä mieltä, että tämä on ihan väärä biisi, jos puhutaan teknosta. Kyllä tässäkin bassorumpu paukkuu. Pitää joku päivä soittaa sitten jotain semmoista puristiteknoa, mikä kelpaa myös niin sanotusti vaativampaankin underground-makuun. Mutta tämän päivän teknobiisistä meillä vastaa Scooter. Kappale on I'm Raving.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Good evening!

0: Mikäs perjantai-illan tunnelma täällä Puolen Suomen radiossa? Nyt on skuutteria ja sashia soi. Pikku lauantai, ehkä se johtuu siitä. No, seuraavaksi Levottomat niminen laulu, Samuli Edelman ja Kata Mansikka-aho. Lasketaan vähän tempoa sitten seuraavaksi. Jamppa tosiaan kotimatkalla. Kuunneltiin Jampan toivetta tuossa reilu tunti sitten about. Jamppa ajelemassa kotiin Hollolaan päin. Mä ajattelin, että Jamppa on tullut Viron reissulta jo sillain, että pyörät koskettaa Suomen kamaraa, mutta ei. Jamppa on vielä Viron maalla. Bensakin on siellä edullisempaa. 1,72 €. Otetaan tästä vertailun vuoksi Jyväskylästä. Nisulan katu 2,173. Pumperin katu 2,199. Sama Kelion keskus Kylmälahden tie 2,199. Neste Oil Vehkakatu 2,072. ABC Vehkakatu 2,113. 95 hintoja. Jamppa, nyt kandee, pistä tankki täyteen. 95 siis. Pöltsämaalla Tarton ja Tallinnan välillä. Nyt 1,72 € ennen trumpitistin sekoiluja 1,5 € Jamppa pisti tuolta valokuvankin todistusaineistoksi. Virun maalta, siinä on semmoinen keltainen Olerex-tolppa, 95 ja 98 1,679, diiseli 1,789, siinä oli hintoja, terkkuja Jampalle sinne ja hyvää matkaa Hollolaan. Levottomat Samuli Edelman ja Kata Mansikka-aho otetaan tosiaan nyt ja kohta Amy Winehousein Rehab ja hetken kuluttua jutellaan taas tähtitaivaan asioista Seulaset ry:n Janne Laukkasen kanssa ja Janne Laukkanen vaikuttaa tuolla Joensuun seudulla Pohjois-Karjalassa.
1: Paikallisten puolella.

0: sua rakastan.
1: Paikallisten puolella.
2: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
3: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/

0: Amy Winehouse Rehab. Keskiviikkoilta jatkuu tästä Blondien Call Me-kappaleella ja nyt meillä on tässä parin otteeseen vielä iltapäivän haastateltava äänessä. Tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry Pohjois-Karjalasta ja heidän puheenjohtaja Janne Laukkanen. Sä olit, Janne, valmistautunut vähän puhumaan vielä tämän illan auringon pimennyksestä jotain ja sen erityislaatuisuudesta, niin mitäs oli mielessä?
1: Joo, eli verrattuna näihin parin viime vuosikymmenen pimennykseen, niin tässä ehkä haastavaksi tekee se, että tämä tapahtuu niin myöhään illalla, että aurinko on jo sangen lähellä horisonttia. Ja siinä vaiheessa, kun pimennys alkaa, niin se on noin 7,5 asteen korkeudella enää horisontista, ja maksimipimennyksen aikana täällä Joensuussa korkeus on enää semmoinen noin 2 astetta, joka tarkoittaa sitä, että kun auringon halkasia on noin 0,5 astetta, niin siihen niin kuin huippuhetkelle siihen auringon alle mahtuisi ikään kuin 4 sellaista aurinkoa päällekkäin. Siitä saa sitä mittakaavaa, miten lähellä horisonttia se on. Eli nyt jos sattuisi olemaan semmoinen pilvetön keli ja sitä haluaisi havainnoida, niin sitten tuommoinen joku vesistön itäranta tai joku semmoinen mäen nyppylä, jossa päästään puuston yläpuolelle näkemään se horisontti oikein kauaksi, niin sitten siinä olisi pienet mahdollisuudet nähdä, tai hieman paremmat mahdollisuudet nähdä tämä pimennys. Ja sitten tietysti se perinteinen varoitus, eli älkää katsoko paljaan silmin, vaan käyttäkää asianmukaisia suojia.
0: Niin, tosiaan ne suojat pitää olla asianmukaiset, että vaikka jos hitsauslasejakin löytyy kotoa, niin ei saa olla mitkä tahansa hitsauslasit, vaan nekin pitää olla sitten oikeanlaiset, että sekin pitää varmistaa, eikö näin?
1: Joo, kyllä.

0: Jos et sä soita, Blondie Call Me. Illan viimeinen semihidas kappale on tulossa vielä ennen kello 6:00 ja nyt vielä Seulaset ry:n, tähtitieteen harrastajan yhdistyksen Seulaset ry:n puheenjohtaja Janne Laukkanen, eli iltapäivän haastateltava ääneen. Olen tässä välillä haastatellut eri tähtiyhdistyksistä tai Ursan alajärjestöistä ihmisiä ja parikin eri henkilöä on sanonut, että kaivattaisiin niinku semmoista nuorempaa porukkaa, että semmoista seuraavaa sukupolvea heidän yhdistyksensä puikkoihin, niin mikä siellä Pohjois-Karjalassa on tilanne, että mahtuisiko teille niinku tuoretta verta sinne pakkiin vai onko ihan hyvä tilanne, että kaikenikäisiä jäseniä riittää?
1: No, kyllä meillä keski-ikä on korkea ja tämä on sama homma ihan kaikissa yhdistyksissä Suomessa, että siellä niin kuin ukkoutuu vaan tämä porukka. Tai no, on meillä toki myös naisiakin jäseninä. Mutta siis ilman muuta nuoret on tervetulleita ja kyllä sitä touhua keksitään, että tässä nyt aika matalalla kynnyksellä pääsee tänne touhuamaan, askartelemaan mukaan. Ja se, että niin kun, esimerkiksi jos on asiasta kiinnostunut ja ei vielä omista mitään laitteistoa, niin tämä on oikein erinomaisen hyvä ja edullinen tapa lähteä harrastamaan, että meiltä löytyy melko lailla hyvät laitteistot, joita jäsenet pääsee vapaasti käyttämään ja välillä vähän kotiakin lainaamaan sitten, jos tarvetta ilmenee.
0: Hei, mutta miten paljon rahaa ihan niin kuin harrastelijatasollakin saisi uppoamaan noihin laitteisiin ja vermeisiin? Että onko siinä, että jos budjetti on rajaton, niin saako kaiken menemään kaukoputkiin, kameroihin ja linsseihin ja sen semmoiseen?
1: No, kyllä. Kaikki harrastukset on sellaisia. Aina niin kuin on olemassa jotain parempaa ja hienompaa. Meillä on tämmöisenä niin kuin hyvänä esimerkkinä voi kertoa, että jos pistetään niin kuin hyvätasoisen henkilöauton verran laitteistoon rahaa ja sitten taas eräs toinen meidän jäsenistä on tullut siihen tulokseen, että kännykälläkin pystyy kuvaamaan ja hyvin ja hän mieluummin panostaa sen rahan sitten näihin hyvin laadukkaisiin ulkomaan kohteisiin ja reissaa sitten semmoisessa oikein hienossa ja näyttävissä paikoissa ympäri maailmaa kuvaten kännykällä. Eli tätä voi harrastaa niin monella eri tavalla, ja aina jos haluaa, niin voi vuokrata tämmöisen etäyhteyden päässä olevan tämmöisen etäteleskoopin ja näin pääsee käsiksi sitten niin kuin huomattavan laadukkaisiin laitteistoihin. Mutta ei sillä oikeastaan ihan samalla tavalla niitä rajoja voi ylittää myös edullisilla laitteistoilla ja jo ihan pelkästään se, että pääsee omin silmin näkemään asioita, niin sekin riittää monelle.
0: Niin toi on kyllä mielenkiintoista toi kännykällä kuvaaminen. Siis ei kai se nyt sitä tarkoita, että siis sillä kännykän kameralla vaan sitten räppästään kuva jonkun kaukoputken lävitse, että liitetäänkö se tietokoneella johonkin se kännykkä vai miten se käytännössä siis menee?
1: Kyllä ja ei. Eli se pelkkä räppäsy, se on ehkä ihan väärä termi. Kännykkä on kamera siinä, missä mikä hyvä sen muukin. Ja nykyaikaiset kännykissä olevat kamerat on jo melko hyvälaatuisia ja niillä voi valottaa useita tunteja sitä samaa kohdetta. Kerätään sitä valoa sieltä riittävän paljon ja sen jälkeen sieltä rupeakin löytymään aika uskomattoman himmeitä kohteita. Eli uskaltaisin väittää, että nykyajan kännyköillä on mahdollista kuvata sellaisia tai havainnoida sellaisia kohteita, joita tuolla 80-luvulla niin ei juuri kellään ollut mahdollista saada näkyville. Et kyllä se pikkuhiljaa tekniikka menee tuollakin puolella eteenpäin.
0: Janne Laukkanen, onko teillä Seulasilla siellä Joensuun seudulla jotain viikoittaista semmoista päivää, milloin te aina kokoonnutte, tai miten syksy kulkee teillä, että minkälaista toimintaa tässä on luvassa lähiaikoina?
1: No meillä on aina kuukausittainen tämmöinen jäsenilta, ja sitten meillä on aina hyvän sään salliessa, niin jonkinlainen porukka aina kokoontuu tornille kuvailemaan ja havainnoimaan kohteita. Ja sitten on tässä aina välillä aina jotain tapahtumia. Nyt on seuraavaan tuossa se lokakuun ihan lopussa pyhänmiesten päivänä. Meillä on kyläyhdistyksen kanssa, meillä on kyläläisten kanssa tämmöinen Halloween-tapahtuma. Ja kyllä tässä kaikella semmoista pientä touhua yritetään saada aina vireille.
0: Janne Laukkanen, kiitos paljon tästä haastattelusta ja hyvää striimihetkeä tänään sitten auringon pimennyksen parissa.
1: Kiitoksia vain.

0: Madcon, keep my cool. Kohta Fautsian Porcelain ja Kauman Lambada. Tuollaisia lauluja luvassa. Hyvä muistutus tuli iltapäivän haastateltavalta Janne Laukkaselta, että täytyy niitä silmiä suojata, ettei tuijotella sitä auringon pimennystä tänään. Aurinkoa ei saa tuijottaa, ei jos on pimennys käynnissä eikä silleen muutenkaan, koska siinä voi tehdä silmilleen se jotain vauriota, jos sinne rupeaa oikein niin kuin pitempiäkin aikoja sitten tuijottelemaan. Ja keskisuomalainen lehti muistuttaa, että myös sitä puhelimen kameraa kannattaa suojata. Että ei sitten kannata sillä matkapuhelimellakaan ehkä vetästä sinne aurinkoon päin sitten tunnin vertaa tai jotain semmoista. Mihin aikaan se auringonpimennys näkyy taivaalla tänään? Keskisuomalainen on tuota Keski-Suomen aikaa pistänyt kehiin, 19.57. Eli nyt semmoinen, mitä tästä tulee, 2 tuntia ja vartti, vähän vajaa, niin reilu pari tuntia, niin sitten se pitäisi alkaa se pimennys. Ja huippu oli sitten joskus ennen 9 tänään, vartti ennen 9 tai suunnilleen jotain semmoista, niin toivottavasti nyt jossain näkyisi jotain, ettei kaikkialla ole niitä pilviä. Pilviä vaan. Mutta joo, pitää kyllä muistutella muksuille ja ihmisille muutenkin, että ei tosiaan saa nyt tänäänkään tuijottaa sitä aurinkoa sit niinku ihan koko ajan.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Tämäkin pikkulauantai kaipasi hieman lambadaa kehiin ja siinä sitä Kauma tarjoili. The Weeknd ja Daft Punk, sitäkin me kaipaamme. Kappale on nimeltään I Feel It Coming ja The Weeknd ja Daft Punkin biisin jälkeen onkin aika soittaa sitten illan viimeinen semihidas kappale, joka on peräisin albumilta, joka julkaistiin 96. Levyn nimi on Poikapainia ja Digitaalidaameja. Me kuunnellaan yksi semihidas kappale sieltä hetkosen kuluttua.

Mie tunnen sen luissani, että se on tulos. The Weeknd ja Daft Punk, I Feel It Coming. Tulollaan on myös ilta kuuden uutisia. Niihin päästään illan viimeisen semihitaan kappaleen jälkeen aivan piakkoin. Kiitos hei tästä päivästä. Otetaan iisisti sen auringonpimennyksen kanssa tänä iltana ja koitetaan olla tuijottamatta suoraan sitä, että näkökyky säilyy meillä huomispäivään asti sitten. Illan viimeinen semihidas kappale on tosiaan Miljoona sateen tuotantoa. Tämä laulu on Tulkoon rakkaus ja sen myötä illan jatkoa. Pidä kuule huolta itsestäsi ja sitten sen jälkeen muistakin ihmisistä. Iltapäivälähetys huomenna torstainakin heti kello 13 alkaen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yhtä henkilöä esitetään vangittavaksi liittyen Pihtiputaan sunnuntaina 9. elokuuta tapahtuneeseen epäiltyyn tapon yritykseen, tiedottaa Sisä-Suomen poliisilaitos. Epäilty on poliisin mukaan 70-luvulla syntynyt paikkakuntalainen mies. Poliisi otti henkilön kiinni jo sunnuntaina ja esittää häntä vangittavaksi torstaina Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Kuulustelut ovat kesken ja poliisi kertoo, että se ei tiedota tapauksesta tässä vaiheessa enempää. Rapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Suomalainen tennislegenda Jarkko Nieminen jatkaa Suomen miesten Davis Cup-maajoukkueen kapteenina kaudella 27, Tennisliitto tiedotti keskiviikkona. Nieminen on toiminut maajoukkuekapteenina vuodesta 2018. Niemisen johtama Suomi kohtaa kotikentällä Monacon syyskuussa Davis Cupissa. Joukkueeseen on nimetty nelinpelissä Wimbledonin Grand Slam-mestaruuden heinäkuussa voittanut Harri Heliövaara sekä Suomen kaksinpelin kärkinimi Otto Virtanen. Espoossa pelattava Davis Cup-ottelu on Suomelle ensimmäinen kotiottelu yli 2,5 vuoteen. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14 uusista tapauksista, 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alilämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta, huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Musiikkia, joka yllättää. Written in these walls are the stories that I can't explain.

0: ASML. Paikallisten puolella.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä.